0: Hamlet kom saam met Horatio terug. Hulle gaan by 'n kerkhof verby en hulle sien daar kom 'n begrafnis op tog aan.
1: Hier kom die koning. Die koningin, die dames en here van die hof. Wat maak hulle allemaal hier in die kerkhof? Wie kom hulle begrawe? In die optog kan mens sien dit was 'n belangrike persoon. Horatio, kom ons hou hulle ongemerkt op.
2: Hoe gaan die diens verder?
1: Dit is Lurties, Horatio. Een baie edele jongman.
2: Gaan die diens nie verder nie, priester?
3: Die lijkdiens was so volledig as wat ons mag. Daar was twyfel oor hoe sy dood is en as die koning nie self die reëls van die kerk verander het nie, so is haar moes begrawe in die grond wat nie geheilig is nie.
2: Lê haar in die harde nering. Mag viooltjies groei oor haar mooie en onbesoedelde lichaam. Ek sê jou, jou tor van 'n priester. My suster sal 'n dienende engel wees as jy lê in kerm.
1: Wat? Die pragtige Ophelia.
4: O, blomme vir 'n liewe kind. Tot ziens. Ek het gehoop jy sou my Hamletse vrou wees. Ek het gedink ek sou blomme op jou bruidsbed kon strooi het, liewe meisie. En nie oor jou graf nie.
2: O, mag drie dubbele smart daar die vervloekte mens tref, deur wie se bose daad jy jou wonderlike verstand verloor het. Wag 'n bietjie voor julle toe gooi. Dat ek haar nog eenmaal in my arms vashou.
1: Wat is hy, dat hy so oorval is deur die smart dat hy in die graf spring? Dan kan ek dit ook doen. Hier is ek. Hamlet, die deen.
2: Mag die duivel jou hou!
1: Asseblief, vat jou vingers van my keel af! Ek is nie opgeleend en oorhaastig nie, maar ek het iets gevaarlik in my... Wees verstandig en pas op daarvoor!
5: Rakel uit mekaar!
4: Hamlet! Hamlet!
1: Oh, ek sal tot die dood toe met hom daaroor beklei! Ach,
4: my seun daaroor!
1: Ek het Ophelia liever gehad as duisende broers met al hulle liefde!
5: Ach, hy is malle,
4: Hertjes! Oblik, dis wel vertrouwen!
1: Luister, Lurties, wat is hier rede dat jy jou so teneer my gedra? Jy was altyd my vriend! Maar doe maar. Laat hulle doen wat hulle kan. Elke hond kry sy dag.
0: Die koning maak 'n plan om Hamlet te vermoor. Hy reël dat Hamlet en Laertes 'n tweegeveg moet hou. Die koning en Laertes besluit skelm om Laertes se swaard se punt nie stomp te maak soos 'n mens aan 'n vriendskaplike wedstryd doen nie, en om nog boonop gif ook aan die skerp punt te smeer. Om dubbel seker te wees, hou die koning nog 'n beker wyn met gif daarin reg.
6: Kom, Hamlet, vat Laertes hand.
7: Ek vra om verskoning, Laertes. Ek het jou 'n onreg aangedoen.
6: Ek aanvaar jou vriendskap as vriendskap. En ek hou niks teen jou nie.
7: Dankie. Ek sal graag nou met jou wil skerm. Gee ons die swaarde.
6: Ja, gee my ook een.
7: Ek sê jou skermmaat wees, Laertes. Maar ek is so lomp, ek sal afsteek by jou ratsheid soos 'n vuurige sterrt in die donkerste nag.
6: Jy spot met my, prins.
7: Nee, dit is waar.
5: Gee hulle die swaarde, Osrico, sien. Neef Hamlet, jy weet op wie ek wed.
7: Baie goed, u majesteit. Jy het op die swakste een gewed.
6: Hierdie een is te swaar. Laat ek sien hoe lyk die ander.
7: Ek hou van hierdie ene. Is hierdie swaard almal ewe lank?
5: Ja, prins. Sit die wyn vir my op daardie tafel. As Hamlet die eerste of tweede keer raak steek, sal die koning op Hamlet se gesondheid drink. Ja. En hy sal 'n skaars parel in die beker gooi. Waardevoller as die wat vier konings agter mekaar in Denemarke se kroon gedra het. Geen my die bekers. Nou drink die koning op Hamlet.
8: Op Hamlet. Hamlet. Op Hamlet.
5: Toe, begin. En julle skeidsregters, hou julle oë oop.
7: Kom aan, Laertes. Raak!
6: Nee.
7: Skeidsregters,
5: dit was raak, baie duidelik raak.
6: Nou ja, weer.
5: Wag. Gee my 'n beker wyn. Hamlet. Hierdie parel is joune. Op jou gezondheid. Gee hom die beker.
7: Ek sal eers hierdie rondes kyk.

0: Sit dit te rukkie neer. Kom! Herak, wat sê jy?
1: Net, ek herken dit.
2: Ons sien sal wel.
3: Hamlet, vat my sak toe, kom jou voorkop af. Die koningin drink op jou geluk, Hamlet.
0: Dankie, mevrou.
2: Gertrude, moet nie drink nie.
3: Ek wil jy, majesteit. Asseblief, moet my nie kwalik neem nie.
2: Dit is die beker met die gif in. Dit is te laat.
0: Ek mag nog nie drink nie, mevrou. Net nou. Nou vir die derde een, Lurties. Jy draai nou onnodig, ek vraag jou. Haal alles uit. Lek my jy vir my vir die gekko.
1: Reken jy so?
0: Kom maar.
1: Hey, geen punt of een van die twee, nee.
2: Nou, daar is hy.
1: Laat al twee hulle swaarde laat val. Maar nou het hulle swaarde omgeroen.
2: Maak hulle uit, mekaar! Hulle is kwaad!
0: Nee, wacht!
2: Kom weer!
1: Kijk daar die koningin, sy val!
2: Doei na al die volle prins!
1: Hoe sit met jou, Laertes?
2: Ach, Osric, slim het sy baas gevang. My eie bedrog gaan na my dood veroorzaak.
0: Hoe gaan het met die koningin?
2: Sy wil flauw word oor sy die bloed sien.
3: Jy, die wijn, my lieve Hamlet. Die wijn. Ek is vergiftig.
2: Misdaad! Sluit die deur! Verraad! Snuffel het uit! Dit is hier, Hamlet! Hamlet, jy is vermoor! Geen medisyne in die wereld kan jou red nie. Die ding wat jy in jou hand het, is die oorsaak. Daar die swaardse punt is nie stomp gemaakt nie. En daar schif aan. Jou ma is vergiftig. Ek kan nie meer nie. Die koning, dis die koning se skuld.
0: Nog gif van die punt ook. Nou ja, gif doen dan jou werk.
4: Hy die koning gesteek.
0: Hier jou bloedskandige, moorddadige, vervloekte deen. Drink op hierdie brousel. Gaan saam met my ma.
2: Dis sy verdiende loon. Dis 'n gewat hy self aangemaak het. Laat ons mekaar vergewe, edele Hamlet. Jy is nie skuldig aan my dood of aan my paase nie. En ek ook nie aan joune nie.
0: Die hemel sê jou daarvoor vergewe. Ek gaan saam met jou. Bless jou. Ek is dood. Ek lewe. Verduidelik vir mense wat nog nie weet nie van my, my saak. As niemand ooit weet nie, sal ek my eie naam skade aandoen. Nou, nog net die stilte kom.

0: Die verbeelding.
1: Jy kan hom nie kwalik neem nie. Die arme kind het skaars maats by die skool. Kan nie hom blameer dat hy met iets of iemand praat, hè? Of dat hy iemand opmaak om mee te praat.
2: Probeer jy nou sê, ek praat te min met hom. Wanneer laas het jy met hom gesit en gesels?
1: Dis wat ek sê nie, Leen, jy ooreageer.
3: Kom, ons probeer stilstaan by Johannes en Flip. Ek verstaan dat dit moeilik en stresvol kan wees. Om nie te weet wat fout is.
1: Maar ek sal nie sê daar's fout nie.
2: Oh, so, jou kind wat al hoe meer onttrek uit die regte wêreld en al hoe meer praat met goeters wat nie daar is nie, klink vir jou soos 'n probleem nie. Ah, so typies. Jy leef in 'n droomwêreld. Een waarin jy 'n ander lewe kan begin en jou nie hoef te stres oor jou gesin.
1: Ach, Helene, ek kan nie met jou praat as jy so hysteries is.
3: Is daar 'n geskiedenis van ontrouheid in julle verhouding?
2: Albert het 'n jaar terug begin gesels met 'n kollega.
1: Dinge het te ver gegaan. Maar ons het daardeur gewerk en ander kant uitgekom. Ek en Helene het baie tyd ingesit en ons het dit verwerk. Dit was 'n fout en dis nou agter ons.
2: Ons het vir 'n ruk oorweeg om te skei, maar Albert het dinge gestop met die kollega en ons wou nie die kinders se lewe ontwrig nie.
3: Nee, het Johannes 'n boetie of 'n sussie?
2: 'n Sussie. Mia. Sy is nou 'n tiener, so jy weet mos maar. Sy's pragtig.
3: Was hy kinders bewus dat dinge tussen
2: die twee? Nou, van die affair. Nee, was nie.
3: Ek bedoel eerder die onrus in julle verhouding. Kinders het 'n fyn aanvoeling vir hulle ouers se emosionele wêreld. Is dit moontlik dat Johannes dalk bewus was dat iets verander het?
1: Niks het verander nie. Ek sê ons het daardeur gewerk en alles is nou piekfyn.
2: Dink jy dit kon Johannes se probleme veroorsaak het?
3: Ek dink op hierdie stadium is dit te vroeg om enige oorsake te identifiseer. Maar nou, soos ek sê, dit kon 'n rol speel, veral in 'n kind van Johannes se ouderdom, waar daar nog 'n groot afhanklikheid is van die ouers se emosionele.
2: Ek het geweet dit gaan ons nog inhaal. Ons kan nie net maak asof ek het vir jou gesê ons moet met hulle gepraat
1: het. O, en wat sê jy, Helene? Inteendeel, dit klink vir my Johannes weet te veel, wat my nie verbaas nie. Want jy het so te kere gegaan vir weke aan een jaar.
2: Okay, so nou is dit my skuld.
1: Dis nie wat ek sê nie, Helene. Jy hoef nie altyd op wie se skuld is dit perkie te klim nie, hoor jy vir my?
3: Ek dink nie dit gaan veel in die sak bring om enige iemand te blameer vir wat Johannes ervaar nie. Ons kan nie altyd ons kinders weghou van ingewikkelde emosies nie. Maar ek dink hoe julle saam besluit om te reageer op Johannes se ervaring is wat belangrik is.
1: Ek dink dit gaan help om hierdie hele ding op te blaas en te ooreageer.
2: O, so dis nou wat ek doen. Luister jy nie wat hy sê nie? Ons kan nie net maak asof dit nie gebeur nie.
1: Dis nie wat ek sê nie.
3: Dalk kan jy 'n bietjie uitbrei oor wat presies Johannes al gesê het oor Flip. Waaroor praat Johannes met hom as jy hom hoor?
2: Hy sê dit is sy maatjie. En dat Flip hier is om te help. Met wat weet ek nie. En ek kan nie lekker aflei waaroor hulle praat nie. Waaroor Johannes met hom praat nie. Ja. Hy deel dit nie eintlik met ons nie. Maar toe, laas week, toe kom hy in ons kamer ingestap en sê, Flip sê, iets sleg gaan gebeur. Met ons allemaal. Soos een of ander doemprofeet. Maar hy wou niks verder sê toe ek hom uitvra nie.
1: Dit is toe Helene besluit, dis een of ander demoon wat hom beet kry. Wat ek doen, is totaal en al belaglik.
3: Ek hoor wat jy sê. Maar ek wonder of jy hoor wat Helene probeer sê.
1: Hoe bedoel jy?
3: Dit klink vir my of sy bekommerd is oor julle seun. Ek hoor ook dat sy nie presies seker is wat fout is nie en weet nie wat om daaraan te doen nie. Stem jy saam?
1: Seker? Jy moet daar seker vra.
3: Ek dink sy noem dit nogal duidelik. En dit klink vir my alles soos redelike billike gevoelens, gegee die situasie. Of verskil jy daarmee?

0: jou ma hulle bekommerd is. Dit klink vir my asof hierdie denkbeeldige maatjie van Johannes hulle nogal ongemaklik maak.
1: Vir geen rede nie, as jy my vra. Johannes is maar net vreemd. Woehoe! Hoekom is dit so groot boei? Wees jy bly, hy praat met iemand. Dis beter as niks.
0: Het Johannes daarom maatjies by die skool?
1: Was hy al hier? Ek bedoel, het hy iets gesê?
0: Nee. Oh. Ek wonder net of hy vriende het.
1: Hy is niet bang. Shame, ek neem nie kwalik nie. Het is moeilik om... Hy sal nog leer hoe om in te pas. Minder uit te staan.
0: Dit klink of jy uit ervaring praat.
1: Seker. Amma moet seker het maar leer.
0: Hoe om in te pas?
1: Ja, so is dit deel van die lewe. Mense hou nie altyd van amal nie en dis fijn. Dit help ook nie my male maak 'n big deal daarvan nie. Los hem niet uit, hy sal leer.
0: Dit klink asof dit met tye moeilik kan wees. Was dit moeilik vir jou?
1: Dit sak, maar soos die lewe is dit nie. Wat jy nie dood maak nie, maak jou wens dat dit het.
0: Voel jy mama le ooreageer 'n bietjie?
1: Mama doen, sy doen altyd, maar papa hy onreageer of iets.
0: As jy sê sy doen altyd.
1: Huh? I mean, sy is net baie... Sy is nogal intens, ek sê eerder nie meer van alles nie. Johannes sal dit ook nog moet leer. Hy sal leer hoe om...
0: Toe het inpas.
1: Ja. Dit help nie mens gooi mama se boot om met alles nie, so ek hanteer alles eerder self.
0: Klink nogal asof het baie druk op jou kan wees, om alles so self te hanteer.
1: Dis nie so erg nie.
0: Is dit wat jou pa ook doen?
1: Wat bedoel oom?
0: Jy sê hy onreageer. Dit klink of hy probeer om net die boot om te gooi nie.
1: Seker, ek het net nog nie so daaraan gedink nie. Nie dat dit hom ooit gekeer het nie.
0: Gekeer het?
1: Om die boot heeltemal om te typ met sy... met sy kollega.
0: Jou maal is onder die indruk dat jy nie daarvan weet nie.
1: Oh my word, dit snaaks. Dit was 'n massiewe ding. Hoe sal ons nie weet nie?
0: Dink jy Johannes weet ook?
1: Natuurlik. Hulle het vir hele week aan een geskreeu. Wel, mama het en papa het net...
0: geonreageer?
1: Oom is snaaks. Wel, hoe oom 'n grappie hoor?
0: Ek wil altyd 'n grappie hoor. Toe, skiet.
1: Hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Nee, ek weet nie.
1: Kanani.
0: Is dit Zulu?
1: Ja, dit beteken bietjie vir bietjie.
0: Ja, ek vang het nou. Dit is nogal skerp. Mia, kan jy Zulu praat?
1: Nee, wel, nog nie. Maar ek is besig om... Ek moet leer. Dit is hoogtyd.
0: Hoe so?
1: Sommer. Ek wil nie eendag voel ek het... Ag, sommer net, dis belangrik.
0: Voel jy dit word verwag van jou?
1: Dis nie belangrik om, wel... Dis duidelik. Ek lyk nie soos... ek lyk nie soos...
0: Soos almal om jou.
1: Wel, ja, de.
0: Pla het jou dat jy nie lyk soos jou gesin nie?
1: Nie pla nie. Ek voel net... Dalk voel ek in meer inpas. Met Zulu kry ek soos een voet aan die ander kant ook. Selfs voel ek soos in die middel. Ek weet nie. Okay, dis nie 'n groot ding nie. Ek wil net Zulu leer. Hoekom is dit so 'n groot probleem?
0: Nee, dis nie 'n probleem nie meer. Ons hoef nie verder daaroor te praat as jy nie wil nie. Ek weet net dat daar sekerlik uitdagings is om 'n bruin kind in 'n wit gesin en gemeenskap te wees.
1: Die onnies vaf heeltyd oor my hare. Die goed krul te veel, staan te groot, wel volgens almal. En ek wou nie vir mama sê nie. Ek wou regtig nie. En ek geweet te gaan die hele skool wil afbrand.
0: Maar toe vind sy uit.
1: Ja, ek het vir papa gesê. En toe sê hy, ag, dis maar net hoe die onnies is. En toe sê hy in elk geval vir mama.
0: Ek neem aan sy toe met die skool gaan praat.
1: Nie dat dit gehelp het nie. Ek het een oor die volgende week vir my gel gaan koop om alles plat te druk, want joh.

0: Of ons dink saam aan 'n plan om 'n probleem op te los.
1: OK. Wat? Flip sy oom lieg vir my.
0: Dis OK. Hy hoef my nie nou al te vertrou nie. Vertrou jy my? Johannes, vertel my bietjie van Flip. Van wanneer af ken jou?
1: Ek weet nie, oom, hy is my maatjie.
0: Ek is bly om dit te hoor. Maatjies is belangrik in 'n mens se lewe. Hulle help ons om dinge te leer. Goeie goed en slegte goed soms. So, is Flip 'n goeie maatjie?
1: Hy is 'n goeie maatjie. Hy help my.
0: Waarmee help hy jou?
1: Hy gesels met my.
0: Waaroor gesels julle?
1: Flip sê oom vra te veel vrae.
0: Wat as ons eerder oor jou praat? Is daar enige iets waaroor jy wil gesels?
1: Ek weet nie.
0: Wat kan enige iets wees? Jy kan my van skool vertel, of jou stokperkies, of ander maatjies.
1: Ek het nie ander maatjies nie.
0: Niemand nie. Ek kan dit amper nie glo nie.
1: Flip sê hulle sal my net kwaad maak. Dit is beter om net maatjies met hom te wees.
0: Maak mense jou baie kwaad?
1: Ek weet nie.
0: Mens jy baie lekker om kwaad te raak nie, ne? Dit is slim van Flip. Om te wil keer dat jy kwaad raak.
1: Flip is baie slim. Die slimste.
0: Ek kan dit dink. Maar dit klink ook nogal eensaam om net een maatjie te hê. Raak jy ooit kwaad vir Flip?
1: Ek weet nie.
0: Wat van Flip? Raak jy ooit kwaad vir jou?
1: Partykeer. Maar meestal raak ek maar net kwaad vir die ander maatjies as hulle lelik is met my. En vir mamma en pappa.
0: Dit sal my ook kwaad maak as maatjies lelik is met jou. Dit klink of Flip baie omgee vir jou.
1: Ja, oom.
0: En as ons omgee oor maatjies, dan wil ons hulle soms beskerm ook. Is dit ook om hy kwaad is vir mamma en pappa? Wil hy jou beskerm teen hulle?
1: Ek weet nie.
0: Kan jy hom vra?
1: Hy wil nie met oom praat nie.
0: Dis oké, dis oké. Maar ek wil graag vir hom sê dat ek ook... Flip, ek kan verstaan dat jy nie met my wil gesels nie, want ons ken mekaar nie. Dit klink of jy baie omgee vir Johannes. En ek is baie blij daaroor. Ek gee ook om vir Johannes. Kijk, al ken ek hom nie so goed soos jy nie. So, ons het iets in gemeen. Ons al twee wil hom beskerm. En seker maak, hy kry nie seer nie. Mama en papa sê, jy het vir hulle vertel van iets wat Flip gesê het. Dat iets slegs gaan gebeur.
1: Ek moes nie vir hulle gesê het nie. Flip was kwaad.
0: Kwaad omdat jy vir hulle gesê het?
1: Ja. Flip sê hulle weer het klaar. Hulle maak net asof hulle nie weet nie.
0: Het Flip bedoel iets slegs gaan met mama hulle gebeur? Of met jou? Ek sê jou wat. Ek is die eerste regtig lus om vandag 'n sielkundige te wees nie.
1: Maar dis aan oom se werk.
0: Wat van as ons iets anders probeer? Ek dink Flip is baie slimmer as ek. Dit klink of hy jou baie goed ken. So, wat as hy vandag die sielkundige is?
1: Wat moet hy doen?
0: Hy kan net met ons gesels.
1: Waaroor?
0: Enigiets. Wat ook al hy dink belangrik is. Sielkundiges vra en praat oor goed wat hulle dink belangrik is. Dinge wat hulle dalk agterkom iemand pla. Of partykeer kan sielkundiges ook vra oor emosies wat mense ervaar.
1: Okay.
0: So, sal Flip het wil doen?

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou. Ek was te bang. Ek het gedink jy sou dalk voel die tyd is nie reg. Ek het my mond verby gepraat.
2: Hy het seker gewonder wat dit beteken. Hy het gevra of ons Mia weer gaan teruggee. En ons het dit afgelag. Ek het heeltemal vergeet daarvan.
0: Ek vermoed Johannes het in die verwarring en weens 'n tekort aan 'n verduideliking vir sy vrees 'n naam gegee. 'n Naam vir die houer waarin hy al sy emosies en vrese kon bære.
2: Ek het geweet, ons... Ek sal met hom moet praat. Met hom en Mia.
1: Ons moet. Ja. Ons. En ons sal.

0: Dit sal. Dit sal goed wees as jy saam praat.
1: Dit voel soos heel wat foute wat ons wat ek moet regmaak. Dit is baie goed om aan te werk.
2: Mia het vir my iets mooi gesê terwyl ons gesels het. Sy het gevra, hoe eet 'n mens 'n olifant op?
0: Bietjie vir bietjie. Sy sê dit gereeld.
1: Kan ons weer 'n afspraak by dokter maak? Nie oor Johannes en Mia nie, bedoel ek. Dis vir ons. Ek sal graag verder wil praat oor ons. En hoe ek kan beter wees vir jou.
0: En ek vir jou, Albert.
3: Dit was Die Spreekkamer vir RSG. 'N Verwerking van die eerskomende theaterervaring deur Almro Welgemoed en Pietie Beyers. Baie dankie aan 'n ongelooflike ensemble en tegniese span vir hierdie radioteater. Mia is gespeel deur Erin Patience, Johannes deur Rico Immelman, Albert is gespeel deur Dion Kutse, Helene deur Heidi Molense en die sielkundige is gespeel deur Anton Schmidt. Die tegniese versorging is deur Dipalesa Motau en Jadi Labuskaghni. Die teks as ook die oorspronklike musiek vir Die Spreekkamer is deur Almro Welgemoed en die regisseur is Pietie Beyers. Baie dankie vir die saamluister. Liefde van huis tot huis.

0: Dankie dat julle ingestem het vir nog 'n sessie. Ek wou graag net weer met julle in persoon gesels.
1: Is dit oor jou sessie met Johannes? As dit iets ernstig is, moet jy dit dadelik sê.
2: Helene, laat die man praat. Jy hol alweer soos 'n willeperd vooruit, man.
1: Ek is bekommerd oor ons seun, Albert. Mag ek nie
0: kan ek kan julle verseker dat daar niks ernstig fout is met Johannes nie. Ons het baie lekker gesels en ek dink julle kan ontspan oor sy denkbeeldige vriend.
2: Sien jy? Ek het geweet dit gaan sommer niks wees nie. Dis niks meer as net 'n fase nie.
0: Ek sou versigtig wees om dit net 'n fase te noem, Albert. Daar is steeds 'n rede vir Johannes se ontmoeting met Flip.
1: So dit is meer as sy verbeelding. Wat sê jy nou eintlik? As ons medikasie moet oorweeg, ons sal 'n verwysing moet kry, so gou as moontlik.
0: Dis nie dat Wag. Kom ons begin eerder op 'n punt. Of Flip 'n denkbeeldige vriend of iets meer as net dit is, dit weet ek nie. Maar ek dink ook nie dis vreeslik relevant nie.
2: Hoe bedoel jy dis nie relevant nie? Dis hoekom ons na jou toe gekom
1: het. Albert!
0: Ek sê nie Johannes se uitdagings is nie belangrik nie. Wat ek probeer sê, is dat Flip net 'n simptoom van iets groter is. Hoe die probleem manifesteer, in die geval 'n tipe alter ego of denkbeeldige vriend, is nie vreeslik rede vir bekommerd nie. Maar dit beteken nie dat die onderliggende probleem nie aangespreek moet word nie. En dit is juis hoekom ek julle weer wou sien. Daar's 'n paar goed waaroor ek duidelikheid wil kry rakende julle verhouding.
1: Ek verstaan nie. Hoe bedoel jy Flip is net 'n simptoom? Beteken dit Johannes? Ek het gelees dat kinders met skizofrenie soms
2: Helene. Jy's al weer besig om op 'n trein te spring met weghol. Hou tog net dat
1: jy
2: asem.
1: Kan jy my net vir een keer nie in die rede val nie?
2: Seker. Sodra jy ophou om elke keer hysteries aan te gaan oor elke liewe sin wat hy vir ons sê.
1: Ek doen nie. Dis jy wat als ontkennend weier om in te sien dat daar dalk iets erger fout kan wees as wat jy besluit het daar moet wees.
0: En dit is presies. Dit is hierdie dinamika waaroor ek juis wil praat. Is jy bewus van die patroon waarin jy elke keer val in hierdie gesprekke?
2: Wat bedoel jy?
0: Helene raak vinnig angstig en ooglopend emosioneel. En in 'n poging om haar te kalmeer amper, probeer jy haar oortuig dat sy ooreageer, wat haar weer nog meer opgewerk maak, omdat sy dan voel jy hoor nie wat sy sê nie.
1: Dis omdat hy nie luister wat ek sê nie.
2: Want jy praat snert. Jy spoeg net elke liewe vrees wat in jou kop aangaan uit jou mond uit. Jy kot jou angs en ek moet dit blerrie skoon maak.
0: Albert. Toe jy laas hier was. Jy het nog 'n intense reaksie gehad toe jy verduidelik hoe Helene jou laat voel as sy in jou woorde haar angs kots.
2: Man, ek het mos jammer gesê, ek het nie bedoel dat sy 'n slegte ma is nie, ek het net vir 'n oomblik bietjie kop verloor.
0: Voel jy daar 'n ooreenkoms tussen Helene se manier van praat oor haar vrese en jou eie ma se?
2: Hoe bedoel jy?
0: Jou opmerking oor haar optrede as ma. Dit het geklink of jy oor meer as Helene praat. Asof jy dalk meer ervaring het met ander mense se emosies hanteer ten koste van jou eie.
1: Albert se ma het selfmoord gepleeg.
2: Dit het niks daarmee uit te waai nie, dit is jare terug en in die verlede.
0: Was sy 'n depressiewe mens?
2: Seker ja, mens maak jouself sommer nie net vrek vir geen rede nie.
1: Albert.
0: Dis aklig om jou ma so te verloor. Ek's baie jammer daaroor.
2: Maar soos ek sê, dis jare terug, ek dink is verby.
0: Moes jy soms na haar omsien voor sy oorlede is?
2: Maar regtig nie, sy was baie betrokke.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.

0: Dit is gemaak, ja. Want een man kan maak of hy hartseer is. Maar ek het hier binnen iets wat meer is as net vertoon.
1: Dis mooi en prysenswaardig dat jy so geaardheid het, Hamlet. Dat jy jou plig doen en treur oor jou vader. Maar om so hardnekkig aan te hou, rou is oneerbiedige, koppige gedrag. Die soort smart pas nie by jou man nie. Ek vraag jou mooi, begrawe hierdie nuttelose hartseer en dink aan my as 'n vader. Want laat die wêreld dit maar onthou, jy is die naaste aan die troon. En die liefde waarmee ek met jou praat, is nie minder edel as wat die dierbaarste vader vir sy seun kan hê nie. Jou plan om weer in Wittenberg te gaan studeer is baie teen my sin. Ek smeek jou. Gee toe en bly hier om my te vertroos en te bemoedig as my vernaamste hoveling en my neef en sin.
2: Moenie dat jou moeder se gebede verniet wees nie, Hamlet. Ek vra jou mooi. Bly by ons. Moenie Wittenberg toe gaan nie.
0: Ek sal my bes doen om te maak soos jy sê, mevrou.
1: Dis nou 'n vriendelike en billike antwoord. Wees een van ons in Denemarke. Mevrou, kom.
0: O, is hierdie vleeslike liggaam wou smelt soos ryp wat verander in tou. Of is jy almagtig en die selfmoord verbied het nie? Hoe moeg lyk die hele beloop van hierdie wêreld vir my. Hoe muf, vals en vruchteloos. Ek verag die wêreld. Hy is soos 'n ongeskoffelde tuin wat saad skiet. Die geil en walgelike dinge van die natuur het hom helemaal ingeneem. Dat het nou so moes kom. Maar 2 maande dood. Wat? Nie so lank nie, nie 2 nie. So uitstekende koning. Teen hierdie een soos 'n songod teen 'n ou bok. So liefdevol teenoor my ma, hy wou nie hê die wind moes te hard in haar gesig waai nie. Moet ek onthou. Praat van onbetroubaar, dit is 'n vroumens. Daardie skoene was nog nie oud waarmee sy agter my arme pa se lijk aangeloop het. Die ene trane of sy redelose dier sou langer getreur het. Ja, sy trou met my oom, my pa se broer wat so min na my pa aard as ek na Hercules. So onbehoorlike hastigheid. Op 'n flinke galop agter die bloedskande aan. Dit is nie goed nie. En daar kan ook nie goed van kom nie. Maar al breek my hart. My mond hou.
3: Ons groet u, meneer.
0: Ach, ek is bly om te sien dit gaan goed met jou, Horatio, my oumaat. Wat maak dat jy nie in Wittenberg is nie? Marcellus.
4: Meneer.
0: Ek is baie bly om jou te sien. Bernardo.
4: Meneer.
0: En wat maak julle in Elsinore?
5: Meneer, ek het na u vader se begrafnis toe gekom.
0: Asseblief, moenie met my spot nie, ons was saam studente. Ek dink dit was om my ma se troue te sien.
5: Ja, nee, meneer. Dat was kort op mekaar.
0: Spaarsamheid, Horatio. Die begrafniskoekies was toe sommer ook die koue ete by die bruilof. Het ek liever my boesem vyand in die hemel ontmoet voor ek ooit daai dag gesien het, Horatio. My pa. Ek sien my pa so voor my.
5: Waar, meneer?
0: In my verbeelding, Horatio.
5: Ek het hom eenmaal gesien. Hy was 'n goeie koning.
0: Hy was 'n man. Ek sal sy gelyke nie weer sien nie.
5: Meneer, ek dink ek het hom gisternag gesien.
0: Gesien? Wie?
5: Die koning, meneer se vader.
0: Wat? Laat ek hoor.
5: Marcellus en Bernardo het 2 nagte agter mekaar so 'n ontmoeting gehad. Hulle was saam op wag. Dit was in die middel van die nag en alles was doodstil en verlate. En toe staan daar 'n figuur soos meneer se vader voor hulle, ten volle gewapen van kop tot tone.

0: en hy loop stadig en deftig by hulle verby op 'n plegtige marsmaat. Hulle het dit streng vertroulik vir my vertel en toe gaan ek die derde nag saam met hulle wag staan. En daar kom die gedaante toe, nes hulle vertel het. Ek het u vader geken, dit was op 'n druppel hy.
1: Maar waar was dit?
0: Neer op die platform waar ons wag staan.
1: Het julle nie met hom gepraat nie?
0: Meneer, ek het, maar hy het niks geantwoord.
1: Oh, is baie snaaks. Is julle vanavond op wag?
0: Ons is, meneer.
1: Gewapen, sê julle.
0: Gewapen, meneer.
1: Ek gaan vannacht kyk. Dalk loop hy weer.
0: Ek weet hy sal.
1: As hy my edele vaderse gedaante aanneem, sal ek met hom praat, al maak hy hel self sy mond oop en sê ek moet stil bly. Nou ja, dit gaan julle goed. Op die platform, tussen 11 en 12.
2: Polonius, die koningse raadgever se seun Laertes, gaan Frankryk toe.
3: Is jy nog hier, Laertes? Jy moes al weg gewees het, Frankryk, toe skaam jou. Doe maar my seunbede gaan saam met jou, my seun. En sorg dat jy hierdie paar onderwysings van jou vader Polonius goed onthou. Moenie sommer vir almal hardop sê wat in jou gedagtes is nie. En dink na voor jy iets doen. Gedra jou vriendelik teenoor almal, maar moet jou nie goedkoop maak nie. Luister na wat almal sê, maar praat jy self min. Hoor wat elkeen se opinie is, maar wag eers voor jy besluit. Trek aan volgens jou beurse jou toelaat, maar nie windmakerig nie. Deftig, maar moenie mode mal raak nie, want die klere verraai baie mal die man. Moenie geld leen nie, en ook nie uitleen nie. Want as jy vir 'n vriend leen, is jy baie maal hom en jou geld kwyt. En as jy by ander leen, verleer jy om spaarsam te wees. Bo alles, wees aan jouself getrou. En so seker as vir die son ondergaan, sal jy nie vals kan wees teenoor 'n ander nie. Tot ziens. Ek bid maar dat hierdie saaitjies op vrugbare grond geval het.
1: Die liggie is vervloek skerp, Horatio, dis baie koud.
4: Dat is 'n bitsige liggie.
1: Hoe laat is dit nou?
4: Ek dink dis amper 12 uur.
0: Nee, dit het al geslaag.
4: Regtig, Marcellus, ek het nie gehoor nie.
0: Dan raak dit nou na in die tyd wat die gees geloop het. Kyk, meneer, daar kom hy.
5: Mag die engele
0: die genade ons beskerm.
5: Of jy nou 'n geredde gees is of 'n veroordeelde pose gees. En of jy wind is wat uit die hemel waai of 'n rukwind uit die hel. Of jy kwade of goeie bedoelings het. Jy kom in so raaiselagtige gedaante. Ek wil met jou praat. Ek sê jou Hamlet noem. Koning. Vader. Koninklike deen. Antwoord my toch!
4: Hy wink vir u om saam met hom te gaan, asof hy iets het wat hy net vir u wil sê.
5: Hy wil nie praat nie. Dan gaan ek saam met hom.
4: Jy moenie, meneer.
5: Hoekom nie? Waarvoor sou ek bang wees? Ek gee nie 'n flinter van my lewe om nie, en wat my siel betref, wat kan hy daaraan doen? Hy is mos self onsterflik. Hy wink weer vir my. Ek gaan saam met hom.
4: Hy sal nie gaan nie, meneer.
5: Vat weg julle hande.
4: Jy luister, hy sal nie gaan nie.
5: My lot roep en dit maak elke ou aardkeen hierdie liggaam so hard soos die spiere van daardie leeu wat Hercules doodgeslaan het. Hy roep my nog. Los my, meneer. So waar ek maak 'n spook vir die wat my keer. Ek sê los my. Ek kom saam.
4: Sy verbeelding raak op loop met hom.
0: Kom, ons gaan ook. Ons behoort ook nie so te gehoorsaam nie.
5: Wag. Wat gaan nog hiervan word?
0: Iets is vrot in die regering van Denemarke.
4: Die hemel sal bestuur.
0: Nee, kom ons gaan ook.
5: Waarheen wil jy my vat? Praat, ek gaan nie verder nie.
6: Luister mooi na my.
5: Ek sal.
6: Dit is amper tyd vir my om my te gaan oorgee aan die vuur en die swaal.
5: Ek is jammer vir jou, arme gees.
6: Jy moet nie jammer wees vir my nie. Jy moet ernstig luister na wat ek jou gaan vertel.

0: is my ma.
1: Nee, wat, ek sal die wat kan praat na jou te stuur.
0: Kom sit. Jy gaan nie roer nie. Jy loop nie voor ek 'n spieël voor jou gehou het waarin jy tot diep in jouself kan sien nie.
1: Wat wil jy doen? Jy wil my dalk vermoor nie. Help! Help!
2: Wat nou? Help! Help!
0: Wat is dit nou? Rot, ek steek hom gou dood.
1: Wat het jy gemaak?
0: Ek weet self nie. Is dit die koning?
1: Jy het 'n wrede en onbesonne ding gedoen.
0: Wrede ding? Amper so slig, liewe ma, om 'n koning dood te maak en met sy broer te trou.
1: Om 'n koning dood te maak?
0: Ja, mevrou, dit was my woorde. Polonius. Jou ellendige, onbesonne en dringerige gek. Tot ziens. Ek het jou veel meerder aangesien. Hou op jou hanne wrang. Bedaar! Sit! Altyd kyk of jy nog hard het.
1: Wat het ek gedoen dat jy so onbeskof uitvaart in my?
0: Om so iets te doen, sonder om te blik of te bloos, om kastig voorbeeldig te wees. Dit is of ek 'n mooi meisie sien met 'n brandmerk aan haar gesig, in plaas dat sy bloos van ons skuldige liefde. Om so iets te doen, maak die huweliksbelofte so vals soos die eed wat 'n dobbelaar sweer.
1: Wat het ek gedoen dat jy na haar so te kere gaan, nog voor jy eers gesê het wat dit is wat ek gedoen het?
0: Drie keer. Na hierdie portret, en na hierdie ene. Die portrette van twee broers. Kyk hoe waardig is hierdie gesig. Die krulle op sy voorkop. Hy lyk soos die songod met oë soos die oorlogsgod wat kan dreig en bevele gee. Sy houding is trots en mooi. Ja, dit is 'n figuur. Dit lyk of al die gode hulle seël op hom gesit het om die wêreld te verseker. Hy's 'n man. Dit was jou man. Maar kyk nou hier. Hier is jou man wat soos 'n beskimmelde koringaar sy gesonde broer besmet. En jy oë, jy kan dit nie liefde noem nie, want op jou ouderdom bruis die bloed nie meer onstuimig deur die are nie, dis mak. Op hierdie ouderdom moet mens met jou verstand kies. En watter verstand sal dit verkies bo dit?
1: O, Hamlet moet nie meer sien. Jy forceer my nou om in my siel te kyk. En ek sien daar kolle wat so swart is en so diep ingetrek het, dat die mens hulle nooit weer sal uitkry nie. Moe nie meer vir my sê nie, nie meer nie, liewe Hamlet.
0: Moordenaar, my skobbejak. Een slaaf wat nie die 20ste van 'n 10de van jou vorige man is nie. Een belaglike figuur wat die ryk in die heerskappy gesteel het. Die kostbare kroon van 'n rak afgegryp en in sy sak gesteek het.
1: Nie meer, nie.
0: Een koning met 'n harlekynse klere aan. Hemel, ryk my, beskerm my met julle vlerke. Hoekom verskyn jy nou weer hier voor my gees?
1: O nee, hy's mal.
0: Toe sê,
3: moenie vergeet nie. Ek verskyn weer om jou aan te spoor, omdat jy al amper traag geword het. Maar kyk hoe verbaas is jou moeder. Praat met haar, Hamlet.
0: Wat is verkeerd, mevrou?
1: Nee, nee, wat is dit met jou? Jy kyk so of jy iets daar sien, en jy praat in die lug en daar is niemand nie. Waarna kyk jy?
0: Sien jy niks daar nie?
1: Heeltemal niks, en toch sien ek alles wat hier is.
0: En het jy niks gehoor ook
1: nie? Nee, niks behalwe ons.
0: Maar kyk dan daar, kyk hoe sluip hy weg.
1: Ek dink sonder 'n liggaam, dis razernij.
0: Razernij? Ek is nie mal as ek so praat nie. Moeder om liefdeswil moet jou nie troos deur jouself te mislei dat dit nie jou sonde is wat praat nie, maar my waansin. Bieg voor die hemel, wie spyt oor wat verby is, keer vir wat nog moet kom, maar moenie kompos gooi op die onkruid om het weliger te laat groei nie.
1: O, Hamlet, jy het my hart in twee geskeur.
0: Wel, gooi die slegste deel weg en lewe skoner met die andere helfte. Nag. Maar moenie na my oom se bed toe gaan nie. Maak of jy deugsaam is as jy nie is nie. Ek sê weer, nag. En as jy berou kry, sal ek jou vra om vir my te bid. Ek moet wreed wees, net om goed te wees.
4: Die koning verban Hamlet. Sy gedrag, die dood van haar pa, en die feit dat haar broer weg is in Frankryk, veroorsaak dat Ophelia van haar verstand afgaan.
5: Hoe sal ek kan weet of jou liefde opreg is, want sy pil

0: Frida, Frida, moenie my hand los nie.
1: Hou net styf vas. Sy moet iewers wees.
2: Wat het die vrou in kantoor nou weer gesê?
1: Ja, so ver ek kon uitmaak en die vertaling was nie baie professioneel nie. Het dit geklink asof Nadia hier in die binneplein vir ons wag.
2: Wat se plek is dit die?
1: Dis die ruimte waar hulle kom om te oefen en bietjie vars lug te kry.
2: Want ryk jy, jy's gesond hier.
1: Dit ryk soos die res van Jakarta. Net meer intens.
3: Mami!
2: Miskien is hy nog in haar sel.
1: Ek hoop nie so nie. Ons het nie toestemming om enige ander plek anders as die binneplein te wees nie.
2: Wacht, stop.
1: Wat?
2: Shhh. Ek dink ek hoor iets.
1: Wat?
2: Hoort jy dit? Dis a papa wat huil.
1: Ja, ek hoor het nou. Enig iemand wat al ooit een ma was, sal een baba wat huil oor enige geraas uitmaak.
2: Nadia? Nadia, my kind, waar is jy?
3: Mami?
1: Daar is sy.
2: Wat?
1: In die koelte onder die trappies. Ach, slim kind het een plek gekry wat redelijk privaat is.
2: Nadia?
3: Ma?
2: Mami? My kind. Papa, jou papa, sy is so mooi. Mag ek haar vashou?
3: Asseblief, ma.
2: Ja, my oud dingetjie. O, wat so mooi, o, die bonnetjie. Kijk net hierdie pink vangetjes, lees jou maat, hoe sy jou papa was.
3: Hulle tannie Frida. Ek is so blij om julle te sien.
1: Ach, jou ma is net so gelukkig om die twee van julle te sien.
3: Die wachte het allemaal vanochtend op dieselfde tyd laat uitkom. Nou is het net chaos.
1: Ja, is altyd chaoties in hierdie plek.
3: Tannie is reg. Het hulle al gesê wanneer ma met kind huis toe kan vat?
1: Nee, maar jy weet hoe werk die verskillende departemente hier. Dinge gebeur wanneer het gebeur.
3: Ja, as het gebeur.
2: En jyte, jy is dan so maar... Eet jy iets?
3: Ek is okay, ma.
1: Sy lyk vir my gezond.
2: Die was aangekend voor al die nonsens. Sy was die vetie, maar sy was gezond mollig.
1: Gezond mollig, dis die eerste keer wat ek daarvan hoor.
2: En sy weet wat ek bedoel.
4: Dankie, kijk aan toe.
1: My ngapa?
4: Dit aan.
2: Wat gebeur nou? Wat soek jy wacht?
1: Hy wil ek moet saam met hom kantoor toe.
2: Hoekom?
1: Wil jy sê nie?
4: Dit aan.
2: Is het veilig? Dan die vrede sal okay wees, ma.
1: Nadia is reg. Wacht jylle twee hier vir my in die koelte onder die trappies. Ek is nou weer terug.
2: Kijk, jou kind het aan die slaap geraak. Wat jy vashou?
3: Nee, los. Sy moet aan ma gewoon druk.
2: Die kleintje het sonder een probleem met al die akelige geraas om aan die slaap geraak.
3: Is al wat sy ken, ma.
2: My enigste kleinkind nou so in die tronk moet leven. My enigste kind nou so in die tronk moet leven.
3: Moenie huilie, ma. Asseblief. Het help me. Ek is waar ek is en daar is niks wat ons daarin kan doen.
2: Frida het vir my gesê dat daar nie kans is vir Paroli.
3: Is so dinge weg hier.
2: Wat is hier echt 40?
3: Is my eie skuld, ma.
2: Wie is die man?
3: Van wie praat ma nou?
2: Kleintjes op pa. Wie is hy?
3: Dominique.
2: Wat sy naam is? Is dit vir een man?
3: Hy is Frans.
2: Het jou gesê, sy moenie moet vreemdelinge tegen mekaar raak.
3: Maar was reg, ja. Het was een van die lesse wat ek in my gapjaar moes leer.
2: Ja, kyk net wat sy prijs betaal sy nou.
3: Kan niemand anders blameer, ma. Is my eie skuld.
2: En wie is die man, die Dominique persoon?
3: Hy is net een man, ma. Hy het my nooit sleg behandel.
2: En wat het dronk is hy?
3: Hy is die gevang.
2: Maar hoe het dit dan nog gebeur? Hoe is het dan nie jy wat gevang is?
3: Dan die vrede sê, dis hoe hulle dit doen.
2: Wie?
3: Die mense wat dwelm smokkel.
2: Ek verstaan nou nie. Hoe weet Frida van sulke goed?

Dit is 'n edele hart wat nou gestaan het. Slaap rustig, liewe prins, onder die sang van engelkore.

0: wil nie steur nie, maar mag ek iets vra?
1: My oë is moeg gelees. Jy steur nie.
0: Jy konsentreer so hard dat die lugwaardinne nie eens meer probeer om vir jou drankies aan te bied.
1: Ja, ek is gewoond aan die offisiële papiere nie.
0: Ek werk gereeld met sulke dokumente. Dit lyk na 'n regter se uitspraak waarmee jy besig is.
1: Nee, dis nie my keuse nie. Ek sou eerder 'n storie wou gelees het.
0: As jy nie lus is vir gesels nie, moet jy net
1: sê. Nee. Ek gee nie om nie.
0: As ek mag vra, hoe het jy die uitspraak bekom?
1: 'n Prokureur in Indonesië, hy het dit vir ons geëpos.
0: Oh, jy is gelukkig. Is raar dat hulle dit na Engels vertaal.
1: Voor ek in Jakarta aankom, wil ek baie graag verstaan wat gebeur het.
0: Eerder voorbereid as om onkant gevang te word.
1: Ek sukkel 'n bietjie om alles te verstaan. Hoe ek sal regkom as ons in Indonesië land, dit weet ek nie.
0: En jy doen dit als vrou alleen.
1: Daar was die geld vir 2 kaartjies. Nee, ek ken jou dan nie eens nie. Hoekom praat ons dan nou oor sulke persoonlike goeders?
0: Ek het jou dadelik herken toe ek jou vroeër by die lughawe gesien het.
1: En toe maak jy seker dat jy die sitplek hier langs myne kry?
0: Nee, ek het gevra vir 'n sitplek by 'n venster. Hoe kon ek weet waar jy sit?
1: Vir wie werk jy?
0: Ek werk vir die...
1: Seker vir een van die koerante, ja. Of is jy een van die televisiemense?
0: Rustig soos myne sou nie lank op televisie geduld word nie.
1: Julle mense het my familie se foto's op julle voorblaaie geplak vir weke aan een.
0: Ek onthou dit was voorblad nuus.
1: Hoe moeilik is dit dan vir julle om julle neuse uit ons sake uit te hou, hè?
0: Mevrou Jacobs, ek is nie 'n joernalis nie.
1: En hoe weet jy wie ek is? Huh? Hoe weet jy oor daai hofdokumente?
0: My naam is Frieda.
1: Ek gee nie om jy is nie. Los my net uit.
0: Mag ek myself tog net behoorlik aan jou voorstel?
1: Ek wil nie met julle praat nie. Julle verdraai alles wat 'n mens sê.
0: Jy moet luister, Sarah, asseblief.
1: My man het gesê, Nadia, se storie is nou ou nuus. Mense het al van ons vergeet. Wag tot dat Dexter hoor dat 'n joernalis haarself in die sitplek langs myne kom inwurm.
0: Ek het goeie rede om in Nadia se storie belang te stel.
1: Dit het niks met jou uit te wy nie. Die hofsaak is verby.
0: Ek weet, ja.
1: Sy skuld bevind, die hele ding is verby. Los ons tog net uit.
0: Die eerste keer wat ek haar ontmoet het, het ek geglo dat sy onskuldig is.
1: Hoe ken jy my dogter?
0: Ek het haar na die arrestasie besoek.
1: Jy het haar in die tronk gesien?
0: Die dag na sy gevang is.
1: Die Indonesiërs laat joernaliste toe om dit te doen?
0: Nie so ver, ek weet nie.
1: Hoe het jy dit dan reggekry om my kind te sien?
0: Ek werk by die ambassade.
1: Jy is nie joernalisie?
0: Nee, ek sê al van die begin af so.
1: Maar wat se werk doen jy dan?
0: Ek is 'n senior diplomaat by die ambassade in Jakarta. Ek is aan jou kant, Sarah. Ek sal alles in my vermoë doen om jou en jou dogter te help.
1: Het jy gedink dit sal help as jy vir my lieg? Hoekom sit jy langs my? So iets gebeur nie toevallig nie.
0: Jy's reg. Dit is nie toeval nie. Dis my werk.
1: Hoe het jy dit reg gekry?
0: Ek het gevra om langs jou te sit.
1: En hulle het dit gedoen omdat jy vir die regering werk?
0: Nee, nie eintlik nie.
1: Nou maar hoe dan?
0: Ek het my eerste klas kaartjie opgeoffer vir hierdie sitplek.
1: So hoekom vlieg jy eerste klas as jou man 'n minister?
0: Nee, hy het dieselfde werk as ek gedoen.
1: Afgetree.

Jy het geluister na Jakarta Mama deur Lee De Bell. Die spelers was Joni Combrink as Frida De Wet, June van Marsh as Sarah Jacobs, Michelle van Wyk as Nadia Jacobs en De Klerk Olofse in die rol van die kelner en die wag. Die regisseur was Frida van den Heever en Cassie Lauers was verantwoordelik vir die tegniese en akoestiese versorging. Die produksie is in Kaapstad se Radiodrama Ateljee opgeneem.

0: die krag van die volgende 2 dae.
1: As jy net vir 2 dae in Jakarta,
0: is al wat ons kan bekostig. My familie en al ons vriende het hulle persies oopgemaak om vir my hierso te kry.
1: As ek het hy wys jou wie jou ware vriende is.
0: Hulle het gehelp met die ekstra kaartjie sodat ek Nadia se baba ook kan huis toe bring.
1: Maar het jy doeke, baba bottles en sulke goed saamgebring?
0: O ja, ek het 'n hele tas vol.
1: Baba goed is nie goedkoop nie.
0: Ja, mense het gehelp en almal het iets gebring. My jongste suster het 'n baby shower vir Nadia gereël.
1: Dit is goed dat jy voorbereid is. Maar ek glo dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet wees.
0: Nee, ek kan nie. Dis nie moontlik nie.
1: Die Indonesiërs kan sloer met 'n ding. Dit mag weke duur voor jy huis toe kan vlieg.
0: Ek het nie geld vir 2 dae. Oormôre moet ek daar by die hotel uit.
1: Hoe sal 'n plan maak?
0: Ek kan niks bekostig nie. Ek gaan op straat sit.
1: Ek sal aan iets dink.
0: Hoekom wil jy my help?
1: Dis my werk. By die ambassade help ons mense.
0: En nou?
1: Hulle maak reg om in Jakarta te land. Môreoggend sien jy vir Nadia.
0: Ek dink ek kan nie. Kom. Kom, dit is so moeilik.
1: Jy is kalm, Sarah. Jou kind het jou nodig.

0: Al haar boeken was daar net een digbundel. En daar was een boekmerk in. Toe ek op daai bladsy oopmaak, sien ek die gedig is in geel highlighter gemerk.
1: Dit is die gedig oor mawies.
0: Ja, so iets, ja. Dit is moeilik, dit praat van 'n dogter se verhouding met haar moeder. Maar soos alle gedigte praat dit oor almal se moeders.
1: Ek verstaan nie eintlik gedigte nie. Dit is te moeilik vir my.
0: Nee, as jy mooi na die digte luister, verstaan jy maklik alles. Hulle praat direk met jou hart en nie met jou kop nie.
1: Wat as hierdie besigheidsman besluit hy wil die huis toe kom nie en liewers in die tromp bly in Suid-Afrika?
0: Hy het nie so opsie nie. En in elk geval, die koel is reeds deur die kerk.
1: Hoe lank voor die ministers en die belangrike klomp teken?
0: Dag, week, maand, ek weet nie, Sarah.
1: Wat as een van hulle nie wil teken nie?
0: Hoogs onwaarskynlik, ons is klaar met die onderhandelinge. Maar as dit wel gebeur, dan sal ek weer van vooraf begin.
1: Ek bid dat alles moet gebeur soos wat dit moet gebeur.
0: Ek sal nie opgee nie, dit beloof ek. En die dag wat jy en jou dogter huis toe vlieg, vlieg ek saam.
1: Sy is baie seker van jou saak.
0: Die Indonesiërs sit met 'n groot probleem wat hulle baie graag sal wil oplos. Ek is die een wat dit kan laat verdwyn.

Hy's dood en weg, Dam. Hy's dood en weg. As sy kop in die grasgroen sooi, as sy voet in die steen, wit sy kleed soos die persneeuw. Alles met wit blomme versier. Môre is Valentynsdag. Vroeg in die môre. Betyds is ek by jou venster om jou nooit te wees. Toe staan hy op en trek sy klere aan.

0: Dis groot smart wat Ophelia so aangetast het.
1: Dit is alles as gevolg van haar pa Apollonius se dood. Kyk nou hoe lyk sy. Gertrude, wanneer die smarte kom, kom hulle nie soos enkele spioene nie, maar soos bataljone.
2: Waar is my pa?
0: Stadig, liewe Leertjes.
1: Sê my, Leertjes, hoekom is jy so woedend? Los hom, Gertrude. Praat, man.
2: Waar is my pa?
1: Dood.
0: Maar dis nie die koning se skuld nie.
1: Laat hom klaar vra.
2: Hoe is hy dood? Ek sal nie met my laat speel nie. Na die hel met onderdanigheid. Ek sal my pa se dood behoorlik wreek.
1: Wie sal jou keer? Lieve Laertes, dat Polonius se dood nie my skuld is nie, en dat ek dit diep voel, dit moet vir jou so helder wees soos daglig.
2: En nou, wie kom hier aan? Ophelia. Mag die het in my brein laat opdroog. O roos van die lente, lieve meisie, my goeie sister, lieflike Ophelia. Ach, hemel. Is dit moontlik dat 'n jong meisie se verstand net so sterflik kan wees soos 'n ou man se lewe?
3: Ek vra jou liefling onthou, en daar is gesiggies, dit is vir my gedagtes. Daar's vonkel vir jou, as fynruit vir jou, en hier is vir my ook. Daar's 'n madeliefie. Ek so graag vir jou vioolkies van gegeet, maar hulle allemaal verwelk toe my pa dood is. En hy sal nie weer kom nie. Hy sal nie weer kom nie. Hy is weg. Hy is weg. En ons skud die gekerm af. Mag God sy siel genadig wees en alle Christensiele. Dit bid ek.

0: julle.
1: Mami.
0: Hoekom? Hoekom is jy nie wag vasgepoei?
1: Ek dink julle wil my laat gaan tot die man se vliegtuig geland het.
0: Hulle weet dan hy's op pad.
1: Dit is maar hoe dit is. Hulle koppe werk anders.
0: Saak jy okay? Ek het formule en alles saamgebring.
1: Sy slaap. Ek het haar gevoed voor ons gekom het.
0: Oh, jy is hem so gelukkig om so'n soep papa te hee. Sy hart was tussie na haar ma nie.
1: Het ek baie gehuild?
2: Alles in orde. Alles is reg vir die uitreiling.
1: Is Tannie Frieda sieke, het sal gebeur?
2: Met soeits is daar geen waarborg.
0: Ons wacht al amper 3 maande vir hierdie dag.
2: En nou is die dag hier. Nog net 'n rukkie, dan vlieg ons huis toe.
0: So is sy sieker die kartelman is op pad?
2: Ja, die Suid-Afrikaanse politie vergesel hem op die vlug.
0: En sy weet vir 'n feit. Hy is op die vliegtuig.
2: Ja, die lugdiens het bevestig dat hy op hulle vlug is.
0: Hoekom is Nadia nog in die wag vas as hy vrygelaat gaat word?
2: Tot ons aan boord is, is hy nog hulle gevangene.
1: Het is nogal ongemaklik om heeltyd so aan hom vas te wees.
3: Verdiri die aan.
1: Vergol itu miniaki toe.
0: Wat sê jy?
1: In die tronk moet jy gauw lee om hulle te laat weet as iets jou pla. Sy boei is nogal styf vas.
0: Hoe lang nog voor die vlug land?
2: 10 minute. Almal is klaar aan boord van ons vlug. Ek weet nie hoe lank ek die vliegtuig kan maak wag nie. Die ander passasiers begin teen die tyd seker al kriewelrig raak.
1: Hulle sal moet wag tot hy skelm land.
2: Sodra meneer Baskoro uit die vliegtuig geklim het en by die Indonesiese amptenare aangesluit het, kan ons aan boord gaan.
1: Wat is iets skeefloop?
2: Soos wat?
1: Ek weet nie. Wat as hy nie wil afklim nie? Wat as ek weet nie. Dinge kan net skeefloop.
2: Ek twyfel of dit sal gebeur. Maar dit is dalk goed om nou daaroor te praat.
1: In hierdie land het nog nie een enkele ding van my reg geloop nie.
2: Daar is iets wat ek julle moet vra.
1: Wat?
2: As hulle vir een of ander rede besluit om nie vir Nadia vry te laat nie. Wat word dan van Saartjie?
1: Niks. Niks verander nie. Ma vat my kind huis toe. Saartjie bly nie nog een enkele dag saam met my in hierdie tronkie.
2: Wat gebeur as die wag nie wil hê dat Saartjie Suid-Afrika toe geneem word nie?
1: Die wag is aan my vas met die boeie. Ek hou hom net hier tot ek sien ma en Saartjie vlieg weg. My kind gaan huis toe.
0: Wat as hulle my van die vliegtuig probeer afhaal?
1: Dan skop ma vas.
0: Ek sal probeer. Maar ek weet jy of ek kan nie.
1: Mami, dankie, ek weet nie. Maar ek het met my eie 2 oë gesien wat my ma kan doen.
0: Waarvan praat jy?
1: Ek was so 8 of 9. Toe word ek een aand laat wakker. Dit was seker die geraas van 'n klomp karre wat skielik langs in by die bure se huis gestop het. Die munte se plek.
0: Hulle het weggetrek.
1: Na die aand, ja.
0: Ek het geweet jy was wakker hier.
1: Hulle jongste seun het met een van die bendes te mekaar geraak.
0: Ja, ek weet jy of hy wou nie. Jy weet mos hulle rekroet jou sommer net as hulle vang en hy jou toe wys. Daar is iets soos 'n keuse nie.
1: Ek weet nie wat hy gedoen het nie, maar die aand het hulle sy bloed gesoek.
0: Ek moet hou, ja. Hulle het gekom vir 'n execution.
1: Toe ek by my kamervenster uitloer, toe sien ek hy is op sy knieë voor die spil gangsters.
0: Jou pa het later vir my gesê, ek gehoor dat was 'n rumor dat die mannetjie met die polisie gepraat het.
1: Hulle wou hom doodmaak. Hy is op sy knieë voor hulle. En hy chunks soos 'n baba. Maar die man soek net sy bloed. Ek sien

0: Jammer, ek het jou laat wag.
1: Maar ek moes gou seker maak dat jy op die besoekersregister is vanmôre. Die goeie nuus is dat ons al 10:00 môreoggend sal kan sien.
2: Ek dink ek maak vanaand 'n oog toe nie.
1: Die slegte nuus is dat hulle ons nie meer as 'n halfuur by haar sal toelaat nie en daar's baie wat ek moet doen.
2: Ek gee nie om hoe lank ek by haar kan wees nie. Ek wil net my kind sien.
1: Ons sal vroeër as 10:00 moet inteken. Daar's altyd een of ander oponthoud met so 'n spul bureaukrate.
2: O.
1: En nou? Hoekom is jy so stil? Dink jy nie dis goeie nuus oor Nadia nie?
2: Ek mag hier wees.
1: Jou paspoort en jou visum is in orde. Daar's niks wat keer dat jy in Indonesië mag
2: wees. Nee, ek bedoel die landie. Ek praat oor die plek.
1: Jy mag in enige eetplek in Jakarta eet. Daar's nie 'n wet daarteen nie.
2: Ek praat hier oor die wetie.
1: Hoekom dink jy mag hier wees?
2: Kyk op die spyskaart.
1: Oh, as dit dis 'n vreemd klink, kan ek verduidelik wat hulle is. Natuurlik is dit nie goedkoop nie. Hierdie is 'n 5-ster restaurant. Een van die heel bestes in Jakarta.
2: Daar's niks op hierdie spyskaart wat ek kan bekostig nie.
1: Ek het jou genooi. Jy's my gas.
2: Maar is dit reg dat jy moet betaal nie?
1: Ek betaal nie. Die ambassade betaal. Alles gaan op die regering se rekening.
2: As jy jou werk verloor.
1: Yes, Sarah. Net mooi die teenoorgestelde.
2: Ek verstaan nie.
1: My baas het verwag dat ek gaste slegs in die topplekke trakteer. Dis hoe die diplomatieke korps werk.
2: Regtig?
1: As daar nie elke maand groot bedrag op my werkskredietkaart verskyn nie, wil die baas weet hoekom ek nie my werk doen nie.
2: Maar jy mag mos nie sommer net mense uitvat vir ete nie.
1: Dis presies wat ek moet doen. Dis my werk.
2: Ek sal glad nie gemaklik voel om sulke duur kos te eet nie.
1: Jy doen dit om jou dogter se onthaalwe.
2: Nee, en sy moet wie weet wat se tronk kos eet.
1: Ek wil nie met jou strei nie. Maar die kos is nie alreede hoekom ons hier is nie.
2: Hoekom het jy gesê moet ek vir jou hier by die restaurant ontmoet?
1: Om oor Nadia se toekoms te praat.
2: Maar jy het gesê sy sal die res van haar lewe agter tralies sit.
1: Dinge gebeur nie altyd soos wat jy dink dit sal nie.
2: Jy klink nou soos my ma as sy kaarte lees.
1: Hy het jou ma gevra wat met Nadia sal gebeur.
2: Ja, maar sy was verkeerd.
1: Wat het jou ma se kaarte gesê?
2: Dat Nadia huis toe kom.
1: Ek sien.
2: Jy weet dit kan nie gebeur nie. Nie eers jare van nou af nie. Nadia sit lewenslank in die vreemde land se tronk.
1: Ja, dit is haar vonnis. Lewenslank. Ek wil jou nie vals hoop gee nie, maar daar is 'n ander opsie.
2: Anders as lewenslank in die tronk sit.
1: Ja.
2: Wat?
1: Kan nie eintlik nou daaroor praat nie.

0: wonder wat vir mens.
1: Wat se mens is dit wat met my wil praat?
2: 'n Matroos, meneer Horatio. Hulle sê hulle het 'n brief vir u. Hier is die brief, meneer.
1: Horatio enzovoorts. Hierdie gawe kerels jou gaan wys waar ek is, Hamlet. Kom, gaan wys my waar is die persoon by wie hulle hierdie brief gekry het.
3: Een ellende kort op die ander zake. Jou sister het verdrink, Laertes.
4: Verdrink? Waar?
3: Daar is een wilgerboom wat skuins oor die spruit groei. Een mens in die grauw weerkaatsing van sy blare in die water. Sy het wonderbaarlike kranse met sy takkies gevleg, met aanplomme daarin en netels, maar liefies in daar die lang pers orgedee. Die uitgesproke skaapwachters het een grove naam daarvoor. Maar ons kouwe meisies noem hulle dooie mans vingers. Sy het op die takke wat oorhang geklim om haar kransie aan hulle op te hang. Toe breek een tak en val sy met haar kostbare kransies in die treurende spruit. Haar kleren het uitgebol en haar ruk soos een meermin booghou. Heel tyd sing sy stukkies ou gesang, onbewus van haar eie gevaar. Soos een dier wat thuis is in die water en daarin kan leef. Maar lang kon het nie wees nie. Toe was haar kleren doorweek. En singend is sy na haar modder dood.

0: Sy werk met al die mense van Suid-Afrika wat met drugs gevang word.
1: Hoe is jy gevang?
0: Daar was 'n hond wat my tas gesnyf het en begin blaf het.
1: En hoekom het jy dit gedoen?
0: Dominique het gesê ons moet.
1: O, en jy doen alles wat hy sê?
0: Ek was verlief, ma.
1: Hy is so verlief op jou dat hy nou iewers lekker lewe en jy sit met die res van jou lewe agter tralies. Ja.
0: Ek het geglo hy was vir my ook lief.
1: Ja, mens maak altyd jou grootste fout as jy jou hart vertrou.
0: Daar was net 'n paar gram in my tas. Meeste van die drugs was in Dominique se bagasie.
1: En hy het daarmee weggekom.
0: Eers later moes ek uitvind dat die regering hier nie omgee of jy 'n gram of 'n kilogram smokkel nie. Hulle sluit jou vir die res van jou lewe toe.
1: Wat ek nie verstaan nie is, hoe is jy gevang met so 'n klein bietjie in jou tas en die man kom weg met so baie?
0: Tannie Frieda sê dis hoe hulle altyd werk.
1: Hoe?
0: Iemand word opgeoffer aan die polisie, terwyl die meerderheid van die drugs suksesvol deur die douane gesmokkel word.
1: Maar hoe vang hulle dan vir jou in? Die Dominique man, ewe, kom daarmee weg?
0: Tannie Frieda sê hulle gee die een met die klein hoeveelheid se naam vir die polisie. So, terwyl hulle besig was om my te arresteer, het Dominique sonder 'n probleem deur die douane gestap.
1: Het hy al van jou kom kuier?
0: Ma, verstaan nie. Hy het my nie liefie. Hy het my nooit lief gehad nie. Ek was maar net sy drugmeel, is al.
1: Maar julle twee dan nou same kind?
0: Hy stel nie belang nie. Ek wil nie daarop praat nie, ma, asseblief. Dit is te moeilik.
1: Reis. Ek kan nie wag om die baba te sien nie.
0: Sy is nog nie gedoop nie.
1: Wat? Nog nie gedoop nie?
0: Ek kom nie juist dominee sien. Ek kon haar nog nie laat doop nie.
1: Ek en jou pa sal daarvoor sorg.
0: Dankie.
1: Jou pa sal haar registreer. As ek jou by die huis is, dan kan ons allemaal laat doop. Dan is dit legal voor die regering en die Here.
0: Sarah. Haar naam is Sarah.
1: Het is my naam.
0: Ek weet mis nou, mami.
1: Jy wil vir haar my naam gee?
0: Ja.
1: Ek weet haar nie so mooi nie.
0: Hoekom? Is dit dan 'n probleem?
1: Al is confusing as haar mense met dieselfde naam onder een dak woon.
0: Almal sal vir haar Saartjie sê. Kyk hoe klein is sy.
1: Papa's bly nie klein nie.
0: Ma was nog altyd sleg met komplimente.
1: Waarvan praat jy?
0: As iemand vir ma 'n kompliment gee, dan gooi ma altyd weg. Of begin oor iets anders praat.
1: Is dit so nie?
0: Is presies so. Ek wil my dogter na my ma vernoem en ma kla oor dit miskien confusing sal wees. Vat die compliment, ma.
1: Dankie. Dankie my kind dat jy my gedink het hoe jou dogter gebore is.
0: Die mediese mense in die tronk het geweier om vir my te sê of dit 'n seun of 'n dogter is. Maar ek het gewet. Van die eerste dag af het ek gewet ek dra my sê.
1: Jou ouma het ook so gesê.
0: Ouma of ouma se kaarte?
1: Jy kan lach as jy wil, maar jou ouma se kaarte maak selle of...
0: Sy het geweet ek sal in Jakarta in 'n tronk opeindig.
1: Al sy het gesê dat jy sal langer weg wees as wat jy dink jy sal wees en...
0: En wat, ma?
1: En sy die dag na jy oor see gevlieg het vir my gesê dat as jy terugkom, jy nie alleen sal wees.
0: Soos ek van mamie ken, het mamie seker gehoop ek bring 'n man huis toe.
1: Ek het net gepraat, jy kom huis toe.
0: Met help jy spraat so nie.
1: Wat moet ek dan sê?
0: Dat ma vir Saartjie huis toe gaan vat. Weg van hierdie akelige plek.
1: Maar natuurlik vat ek haar, ma. Ek weet nie hoe ek het sal recht kry om jou alleen nie te los nie.
0: Julle moet maar net van my vergiet.
1: Ma vergiet nie. Sodra ek weer genoeg geld gespaar, dan kom kuier ek vir jou.
0: Die hekke maak nooit weer van my oppie, ma. Is bitter om van my te vergiet.
1: Jy bedoel toch, ek moet...
2: Ons moet gaan.
1: Nee, wacht, maar ons het daar nog net nie gekom.
2: Ek is jammer, maar die wagter sê ons moet nou gaan.
1: Laat ek met hulle praat.
0: Nee, los, ma. Mens praat hier met die waggie. Jy doen wat hulle sê jy moet doen.
1: Maar dis die reggie.
0: Asseblief, mami. Net dan word dinge slegte vir my.
1: Hey, en nou moet ek vir Saartjie vir jou teruggee. En die twee van julle in hierdie akelige plek los.

0: Jy bedoel wat jy nou sê, maar mens breek baie mal jou besluite.
1: As ek eers 'n weduwee is, en ek word ooit weer iemand se vrou, mag ek dan nooit weer vrede hê nie.
0: O, dis 'n dure eet. My koningin, los my 'n bietjie hier in die tuin. My gees voel nou so afgestomp. Ek sou graag 'n bietjie wou slaap, tans die dag nie so vervelig nie.
1: Slaap, koning. Laat jou brein rus. En mag daar nooit iets ongelukkigs tussen ons kom nie.
2: Mevrou, wat dink jy van die stuk?
3: Ek dink die koningin maak die pap te dik uit.
2: O, maar sy sal haar woord hou.
4: Het jy al gehoor waaroor die stuk gaan? Is daar niks aanstootliks in?
2: Nee, koning. Hulle maak maar 'n grap. Gee mekaar gif in vir die grap. Niks aanstootliks op aarde nie. Dis 'n skurkagtige stukkie werk, maar wat daarvan? U, majesteit, en ons wat skoon gewete is, dit raak ons nie. Die een wat nou inkom is Lucianus, die koning se neef.
5: Ek het hier 'n walglike mengsel van middernagtelike onkruide bymekaar. Wat die godin van goonry en toordry driedubbel vervloek, driedubbel besmet het. Mag sy dodelike krag dadelik hierdie gesonde lewe aantas.
2: Hy gooi die gif daar in die tuin in die koning se oor sodat hy die koninkryk in die hande kan kry. Julle sal nou sien hoe die moordenaar Gonzago se vrou se liefde ook kry.
6: Die koning staat op.
2: Wat? Skrik hy verlos kruit?
1: Wat verkeer u, majesteit?
7: Hou op met die toneelstuk.
4: Maak lug vir my. Ek kan nie.
2: Nimmer laat die gekwiste bok loop huil. Laat die wildsbokkie wat nie seer gekry het nie speel. Want party moet ophou terwyl party moet slaap. So hol die wêreld weg. Want ek weet jou 1000 pond die gees was reg. Jy opgelet.
8: Baie goed, meneer.
2: Toe ek van die gif gepraat
8: het. Ek is nou baie goed opgelet.
5: Prins die koningin wil graag met u praat en dadelik.
2: Ek kom nou.
5: Ek sal so sê.
2: Ek kom nou. Is maklik gesê. Loop maar, Horatio.

0: Hy sê ja.
1: Wonderlik. Ek gaan haar saam met jou op die bank kom sit. Dan kan hy hier op die stoel kom sit. So. Waaroor wil hy gesels? Is daar iets spesifieks wat hy eerste oor wil praat?
0: Hy wil praat oor... Hy sê ek's bang.
1: OK. Waarvoor is jy bang, Johannes?
0: Hy sê ek's bang dat mama hulle my gaan weggee.
1: Hoekom dink jy sal mama hulle jou weggee?
0: Flip sê dis omdat ek... Flip sê want ek is dolte...
1: Johannes, ek is baie bly Flip help ons vandag, maar ek wonder. Dink jy, jy sal dalk self kan sê waarom jy bang is? Flip het ons nou mooi gehelp om te hoor dat jy bang is. Dalk kan jy nou praat oor jou bang. Sal Flip okay wees daarmee?
0: I sê ja. As ek wil.
1: OK. Dankie, Flip.
0: Ek is bang dat... Ek wil nie sê nie. Ek weet nie, dis nie lekker nie. Ja, ek dink so... Ja, ek hou van die oom. OK. Ek sal probeer. Ek is bang om nie by mama en papa te wees nie.
1: Ah, ek kan dink, dis 'n vreeslike ding. Ek sou ook nie daarvan hou om alleen te wees nie.
0: Regtig? Ek tog... Oom is dan 'n oom.
1: Ja, maar dit is nie lekker om alleen te voel nie.
0: Nee, dit is nie. Veral as jy alleen so baie groot is.
1: Voel jy baie keer alleen?
0: Ja. Partykeer is jy alleen so groot dat ek selfs alleen voel al is mama hulle by my.
1: Sjoe, dis 'n baie groot alleen. Maak dit jou hartseer?
0: Ja, oom. Partykeer huil ek daaroor, maar ek hou nie van huil nie. Dis nie goed nie.
1: Hoekom sê jy so?
0: Dis so gogga. Dit klim vir my af en gaan sit op iemand anders. En dan byrit hulle ook. En dan het hulle ook die huil gogga. En dan is dit my skuld. En dan is ek bang as dit my skuld is, dan gaan ek moet weggaan.
1: Huil mama as jy huil.
0: Ek wil nie die gogga val gee nie.
1: Maar sien lekker om mamma te sien huil nie, ne? Om haar hartseer te sien.
0: Nee.
1: Ek wonder. Jy weet Flip het nou gesê, hy raak kwaad as Maatjies lelik is met jou.
0: Ja.
1: Ek het nog gesê, ek sou ook kwaad wees daaroor. En jy sal seker ook kwaad wees as iemand lelik is met my of Flip.
0: Ja, ek sal baie kwaad wees.
1: Wel, hartseer werk ook so. Soms is ons hartseer oor iemand anders se hartseer. En dit beteken nie hulle het ons hartseer gemaak nie. Dit beteken net ons gee om oor hulle.
0: Kyk, ek dink ek verstaan.
1: En stem Flip saam?
0: Flip, ek weet nie. Hy het nou net gaan buite speel. Oom, hy het nie gesê wanneer hy gaan terug wees.

0: Het is nou die meest toverachtige tyd van die nag. Ander kerkhowe gaap in die hel selfbesmetting uit asem op hierdie wêreld. Nou sou ek warm bloed kon drink en sulke bitter dinge doen dat die dag sal sidder om het aan te sien. Maar wag, nou gaan ek na my ma toe.
1: Op pad gaan Hamlet by die kapel verby en hy sien die koning bid.
2: O, my oortreding is walglik, moord op 'n broer. Ek kan nie bid nie. Watter vorm van gebed sal my help? Moet ek bid, vergewe my my vuil moord? Help my engele. Ek moet probeer. My stram knie moet buig.
0: Nou kan ek het sommer doen, hy bid nou. Nou sal ek doen. En dan gaan hy hemel toe. Is ek dan gevreek? Ek moet eerst daarover dink. Een skurk vermoor my pa. En daarvoor stuur ek sy enigste seun hierdie selfde skurk hemel toe. Nee, wag, swaard. Wag tot jy een akeliger kans kry. Wanneer hy dronk is aan die slaap of aan sy woede. Of aan die sondige plesier van sy bed waar hy dobbel aan die vloek is. Of iets aanvang wat maak het en jou hoop het om gered te word nie. Boekie om dan, dat sy hakke na die hemel toe skop en dat sy siel so verdoem en swart sal wees soos die hel waarin het gaan. My ma moet bly lewe. Ek gaan haar medisyne ingee wat maar net haar sieklike lewe sal uitrek.

0: is, maar wonder oor my liefde nooit.
1: Maar wat sê sy van sy liefde?
0: Wat dink jy van my? Ek het my plig gedoen en vir die juffroukie aangespreek. Sy moet uit sy pad bly. Maak vir geen boodskappers op nie, neem geen persentjies aan nie. So gesê, so gedaan. En hy, afgewys om het kort te stel, het in 'n hartseer verval, nader aan te lighoofdigheid, en al agteruit tot in die raserny waarin hy nou verkeer, en wat ons allemaal betreur.
1: Dink jy, dis moontlik?
2: Dit mag wees, baie moontlik.
1: Hoe kan ons het verder toets?
0: U weet, hy loop partymaal ure lank in die portaal.
2: Hy maak so, ja.
0: As hy weerkom, sal ek laat hy my dogter raakloop. Dan kruip ek in u weg en kyk wat gebeur. As hy nie op haar verlief is en sy verstand daaroor verloor het nie, laat ek dan nie meer 'n assistent vir die koning wees nie, maar gaan boer.
1: Ons sal dit probeer.
3: Prins Hamlet, ons het die toneelspelers langs die pad teëgekom. Hulle wil vir u kom speel.
4: Die een wat die rol van 'n koning speel, sal welkom wees. Wat se toneelspelers is dit?
3: Ag, die van wie jy altyd so baie gehou het, wat altyd in die stad speel.
5: Ah, julle is welkom, vriende. Welkom almal.
4: Luister, vriend.
6: Ja, meneer.
4: Kan julle die moord op Gonzago opvoer?
6: O, ja, meneer.
4: Ons sal dit môre aanhou. Jy kan desnoods 'n stukkie van so 'n dosyn of 16 reëls leer, wat ek sal skrywe. En dit invoeg, kan jy nie?
6: Seker, meneer.
4: Mooi so. Gaan saam met Lord Polonius en kyk dat jy nie met hom spot nie.
6: Goed so, meneer.
4: Ek het gehoor dat skuldiges by 'n opvoering gesit het en die stok was so slim. Dit het hulle tot in hulle siele getref. Dat hulle sommer hulle kwaadoener uitgeblaker het. Want moord sal op 'n wonderbaarlike manier uitkom. Al is daar ook niemand wat praat nie. Ek sal dat hierdie spelers iets soos my pa se moord opvoer waar my oom by is. Ek sal sy gesig ophou. Ek sal hom in sy siel raak. As hy net skrik, sal ek weet wat om te doen. Die gees wat ek gesien het, kon dalk die duivel gewees het. Die duivel het die mag om 'n goeie gedagte aan te neem. Han oor ek swak en bedruk is en hy baie goed is met sulke golery, bedrieg hy my om my siel te vernietig. Ek moet 'n beter rede hê as hierdie geesse woorde. Die toneelstuk is die ding waarmee ek die koning se gewete sal toets.
7: Liewe Gertrude, los vir my en Polonius alleen hier, sodat hy as het ware per ongeluk Ophelia hier kan raakloop.
2: Ek sal maak soos u sê.
0: Ophelia, kom loop jy hier. Lees uit hierdie boek, dan lyk het nog meer of jy eensaam is. Koning, asseblief, kom ons gestaan daar.
4: Om 'n einde aan jou lewe te maak, of nie, dit is die vraag. Is dit eerder om maar te lei as die verskriklike lot jou tref? Of moet jy die see van probleme stormloop? Om dood te gaan, om te slaap, niks meer nie. En te sê, deur te slaap maak ons 'n end aan die hartseer en die baie teeslae wat die mens se lot is. Om dood te gaan, om te slaap, dit is 'n einde wat 'n mens opreg kan begeer. Om te slaap. Om dalk te droom. Ja, daar lê die knoop. Dit laat ons huiver. Die drome wat ons dalk kan kry in daardie slaap van die dood, as ons ontslaas van die gejaagdheid van die lewe. Die dood. Die onbekende land waarvan dan geen reisiger ooit terugkom nie. Wie sal in hierdie swaar lewe laste dra en kreun en sweet as hy nie bang is vir die dood en dit om verplig om liewers die laste te dra wat hy het as om te vlug na ander waarvan hy nie weet nie. So praat ons onsself bang en waar ons eers sterk en vasberade was, word ons nou bleek en angstig. As mens jou eers begin bedink, kom maar niks van al jou groot en belang.

0: belangrike voornemens nie. Maar nou moet ek oppas. Hier kom die mooie Ophelia.
1: Mooi meisie, dink toch aan al my sondes en jou gebede.
2: My prins, hoe gaan dit vandaag?
1: Nee, goed, dankie, goed.
2: Ek het aandenkings van jou wat ek al lang al graag wil teruggee. Vat hulle nou asjeblief.
1: Nee, ek nie. Ek het jou nooit iets gegee nie.
2: Met alle respect, prins. Jy weet baie goed jy het. En jy het sulke mooie dinge daarby gesê. Dit het hulle nog waardevoller gemaak. Hulle geur is nou weg. Vat hulle terug. Duur geskenke raak goedkoop as die wat hulle gegee het op die ou en onvriendelik is. Dit my prins.
1: Hoor hier, is jy ordentlike meisie?
2: Prins?
1: Is jy mooi?
2: Wat bedoel jy?
1: Ek het jou eenmaal lief gehad.
2: O ja. Jy het my dit laat glo.
1: Jy moes my nie gegloed nie. Ek het jou nie lief gehad nie.
2: Dan het ek my nog meer misgis.
1: Loop na klooster toe. Hoekom sal jy sondaars in die wêreld bring? Ons is aardskurke, moet nie een van ons glo nie. Maak jy by jou klooster kom.
2: Mag die hemel my help.
1: As jy trou, is my troupresent aan jou hierdie jobstroos. Al is jy so koud soos ys en so rein soos sneeu, jy sal nie skinderpraatjies vryspring nie. Loop na klooster toe. Tot ziens. Of as jy wil trou, trou met 'n gek, want verstandige mans weet goed genoeg wat monsters julle van hulle maak. Na klooster toe loop en gou ook. Tot ziens.
2: Ach, die jemel kraag.
1: Toe, ek wil nie meer hiervan hoor nie, dit het my mal gemaak. Ek sê, ons gaan nie nog troue sê nie. Die wat klaar getrouwd is, allemaal behalwe een sal lewe. Die res sal bly soos hulle is, na klooster toe loop.
2: So fyn gees wat nou versteurd is. Hierdie land het alles van hom verwag. Hy was 'n voorbeeld vir ander. Almal wat groot verantwoordelikhede dra het na hom opgesien. Hy het agteruit gegaan. En ek is die moedeloosste en ongelukkigste vrou wat daar is. Sy mooi beloftes was vir my so soet soos hening. En nou moet ek sien hoe die kranksinnigheid sy helder en suiwer verstand verwoes het. Ongelukkig is ek, dat ek moet sien wat ek gesien het. Moet sien wat ek sien.
1: Ek vra jou mooi,
3: Paddy.
1: Sê die stukkie op soos ek het vir jou voorgesê het. Laat het van jou tong afrol. Maar as jy dit gaan opsê, soos baie van julle spelers maak, kan ek net sowel die stadsomroeper vra. Moet ook nie te veel met jou hande in die lug saag, so nie. Maar doen alles mooi, want jy as jy opgewonde raak, as jy woorde uitborrel, as jy stormagtig raak en, as ek mag sê, soos 'n dwarrelwind raak, juist dan moet jy vir jou matigheid aankweek, sodat jy vlot kan praat.
3: Ek waarborg vir meneer.
1: Jy moet ook nie te mak wees nie, maar pas die aksie by die woorde aan, die woorde by die aksie en onthou, natuurlike matigheid. Moet jou nie te buite gaan nie, want iets wat so oordryf is, is teen die doel van toneelspel. En dit is om as het ware soos in 'n spieël te wys wat in die natuur gebeur. En moenie laat die wat die grappige rolle speel meer sê as wat vir hulle neergeskryf is nie. Ga maak julle reg.
3: Nee, meneer.
4: Ons buig nederig hiervoor u. Luister asseblief geduldig na ons en ons tragedie.
5: Ek moet regtig weggaan van jou af, my koningin, en binnekort ook. My kragte wil nie meer nie. En jy sal in hierdie mooi wêreld alleen agterbly. Hulle sal jou eer, hulle sal jou lief hê. En jy sal die geluk hê om weer 'n man te kry wat jou weer...
6: Ek verstaan die res. So liefde kan net beteken dat ek jou, my koning, in my hart verraai. Mag ek iets oorkom as ek weer 'n man vat? 'N Mens trou net weer as jy jou eerste man vermoor het.
1: Galbitter. Galbitter.
6: Ek maak my man vir die tweede maal dood as my tweede man my in die bed soen.
5: Ek glo dat

0: Buddha en Polonius was Jan Cronier. Die rol van die Gies is gespeeld door Jan Skutte, Gertrude was Joey de Koeker en Horatio Don Lamprecht. Die rol van Laertes is gespeeld door Johannes Slabbert en die toneelspelers was Logna de Kok en Roelien Spruit. Ander spelers was Tio Conradi en Johan van Wyk. Hamlet is technisch verzorgd door Skalk Foster en die bijklanke is behartig door Charles Gentle. William Shakespeare's drama Hamlet is van een kort vertaling door Alwyn Lee verwerk. Die regisseur was Leon van Hierop.
1: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
2: Die Spreekkamer deur Almero Welgemoed en Pietie Beyers. Hierdie radioteater is 'n nuutskepping vir werk uit die eerskomende gelyknamige eenman teaterstuk. Die Spreekkamer debuteer dus nou as radioteater op RSG.
3: Hi. Skus ons is laat. Helene wil eers praat voor ons met jou.
4: Albert.
3: Nie dat ek verstaan het, nie. Julle punt is tog om met jou te kom praat. In elk geval...
4: Ek wou net seker maak ons op dieselfde bladsy. Net in geval. Voor ons hier aankom en jy dinge aanpas. Ons as jy wil.
3: Pas nie aan nie. Wanneer het ek dit al ooit gedoen?
4: Albert, wil jy 'n stryery begin? Want dit is nie...
3: Ek jy sê ek probeer die teenoorgestelde doen. Jy het letterlik my nou net beskuldig.
5: Ek, wacht. As jy julle in die rede kan val. Julle is glad nie laat nie. Wees gerus ontspanne. En Helene, as daar ietsie opduik wat jy voel vooruitgeloop word en nie reg oorgedra word, soos jy dit wou hê nie, dan kan jy met vrymoedigheid sê, wow, kom ons pos net vir 'n oomblik. En dan kleer ons die prentjie in so goed as wat ons kan.
4: Dankie, dokter.
3: Ons is skaars 'n minuut hier en jy dink seker klaar ons het berading nodig.
4: Albert, wat hy bedoel is dat ons nie hier is oor ons verhouding nie.
5: Ja. Ek verstaan die afspraak is oor julle seun. Johannes.
4: Johannes, ja.
3: Helene het 'n paar... sy is bekommerd oor hom.
4: Ons is bekommerd. Ons. Die afgelope tyd is hy... Ja, ma weet maar net. Wag jy dat jy verstaan nie, Albert. Kan jy nie agterkom, hy is anders nie.
3: Hy is 11, Helene, hy is nog 'n kind. Is net sy verbeelding wat oor tyd werk. En jou nou ook, quite frankly.
5: Wat spesifiek pla jou oor Johannes die afgelope tyd, Helene? Is daar iets in sy gedrag wat dalk aandui
3: het
5: dat...
3: Johannes het 'n denkbeeldige vriend.
4: Flip.
5: Excuse?
4: Flip. Die... Sy naam is Flip.
3: Die denkbeeldige vriend...
4: Ons weet nie, dis dit.
3: Dit is niks meer as net 'n fase nie. Dis skadeloos. Almal het denkbeeldige vriende en diere as hulle kinders is. Dis deel van
4: God. Dit is nie normaal nie.
5: Het Johannes met julle gepraat oor Flip?
4: Hy praat elke nou en dan met iets. Of iemand. Ek het hom daaroor probeer uitvra, maar dis duidelik dat hy niks daaroor wil sê nie.
3: Helene is bang dis meer as net... Meer as Johannes verbeelding. Dat daar fout is met... Ek dink regtig nie, daar's fout nie.
4: Ach, jy hoor hom ook, Albert. Hy praat met iemand in die aand. Dit is volledige gesprekke. Met iets wat duidelik nie daar is nie. Hoe de hel kan jy dink, daar's nie fout nie?
3: Haal asem, ek kan dit nie vat as jy... Jy maak het erger as wat het is. Dis net

0: Nee. Ek weet sy is bekommerd. Ek is ook bekommerd, natuurlik is ek. Dit is vreemd om Johannes so te sien praat met iets wat nie daar is nie.
1: Ek kan dink, ja. Maar wat ek hoor, as Helene sê dat dit vir haar soos jy sê, vreemd is, en dat sy bekommerd is, dan sê jy, sy oorreageer. En dit kan nogal mense frustrasie opjag, né? As iemand ons emosies amper onbenullig maak, en sê dit dra nie waarde nie.
0: So moet ek nou saamstem dat die duivel Johannes beter. Dit maak net nie vir my sin
2: dat... Dit is nie wat. Hy sê nie, jimmel, Albert. Moet jy altijd opzietlik so harde gat wees?
0: Dis precies wat hy sê, Helene. En hoekom hijack jy die sessie om te stry oor wie sy skuld het is? Huh? Dat ons kind nou skielik mal is.
2: Ach man, Albert!
0: Nee, moenie my Albert nie. Ek mag sê wat ek wil. Amal hoef nie net jou realiteit te aanvaar, net omdat jy die hardste skree nie. Elke liewe ding wat gebeur, maak jou mal en hysteries. Weet wat gebeur dan? Jy suig die lug uit die kamer uit. Met al jou hysterie, jy's morsig. Dis net jy wat goeters voel. Dan moet ek agter jou skoonmaak en vergeet van wat ek voel. Dis uitputtend, Helene. My hele lewe lank moet ek my bek hou en alsluk omdat ander mense se gevoelens en ander mense nie hulle emosies in toom kan hou nie. Dis 'n blerry selfsugtige ding om te doen, man. Veral vir 'n ma.
1: Ek sal graag vir beide Johannes en sy suster wil sien vir sessies. As julle gemaklik is daarmee.
2: Kom jy ook? Dink jy daar's iets fout?
1: Ja, ek dink dit sal help om 'n beter idee te kry van Johannes se lewe wêreld. Dink aan die gesin as 'n masjien met ratte. As een rat nie reg draai nie, word die ander ook geaffekteer. Om net op een rat te fokus is net een deel van beterskap. Hoe oud is Mia?
2: 16. Basies is die perfekte kind. Ons het verwag sy sou die een wees wat dalk wat dalk probleme sou hê, want sy is aangeneem.
0: Luister, ek het nie bedoel as ek jou die idee gegee dat ons Helene is 'n goeie ma. Ek het regtig nie bedoel om haar te blameer vir iets wat...
1: Ek kan sien julle albei is hier vir die beswil van julle kind, Albert. Ek twyfel nie vir 'n oomblik in julle ouerskap vermoëns nie.
0: Goed. Ek is... Helene, ek is jammer oor nou net. Ek het nie bedoel om...
2: Ja, dis fyn, Albert. Dis fyn. Dis goed dat jy praat.
1: Ek sal julle ook al twee weer wil sien, as julle bereid is. Dan's baie om oor te praat.

0: Ek is jammer, Mia. Dit klink aaklig om nie veilig te voel om vir hulp te vra nie.
1: Dis oké. Okay. Ek moet uitfigure waar ek behoort. Dis nie nodig dat ek so reageer nie. Ek wat tong ek word as my ma.
0: Ek sê nie sê jy oorreageer nie, maar dis goed as ons kan raak sien wat ons herhaal van ons ouers.
1: Oh.
0: Dis deel van groot word.
1: Wel, wat kry ek van papa?
0: Ek dink nie ek ken jou of jou ouers al goed genoeg om dit te beantwoord nie.
1: Ek het 'n droom wat ek... Ek het 'n droom wat ek soms... Ag, oom weet, drome is soms vreemd en maak nie regtig... Dit maak nie heeltemal sin nie. So soms kan 'n mens iemand anders wees in die droom. Of jy is nog in 'n huis en dan skielik is jy 'n hospitaal of iets. Wat ook al. Maar soos... Ek het gedroom. Ek was terug in die kinderhuis. Maar al die gange was soos tonnels onder die grond. In elk geval, as ek wakker word van hierdie spesifieke droom, dan wonder ek of ek myself in die droom was en of ek dalk papa was.
0: Wil jy my vertel wat gebeur?
1: Ek is op 'n berg, of tussen twee berge, of soos ek sê, dalk is ek papa, ek weet nie. Ek is net tussen twee berge. Maar ek is op 'n pyp wat tussen die twee berge is. Soos, dis al hoe mens van die een berg op die ander berg kan kom.
0: Mm-hmm.
1: As jy oor die pyp loop. En ek weet nie hoekom ek moet oorstap nie. Ek weet net dat ek moet. En mama ook. Sy is voor my. Seker so meter voor my. En ek probeer vir haar sê, sy moet net vir my wag. Want ek sukkel om my balans te hou, maar sy hou net aan stap vorentoe. Sy stres sy gaan val en dan stap sy net aan. En ek probeer vir haar sê, sy moet net stop. Dat ek kan opvang, maar sy doen nie. Sy hoor my nie of sy wil my nie hoor nie. Ek weet nie, maar sy wag nie. En dan val ek.

0: gedronken is. Hy het baie geslaap as hy 'n slegte episode gehad het. My pa het lang ure gewerk, so ek moes maar my broek optrek in die huis aan die gange.
1: Dis nog 'n groot verantwoordelikheid vir 'n jong
0: seun. Ja, wel, dit help niks dan 'n chunk ouer nie. Ek moes doen wat ek moes doen. Daar was die tyd vir kerm en huil oor strand, nie. Dit was soos wat dit was.
1: Jy moes jou emosies op sy skuif. Terwyl hulle van haar.
0: Mis kan seker so sê, ja.
1: As kind het ons baie keer nodig om te hoor dat ons emosies belangrik is. Dat iemand ons sal help as ons bang of in gevaar is. As ons huil, sal daar iemand wees om ons te troos.
0: Maar was die tyd vir troos nie?
1: Dit lyk amper of jy iets voor jou sien, as jy dit sê.
0: Ek het in standaard 1 my arm gebreek. Ek het in 'n boom geklim wat ek nie moes nie. Sy het so hysteries gehuil dat ek self my pa moes bel om my hospitaal toe te vat. Nadat ek haar bedaar het.
2: Ek het nie geweet nie.
0: So ek vra nou weer, wat het dit met Johannes uit te waai, dok? Wat help het ons dwaal rond by stories wat dekades laas gebeur
1: het? Johannes het 'n afsydigheid teenoor sy emosies wat my baie herinner aan jou.
0: Wat?
1: Hy is pynlik bewus van watter invloed sy emosies op ander kan hê. Soveel so, dat hy sy eie emosies probeer onderdruk om te keer dat ander beïnvloed word daardeur. Flip is vir hom 'n tipe surrogaat vir sy emosies. As ek hom vra hoe hy voel, kan hy dit nie beantwoord nie. Maar as ek vir Flip vra hoe Johannes voel, antwoord Johannes my in vol sinne. Hy het, om dit in konteks van jou storie te sit, iemand geskep vir wie hy kan vertel van sy gebreekte arm. Iemand wat hom kan troos, sonder dat Johannes hoef te bekommer oor die ander persoon se emosies.
0: Maar wat het... Ons is nie soos my ma...
2: Ons was nog altyd daar vir Johannes. Ons vra gereeld vir hom...
1: Ek sê nie hy aanvaar wat jy as kind ervaar het nie, Albert. Maar ons leef uit wat ons by ons ouers geleer het. Goed en sleg. Die onsigbare maniere van wees.
0: So sê jy, ek leer vir Johannes wat ek geleer het.
1: Albert, het jy na die verhouding met jou kollega, met Helene gepraat oor waarom dit gebeur het?
0: Dit was 'n fout. Ek het dit duidelik gemaak. Ek moes
1: maar
0: nie...
1: Maar waarom het dit gebeur? Wat het gelei daartoe?
0: Ek was net de mekaar. Dinge was so de mekaar in daai tyd. Dinge by die werk was rof en Mia was kort in die hospitaal met haar asma en ek het net... Dinge het te ver gegaan. Ek weet nie wat om te sê oor hierdie ding nie.
1: Het Albert ooit met jou gepraat oor wat hy ervaar in hierdie tyd hierheen? Oor Mia se siek wees en die werkstres?
2: Nee, nie wat ek kan onthou nie. Maar hy sou ook nie. Hy was te besig om vir daai flerrie by die werk...
0: Nag, Helene, as Helene moet nou nie weer begin nie, hoor.
1: Weet jy haar vertel?
0: Wie?
1: Die kollega. Het jy met haar gepraat oor hoe jy voel?
0: Ja, seker met tye. Dit begin as net geselsies. Niks meer nie.
2: Maar jy sal nie met my praat nie.
0: Ja, want dit is onmoontlik om enigiets te sê sonder dat jy die een tantrum na die ander gooi, Helene.
1: Wat ek raak sien, is dat jy jou emosies en gevoelens van Helene weerhou om te keer dat sy 'n groot reaksie daarop het. Iets van haar emosies se intensiteit laat jou voel jy moet dit ten koste van jou eie beheer. Amper asof jy haar emosies probeer reguleer namens haar. Mia het dit ook aangeleer. Soos wat jy moes doen met jou maasin. En 'n deel van jou verwyd haar daarvoor. Maar die ironie van die saak is dat Helene ervaar sy moet skree voor jy enigsins aandag gee aan haar emosies. Selfs dan hoor sy net dat sy oorreageer. En als terwyl hierdie dinamika homself uitspeel in elke gesprek wat julle het. Soveel so dat beide julle kinders as 'n gevolg geleer het dat emosies op 'n manier gevaarlik is. Johannes het vir homself 'n veilige plek geskep om sy emosies weg te bere, sodat hy nie daaroor hoef te praat nie.
0: Al twee. Jy het gesê al twee ons kinders.
1: Mia is baie volwasse vir haar ouderdom. Ons het baie lekker gesels, maar dit is duidelik dat sy 'n tipe hiperbewustheid

0: Kamu siap?
1: I'm sorry, we're not ready to order yet. Give us a few minutes, please.
2: Verstaan jy hulle taal?
1: Ach, een bietjie, net genoeg om oor die weg te kom. Stefan en ek was jarenlang in Beijing gestationeer, so my Kantonees is beter as my Indonesies.
2: Is reg verdagie?
1: Wat?
2: Jy wil nie met my praat oor wat jy dink met Nadia sal gebeur?
1: Ek mag nie.
2: Maar hoe kan jy vir my hoop gee en dan weier om vir my te sê wat dit is?
1: Ek mag nie vir jou sê wat my plan is nie. Maar jy moet verstaan dat jy vir langer as 2 dae in Jakarta sal moet bly.
2: Nee, as het oor Nadia is, wil ek nou weet.
1: Daar is slegte nuus ook.
2: Wat?
1: Die mense by die gevangenis weier om die dokumente te onderteken wat sal toelaat dat Nadia se baba saam met jou die land mag verlaat.
2: Huh? Maar Nadia se kind is al rede hoekom ek soveel geld by mekaar kon skraap om hiernatoe te vlieg.
1: Ek weet, maar dit traak hulle nie.
2: Die papa moet terug Suid-Afrika toe. Dis waar haar mense is. Die kind kan nie. Sy mag nie in die tronk groot word nie.
1: Hulle het nie redes verskaf nie. As jy vir my vra, sou ek reken, dis deel van hulle onderhandelings met die Suid-Afrikaanse regering. Miskien is hulle net versigtig.
2: Versigtig?
1: Dis bang vir human trafficking.
2: Dis my klein kind. My eie vlees en bloed. Wat se human trafficking nonsens is dit dan nou?
1: Daar was in die verlede probleme met kinders wat verdwyn het.
2: Ek het die tyd om te mors met mense in kantore wat die dokumente wil onderteken. Ek kan net vanaand en môre aand hier bly, dan moet ek huis toe.
1: Daardie probleem sal ek kan help.
2: Hoe?
1: Ek kan betaal dat jy vir langer kan bly. Solank as wat nodig is.
2: Ek kan nie verwag dat 'n vreemdeling my hotel onkoste moet betaal nie.
1: Ek het mos gesê, dis nie my geld nie. Die ambassade sal betaal.
2: Hoe weet jy hulle sal?
1: Ek is die een wat sulke uitgawes moet goedkeur.
2: Ek weet nie so mooi nie. Miskien moet ek maar liewer stil.
1: Sarah, die ambassade betaal jou verblyf vir so lank jy in Jakarta moet wees. En ek sal sorg dat daar 'n daaglikse toelaag ook bygevoeg.
2: Dis te veel. Jy doen te veel vir my.
1: Dis die minste wat ek kan doen.

0: Koningin, hy kom nou. Sorg dat hy hom invlie. Sê vir hom sy streke te ver gegaan om te verdra. En sê vir hom u het tussenin gekom en hom teen groot woede beskerm. Ek sal achter die muurtapuit gaan staan en luister wat gebeur. Asseblief wees regheid met hom.
1: Moeder!
2: Toe maar Polonius wees gerus.
1: Moeder!
2: Nou, ek moet hem kom.
1: Moeder!
3: Nou toe, moeder. Wat my keer?
4: Hamlet het jou vader baie seer gemaakt.
3: Moeder, jy het my vader baie seer gemaakt.
2: Ach nie, wat, jy antwoord op 'n gesinnige manier.
3: Ach ja, wat, jy vra op 'n valse manier.
2: Maar hoe nou, Hamlet?
3: Wat my keer nou?
2: Het jy my vergeet?
3: Nee, so waar juis nie. Jy is die koningin, jou man se broer se vrou en... Ek wens het was nie so nie. Jy

0: van hulle haal 'n pistool uit sy beld uit. En die volgende wat ek hoor, is dit mami wat skree, los hom uit!
1: Maar wat anders moes ek doen, hè? Ek gaan moes nie toelaat dat ons bure se kind voor ons doodgeskiet word, nie.
0: Ma hardloop nog uit en gaan staan reg voor daai gangster met sy pistool. Wat het mami nou weer vir hom gesê?
1: Ek het gesê dat die kind nie 'n ma het nie. Sy lê al 2 jaar in die begraafplaas. En dat ek vir haar moet instaan. En vir hulle sê dat as hulle een hartjie op sy kop seer maak, dan gaan ek vir hulle ma's vertel wat hulle in die donker van die nag aanvang.
0: Hulle het geskrik vir ma. Nie een van hulle het geglo dat enige iemand teen hulle sal opstaan.
1: Ek is gelukkig dat hy my nie geskiet het. Ek kom myself help. Hy arme kind se ma het so moeilik gesterf van die kanker. En nou word hy deur 'n klomp skarminkels geboelie.
0: Hulle het in hulle karre gespring en weggejaag.
1: Ja, in die minters is nog daai nag sak en pak uit Atlantis weg. Net so verdwyn.
0: Ma het sy liewe gered.
1: So my kind. Nou wil jy hê ek moet weer so braaf wees in die vreemde land. Die mense ken nie vir my nie. Ek weet nie wat hulle sal doen nie. Dit is makliker om sterk gesig te wees as jy by die huis is.
0: Dema, vat so lank vir Saartjie.
1: Ja, ek sal afvas so tot ons weet wat gebeur.
0: Moenie sien maak jy ma. Loop net so om pad die hekke en gaan wag by die vliegtuig.
2: Nadia's reg. Ek dink jy en die baba moet stadig aan boord gaan. Het jy al jou papiere?
1: Ja.
2: En die wat ek jou vir Saartjie gegee het.
1: Ek sal mos nie sulke belangrike papiere vergeet nie.
0: Moenie tyd mors nie, ma. Gaan nou.
1: Kom my kind, gee gou my druk. In geval sy dalk nie saamkom nie.
0: Lieverie, net nou vermoed jy wag iets. Maak maar asof ma net so eentjie wil stap met Saartjie.
1: Jy moet alles doen om op die vliegtuig te kom, nee my kind, asseblief.
2: Ek stap saam. Dan kom haal ek jou.
0: Asseblief, kan daar die vliegtuig met die draklot toch net land.

0: Dis goed so, ek sien hulle het vir jou tee gebring.
1: Frieda, wat gaan aan? Ek sit en wag nou al meer as 2 ure in jou kantoor.
0: Ek is jammer, maar ek moes eers seker maak oor 'n paar feite. En dan is daar die 5 uur tydsverskil tussen Pretoria en Jakarta.
1: Ek vlieg duisende kilometers net om my dogter

0: Nooit afgetree nie. Hy is nie daardie kans gegee nie.
1: Hoe sou hy is gefeier?
0: Nee, hy was te lank in die diplomatieke korps. Hulle sou hom nie durf afdank nie.
1: So wat doen hy nou?
0: Ek weet nie. Rus seker in die salige ewigheid.
1: Ek is jammer. Ek het nie besef dat
0: jy kom ons nie weet nie.
1: Ja, gewoonlik weet ek maar. Moenie vra hoe nie, maar ek weet.
0: Niemand ken 'n vreemdeling se geskiedenis nie.
1: My ma kan dit doen. Sy kennis van die dinge wat met jou sal gebeur nog lank voordat jy dit self weet.
0: Hoe?
1: Kaarte. My ma lees kaarte.
0: Tarotkaarte.
1: So is ja. Mama sê gebruik sommer gewone kaarte. Speelkaarte.
0: Glo jy dit?
1: So 'n bietjie. Maar ek is nie so oortuig. Soos die ou anties wat elke dag daar by ons in Atlantis kom kuierie.
0: En jou ma lees die kaarte vir hulle?
1: Ja, maar dis maar min dat ek 'n besoeker kry. Mense wat aan ons deur klop, kom maar vir my ma se kaarte, ja.
0: Ten minste verdien jou moeder 'n inkomste met haar talent.
1: Nee, sy doen dit vir niks.
0: Nou, mense maak maklik hulle beursies oop vir so iets. Sy moet geld vra vir wat sy doen.
1: Dexter klaar dat mamma se besoekers ons koffie en ons tee klaar drink. Dit kos hom geld as jy ou tannie so daar so by haar kom raad soek.
0: Het jy jou moeder se talent geërf?
1: Sy is die eerste mens wat dit vir my vra.
0: Ek vra oor jy vroeër gesê het jy voel goed aan.
1: Al het ek so iets geërf, sou ek dit nie gebruik nie.
0: Hoekom nie?
1: Ek is nie so nie.
0: Jy was spyt dat jy nie kon aanvoel dat ek 'n weduwee is nie.
1: Nou, ek wens ek het. Die trippie het my heeltemal onderste bo gestamp. Gewoonlik dink ek voor ek iets sê. Ek is jammer oor jou man.
0: Stefan is al 10 jaar weg. Daar was nie rede vir jou om sleg te voel nie.
1: Maar 10 jaar is 'n lang tyd. Hoe lank sal Nadia moet sit?
0: Jy het die regter se vonnis gelees. Lewenslank.
1: Ek weet wat die vonnis is, maar hoe lank is lewenslank?
0: In Indonesië beteken dit die res van jou lewe.
1: Geen parolie?
0: Nie vir dwelmsmokkelaars nie.
1: Nadia, my kind.
0: Ek was in die hof toe sy gevonnis is.
1: Ek kan haar pa ook daar wees, maar. En vlieg is dier.
0: Sy was nie alleen nie. Ek was daar.
1: Ons was maar by die huis sit en huil. Wat anders kon ons gedoen het?
0: Sy was braaf.
1: Regtig?
0: Teen daardie tyd het sy al geleer dat as jy in die tronk wil oorleef, jy nooit swakheid mag wys nie.
1: Het sy nie gehuil nie?
0: Nee. Maar die het net emosieloos na die vloer gestaar.
1: My arme kind.
0: Haar prokureur het haar goed voorberei.
1: Ons was so bang dat sy die doodstraf sou kry.
0: Sy is 'n jong meisie wat onwetend met 'n klomp boewe die mekaar geraak het.
1: Het die regter dit verstaan?
0: Nadia se prokureur het seker gemaak hy weet.
1: Dit was julle prokureur gewees. Hy werk vir julle.
0: Ek het hom aangestel om haar by te staan. Dis deel van my werk.
1: So, hoe het jy dan geweet van die prokureur?
0: Nadia is nie die eerste Suid-Afrikaner om in Indonesië in die moeilikheid te beland nie.
1: Ons daar baie Suid-Afrikaners agter tralies daar so in Jakarta.
0: Ah, eentjie vol. Nie te veel nie.
1: Jy moet hulle almal help.
0: Ja. Mense wat met die gereg te mekaar raak in 'n vreemde land is meestal weerloos. Ons moet help waar ons kan.
1: Ek is bly Nadia het vir jou gehad om te help.
0: Ek het gehoop ek kry die geleentheid om met jou te praat oor jou dogter.
1: My hart is nog te seer. Ek is nog te rou. Dit is te moeilik om hieroor te praat, jy weet, veral met vreemde mense. Ek weet regtig self nie wat gebeur het nie.
0: Jy het die regter se uitspraak gelees?
1: Nou, dit sien niks hoekom sy besluit het om haar lewe weg te gooi nie.
0: Dis iets wat jy met Nadia self sal moet uitklaar. Ten minste is daar nou 'n goeie rede vir jou om Jakarta toe te vlieg.
1: Ek dink so, ek was op 'n vliegtuig na iewers anders as 'n tronk in 'n vreemde land.
0: Ek is die een wat gebel het om julle te laat weet dat julle kind gearresteer is.
1: Ek kan nie daai dag onthou nie.
0: Ja, jy wou nie met my praat nie. Toe ek sê ek het slegte nuus vir jou oor jou dogter, het jy die foon dadelik vir jou man gegee.
1: Ek is jammer.
0: Is nie nodig om jammer te wees nie. Ek is ook 'n moeder. Ek glo ek verstaan.
1: Ek wou nie weet wat gebeur het hier. Dit was beter toe ons nie geweet het sy is in die moeilikheid nie.
0: Ja, ek kan my indink. Jou kind gaan backpack die wêreld plat en skielik bel 'n vreemdeling om te sê sy sit in die tronk. En dit vir dwelms.
1: Ons die eerste keer dat ek haar sal sien vandat sy op haar gap jaar weg is. Waar kry ek

0: Hierdie klankopname is die eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe eiendom van RSG en SABC Radio. Dit is slegs vir persoonlike gebruik en kan nie op enige ander platform uitgesaai of gedeel word sonder die skriftelike toestemming van die SABC nie. Die onregmatige gebruik, verspreiding en of uitsending van hierdie opname sal tot regstappe en vervolging lei.
1: Hamlet, deur William Shakespeare. Die koning van Denemarke is op 'n geheimsinnige manier dood. Sy broer Claudius het die troon afgeneem by Hamlet, die wettige erfgenaam, en getrou met die weduwee koningin Gertrude.

0: Ah. Hallo. Jy is seker Johannes.
1: Hallo, oom.
0: Is lekker om te ontmoet.
1: Waar moet ek sit, oom?
0: Net waar jy wil. Ek sit gewoonlik hier en dan kan jy op die bank sit. Of op die stoel.
1: Kan ek maar op die bank sit, oom?
0: Ja, natuurlik. Sit maar. Het mama en papa vir jou gesê, hoe kom jy hier by my kom kuier?
1: Daar is iets fout met my.
0: Is dit wat hulle gesê?
1: Nee, nie vir my nie, maar ek weet is wat hulle dink. Ek het gehoor toe hulle nou die hand gepraat het.
0: Ek het ook met mama en papa gesels en ek dink hulle wil eintlik net seker maak jy is okay. Dis mama en papa se werk om vir jou te sorg. En seker te maak dat jy nie ongelukkig is nie.
1: Hulle wil vir Flip wegvat.
0: Hulle sê daar is iemand waarmee jy gesels. Is dit sy naam? Flip. Het hy van?
1: Eilers. Flip Eilers. Ek weet niemand glo my nie. Flip sê oom gaan ook nie.
0: Het Flip saamgekom?
1: Ja, maar hy wou eers nie. Hy sê oom is 'n tovenaar. Wat my gedagtes gaan die mekaar krap.
0: Dis nie heeltemal wat 'n sielkundige is nie. Sielkundiges praat eintlik maar net met mense.
1: Oor?
0: Ja, enigiets. Partykeer sukkel mense met iets of hulle voel 'n slegte emosie. Dan kom gesels hulle daaroor.
1: En dan?
0: Soms voel mens beter as 'n mens daaroor gesel.

0: Dames en heren van die hof. Ek kan maar nog nie oor my broer se dood kom nie. Ek dink nog so baie aan hom. En ek is hartseer oor hom. Maar een mens moet prakties wees. Ons is maar mense en die lewe gaan voort. Daar is nou een soort blydskap ook by my hartseer. Ek het met my skoonsister getrou. Sy is nou my koningin. En ek het ook nie teen julle beter weten gehandel nie. Julle het uit julle eie saamgegaan met hierdie saak. Dankie. Maar Hamlet, my neef, my seun.
1: Ja, ek is nou nader familie van jou, maar ver van bly daaroor.
0: Hoe is dit dat die wolke nog oor jou hang?
1: O nee, majesteit, die nuwe seun kry eintlik te veel son.
2: Ag Hamlet, skud die swartgalligheid af en kyk met vriendelike oë na Denemarke. Moenie vir altyd met jou oë op die grond en die stof loop en soek na jou pa, wat 'n edelmens was. Jy weet dit so gewoon. Al wat leef moet doodgaan, die tydelike met die ewige verwissel.
1: Ja, mevrou. Dit is so gewoon.
2: Nou ja, hoekom maak jy of dit in jou geval so erg is?
1: Maak, mevrou. Maar dit is mos. Ek kan nie maak nie. Dis nie net my pik swart baadjie en ook nie die ewige swart klere saam met al die hartseer baie uiterlike dinge wat kan wys hoe ek regtig voel nie.

0: paar minuten. Hoe lang maak hulle ons nog wacht? Jou kijk, kleintje. Oma is die sonne. Ons gaat huis toe. Jy gaan jou oma grootje en jou opa ontmoet. En al jou niefs en niggies en ooms en anties. By die huis kan hulle nie wacht om vir jou te sien nie.
1: En nou, is huis toe.
2: Mami, kom, sit Gijsbe vast. Hij is reeds bezig om die vliegtuig aanloopbaan toe te stoot.
0: Die man het gekom.
2: Ek het jou gesê, hy sal.
0: Ja, jy het.
2: Toe ek die kartelman sien, toe wijs ek vir die wag en hy maak Nadia sy boeie vinnig los. Woeps, waps, is ons aan boord. Ek kan nie glo, ek gaan huis toe nie.

0: hoop ek lyk okay. Wat trek mes aan om jou dogter in die tronk te besoek?
1: Daar is nie reëls oor wat jy mag dra nie. Kom, hoe vroeger ons aanmeld, hoe vinniger sal hulle ons Nadia laat sien.
0: O, ek jag al vandat ek wakker geword het. Ek vind so die vlinders in my maag wil so 'n bietjie gaan rus.
1: Thank you, sir. You can take us to the prison, please.
0: Is die plek altijd so pissig?
1: Jakarta slaap nooit nie. Dis die tweede grootste stad ter wereld.
0: Oh, ek het hierdie nacht gehoor hoe swaar die verkeer is.
1: Een mens raak het gewoond. Het jy tenminste goed gerus?
0: Ja, ek het eindelijk geslaap hier, maar ek kon daarom rus.
1: In die nieuwe hotel?
0: Baie gemakkelijk, dankie.
1: Jy hoef nie bang te wees nie.
0: Dat is makkeliker gesê as gedaan.
1: Ek moet jou waarsku, die tronk hier is nie soos ander tronke nie.
0: Wat bedoel jy?
1: Jy sal moet kop hou.
0: Kop hou?
1: Dit kan bietjie verwarrend wees.
0: Is dit veilig?
1: Soos ek gesê het, ons sal moet kop hou.
0: Nou maak jy my bang.
1: Ek het hier in my kantoor aansoek gedoen vir 'n privaat besoekerskamer, maar hulle het geweier.
0: Dit is mos regverdig.
1: Die selle is groot, maar niemand weet eintlik hoeveel vroue in elke sel is. Die gevangenes maak maar die beste van hulle situasie.
0: Het jy al gesien waar Nadia slaap?
1: Ja.
0: En?
1: Sy hou haar area skoon.
0: Probeer jy sê daar van die gevangenes wat jy skoon maak?
1: Ek wil hê, jy moet voorbereid wees.
0: Moet ons van Nadia na sel sien?
1: Miskien, maar heel moontlik kry ons haar in 'n oop area in die middel van die tronk. Meeste gevangenes spandeer die dag daar. Het sal maar rof wees.
0: Ek gee nie om wat mense sê en doen nie. Ek wil my dogter en my kleinkind wil ek sien.
1: Ek sal seker maak dat jy en Nadia tyd saam kan spandeer. Maar ek het ook nuus wat ek met julle moet deel.
0: Goeie nuus.
1: Maar daar is 'n hele paar goed wat moet gebeur voor ek weet of my idee sal werk.

0: Hallo Mia, kom sit gerus.
1: Jammer, ek is laat. Mamma het my buite gepraat voor ek kon inkom.
0: Dis glad nie 'n probleem nie.
1: Okay.
0: Dis daarom net 'n paar minute.
1: O nee, ek moet al eers stop. Anders sy vir ure aan een praat.
0: Maar klink of sy jou eerder wou gerus stel oor die sessie.
1: Meer soos sy by my voorskryf. 'N Mens sou sweer dis 'n hele polisie ondervraging.
0: Het sy verduidelik hoekom ek jou wou sien?
1: Iets oor Johannes. Okay, hulle paniek oor niks nie, ek is seker. Hy is heeltemal alright. Dis nie asof Flip iets niets is nie en hy praat of van ek kan onthou met goeters. Soos daar was 'n tyd van hy meer met sy Teddy gepraat het as met my.
0: So jy weet hoekom

0: sit en dink aan die laaste keer wat ek en jy so langs mekaar gesit het in 'n vliegtuig.
1: Sek reg onthou was jy nie juis in jou loppies met my nie.
0: Nie toe ek gedink dat jy werk vir die koerante nie.
1: Oh. Jy weet hulle sak weer toe op julle sodra ons land.
0: O ja, hulle kan maar kom. Die keer as ek reg vir hulle.
2: Ma, wat beplan ma?
0: Om daar te staan met 'n groot smile op my gesig. Elke keer wat hulle my foto in die koerant het, het ek of gehuil of geskree. Die keer wys ek vir almal hoe lyk ek as ek gelukkig is.
2: Regtig, ma.
0: Jy het beskou hoor wat mense oor jou en jou familie te sê gehad het. Mense wat jou glad nie geken het, my kind, het groot opinies oor jou gehad.
2: Hulle het seker maar net hulle werk gedoen.
0: Ons het nooit die waarheid oor ons geskryf nie. En na vandag kan hulle skryf aan my dogter en my kleindogter. Die keer kan hulle van my geluk skryf.
2: Ek is jammer, mami. Vir wat? Dat ek mami so ongelukkig gemaak het.
0: Dis nie waar nie.
1: Wag nou julle twee. Maak bietjie spasie dat ek uitkom.
0: Hierso. Wil jy so bietjie by die gang op en afstap?
1: So iets. Dankie. Nou weer terug.
0: Waarheen gaan jy?
1: Daar is iets wat ek moet doen.
2: Wat maak tannie Frieda nou weer?
0: Nee, wat? Met die vrou wat ek al opgegee.
2: Weet mami, sy is al een wat woord gehou het met my.
0: Met my ook. As die vir Frieda was sy, was ek en jy en Saakie nie nou hier gewees sy.
2: Ek kan regtig geloof ek is vry en op pad huis toe nie.
0: Lyk vir my jou ooma se kaarte was reg gewees.
2: O, wat?
0: Ja, sy het gesê dat jy nie alleen gaan huis toe gaan nie.
2: Maak

0: Wat? Ek is reg.
1: En jy moet wraak neem as jy dit gehoor het.
0: Wat?
1: Ek is jou pa se gees. Ek is veroordeel om 'n sekere tyd lank snags rond te dwaal en bedags in die vlamme honger te lê, totdat die gemeene misdade wat ek gedurende my lewe op aarde gepleeg het, weggebrand en skoongemaak is. Luister. As jy ooit jou pa liefgehad het, neem wraak oor die gemeene en onnatuurlike moord op hom.
0: Moord?
1: 'N Vuil moord soos moord maar is. Maar hierdie keer die vuilste, verraderlikste en onnatuurlikste moord.
0: Vertel my dat ek my dadelik al gewreek.
1: Goed, Hamlet, luister. Hulle sê ek het in my tuin gelê en slaap toe 'n slang my gepik het. Maar ek sê nou vir jou, edel jonge man, die slang wat jou pa doodgepik het, dra nou sy kroon.
0: Dat was ek reg, my oom.
1: Juis, daardie owerspelige, daardie bloedskandige dier, het my koningin, wat kastig so deugsame vrou is, oorgehaal om net so skandelik wellustig te word soos hy. Maar wacht, ek voel aan die luggie, dit is nou oggend, laat ek gauw praat. Ek het in my tuin gelê en slaap. Altyd my gewoonte in die middag, so 'n sorglose uurtjie. Toe kom jou oom stilletjies met 'n botteltjie dodelike gif en hy gooi die vervloekte brousel in my ore. So is ek in my slaap, deur my eie broer besteel, my lewe, my kroon, my koningin, alles gelyk weg. Geen tyd om eers oor al my sondes na te dink nie.
0: Is verskriklik. Afskuwelik.
1: Jy mag dit nie toelaat nie. Moenie dat hulle die koninklike bed in Denemarke gebruik vir welis en 'n sonde soos bloedskande nie. Maar hoe jy ook al gaan optree, moenie laat jou siel planne bedink teen jou ma nie. Laat haar aan die hemel oor en aan daardie doorns wat in haar hart vaszit. Laat hulle haar krap en steek. Tot ziens, tot ziens. Onthou, onthou, onthou.
0: Onthou? Ja, jou arme geest. Solang daar nog plek is vir 'n geheue in hierdie deur mekaar kop van my. Jou onthou? Ja, ek sal al die ligsinnige onsin uitvee wat in die aantekeningboek hier in my geheue opgeteken is, dat net jou bevel, sonder enigiets wat minder werd is, daarmee saam in my brein oorbly. Ja, so waar. So verderflike vrou. O, die skurk, skurk met daardie glimlag van hom. Sy siel is verlore, die skurk. Dat iemand so lag geskurk kan wees. Ek is seker dit is ten minste in Denemarke moontlik.
2: Hamlet, meneer, wat het gebeur?
0: Julle moet vir niemand sê wat julle vandag gesien het nie.
2: Sal nie, meneer.
0: Nee, julle moet zweer.
2: Ek zweer, meneer, ek sal nie.
3: Ek sal nie, meneer, ek zweer.
0: Op my zwaard.
2: Ons het ons gesweer, meneer.
0: Nee, nee, op my zwaard.
1: Zweer.
0: Moet jou nie ontstel nie, gees. Dit is ongelooflik. Daar is dinge in die hemel en op aarde waaroor geleerdes nog nie eens gedroom het nie, Horatio. Dit is die mekaar tye. Dat juist ek nou gebore moes word om het reg te maak.
4: My koning en mevrou, as Apollonius eers moet uitwy oor wat koning wees beteken, wat plig is, hoekom die dag is, nag en tyd is, dan mors ek net nag en tyd. Die beste kennis is kort en krachtig. Ek sal gauw praat. U edele seun is mal. Nou moet ons nog uitvind wat die oorsaak is. Onthou, ek te dogter. Sy ken haar plig en sy is gehoorsaam. Kyk, sy dit vir my gegee. Om die Marie eie afleidings maak. Luister. Aan die hemelse, aan my siele af God, die mees opgetooide Ophelia.
5: Komt dit van Hamlet af?
4: Ach, mevrou, wees net geduldig, jy sal sien. Wonder of die sterre vuur is, wonder of die son beweeg, wonder of waarheid nie leun.

0: vir 'n paar minute te mag sien.
1: Jy sal al weer sien.
0: Wanneer?
2: Môreoggend.
0: Vir hoe lank?
1: Dit kan ek nie sê nie. Die mense by die tronk weet ek werk aan iets. Dit maak hulle bietjie senuweeagtig oor ons besoeke aan Nadia.
0: Ek wens jy wou vir my sê wat jy doen.
1: In die diplomatieke korps leer mense dat dinge baie gladder verloop as min mense weet waarmee jy besig is.
0: Nadia is my dogter, my kind. Sy is vir my net so belangrik soos daai kinders daar in die foto op jou lessenaar vir jou is.
1: Hoe weet jy dis my kinders?
0: 'N Mens het die vreemdelinge in 'n geraamde foto op jou lessenaar.
1: Dis waar, ja.
0: In elk geval, die meisie trek na jou.
1: Ja.
0: Maar wat is sy nou?
1: 16. So oud soos sy op die foto is. Haar twee broers het ouer geword, maar nie Elizabeth nie.
0: Ek is jammer. Dit is die tweede keer wat ek daai fout met jou maak.
1: Dis nie 'n fout nie, jy kon nie weet nie. My seuns het al vir my kleinkinders gegee, maar ek bly altyd Elizabeth se moeder. My kind wat nooit weer huis toe sal kom nie.
0: Hy, Frieda, ek is so jammer.
1: Sy was in dieselfde ongeluk as my man. Op een dag het ek al twee verloor. As dit nie vir my seuns was nie, het ek nie rede gehad om soggens uit die bed te kom nie.
0: Ek weet regtig nie wat om vir jou te sê nie.
1: Jy hoef niks te sê nie. Dis nou al 'n rapsie meer as 10 jaar terug wat dit gebeur het. Dit maak steeds seer, maar op 'n heel ander manier.
0: Die mens raak so vasgevang in jou eie probleme dat jy vergeet ander mag ook met hartseer sukkel.
1: Ek weet dit verbreek streng protokol, maar ek wil jou tog sê waaraan ek werk.
0: Jy moet nie oor my in die moeilikheid kom nie.
1: Die reëls word gemaak asof hulle toegepas sal word in 'n perfekte wêreld. Die situasie met jou en Nadia is so ver van perfek af as kan kom.
0: Maar elke aand as ek gaan slaap, dan bid ek dat as ek wakker word, my kind weer by die huis is.
1: Daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Maar dit waarvoor jy bid, mag dalk waar word.
0: Hoe?
1: Ek probeer 'n uitruil ooreenkoms organiseer.
0: Wat 'n uitruil?
1: Daar's 'n ryk Indonesiese besigheidsman wat in Kaapstad gevang is terwyl hy met een van die bendes onderhandel het.
0: Was dit oor drugs?
1: Die polisie vermoed dat hy een van die groot internasionale dwelmkartels verteenwoordig.
0: Soos dat hy, is hy die een wat jy wil uitruil?
1: Ja.
0: Dink jy dit sal gebeur?
1: Die onderhandelinge is verby. Al wat nodig is, is dat die twee lande se ministers die dokument onderteken.
0: En dan?
1: Dan vlieg ek en jy en Nadia en haar dogter terug huis toe.
0: Huis toe? Wat klink soos 'n droom. Dink jy dit sal gebeur?
1: Ek glo so. Ek hoop so.
0: Ek hoop jy's reg.
1: Van die eerste oomblik wat ek Nadia se storie gehoor het, het ek geweet ek moet hard werk om haar weer na haar ma terug te bring.
0: Frieda, hoekom was sy so 'n spesiale saak vir jou?
1: Sy was kinderlik naïef. Al het die man weggekom, was dit vir hom moeilik om te glo dat hy net gemaak het asof hy vir haar omgegee het.
0: Klink vir my sy sukkel steeds met 'n gebroke hart.
1: Tyd.
0: Wat?
1: Tyd help met sulke probleme. Tyd maak dit makliker om op die paadjie van verlange te wandel. Dit maak nie meer so diep seer as ek aan my man en aan my dogter dink nie.
0: Maar jy dink nog daaraan aan hulle?
1: Natuurlik, elke dag. Ken jy Auntie Krog se gedig, Ma?
0: Nee, ek ken dit nie.
1: Ek sal dit eendag vir jou lees.
0: Hoekom vra jy nou vir my oor 'n gedig?
1: Ek en Stefan was geplaas by die ambassade in Beijing toe die ongeluk gebeur het. En toe het die departement my na Jakarta verplaas. Die seuns het natuurlik saamgekom.
0: Wou jy nie in Beijing bly nie?
1: Nee, te veel slegte herinneringe. Mag ek jou iets vra?
0: Ja.
1: Nadia se kamer by die huis. Wat doen jy nou daarmee?
0: Niks sê. Dis haar kamer.
1: Dit was so met Elizabeth se kamer. Ek het wel besef dat ek haar nooit weer sou sien nie. Maar ek kon nie haar goed wegpak nie. Met die plasing na Jakarta moes ek dit doen.
0: Kon nie maklik gewees het nie.
1: Nee, dit was nie. Maar ek is bly ek het dit gedoen. As ek iemand anders gevra het om te pak, sou ek nooit die digbundel gevind het nie.
0: Is dit hoekom jy my gevra het of ek daai gedig ken?
1: Ja.

0: So kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar se klomp wynplase op die pad en so wil my man by
1: Wie worry nou oor petrol as daar wyn
0: By elke liewe wynplaas indraai om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het. My plaas.
1: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
2: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00.

Goeienaand en welkom hier by Jazz op RSG. Jeugman, laat ons dink aan die krag van moontlikheid. Aan jong mense wat iets in hul ontdek het voordat die wêreld dit raak gesien het. Vanaand ontdek ons kunstenaars wat reeds op 'n baie jong ouderdom gewys het dat hulle bestem is vir iets besonders. Nou sommige was nog kinders, anders skaars uit hul tienerjare, maar almal het die wêreld laat regop sit oor. Ons begin by 'n seentjie wat op 11-jarige ouderdom deur Motown ontdek is. Teen 13 was hy reeds die jongste kunstenaar ooit met 'n nommer 1 treffer in Amerika. Hier is Stevie Wonder met Sir Duke. Net hier op Jazz op RSG.

lekker plaaslike musiek hier op RSG. Maar ons vat hom gou net geëen terug daar met Stevie Wonder, wat skaars 'n tiener so die wêreld reeds besef het, hulle kyk na iets buitengewoons. Nou, Jonathan Butler se story is vir ons Suid-Afrikaners net so merkwaardig, want hy het in Athlone groot geword en was nog op skool toe hy reeds sy professionele opnames begin maak het. Nou, vanaand ken die wêreld sy naam, maar daardie reis het as 'n jong seun op die Kaapse vlakte begin. Ons volgende kunstenaar, op 5-jarige ouderdom, besluit sy wil viool speel, nadat sy op televisie Jojo Ma op televisie gesien het. Nou, teen 20 was sy reeds 'n professor by die Berklee College of Music. Ja, professor het reg gehoor, teen 20 jaar oud. Een van die mees gerespekteerde musiekinstellings ter wêreld, as jy nie weet nie. Nou, dis die soort verhaal wat mens laat besef dat groot drome soms baie bitter klein begin.

0: professor wat ek genoem het, Esperanza Spalding, se loopbaan wat ek van gesels, en het wys dat wat moontlik is wanneer talent en toewyding mekaar ontmoet. Nou, Lala Hathaway, se verhaal is anders. Sy is die dogter van die legendariese Donny Hathaway, maar het haar eie unieke stem ontwikkel. Nou vanaand word sy deur sangers reg oor die wêreld bewonder vir haar ongelooflike musikaliteit. En dan is daar iemand wat ek moet volgende net ingesit het, is Jacob Collier. Nou Jacob Collier, teen sy laat tienerjare het musikante reeds oor sy werk gepraat. Teen 22 het hy sy eerste Grammy gewen. Ja, het reg hoor. Wat het nog meer merkwaardig maak, is dat baie van die musiek wat die wêreld ontdek het, is in sy slaapkamer begin. Nou, ons volgende kunstenaar het weer op 6-jarige ouderdom klavier begin speel en reeds op 14 saam met 'n internasionale simfonieorkes opgetree.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135.000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wacht jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het en ander skrywer regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink is belangrik dat die mens nie wacht totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit, inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.

Hiromi se verhaal herinner ons dat wonderkinders nie net met talent gebore word nie. Hulle word gedryf deur nuuskierigheid, deur oefening, deur die bereidheid om elke dag iets nuuts te leer. Wanneer mens na al hierdie kunstenaars kyk, besef jy dat hul grootste gawe dalk nie hul talent was nie. Dit was hul bereidheid om aan te hou groei. Nou ons sluit vanaand af met 'n komposisie wat deur baie mense as een van die grootste jazzwerke van die moderne era beskou word. Nou, dit is Chick Corea, Return to Forever met Spain. Nou, dit is vir my 'n wonderstuk. Geniet hom, lekker jy.

dat elkeen van hierdie kunstenaars eens net 'n jong mens met 'n droom was. Stevie Wonder was 11 toe die wêreld hom ontdek. Jonathan Butler was nog op skool toe hy reeds professioneel musiek begin maak het. Esmeralda Spalding was 5 toe sy haar liefde vir musiek ontdek het. En Jacob Collier en Romy bewys dat

0: steeds nuwe forme aanneem. Maar die grootste les van vanaand is dalk eenvoudig. Elke legende was eers 'n beginner. Dankie dat jy saam geluister het. Ek is Frederike Lukas en maak seker jy bly ingeskakel vir nog lekker musiek hier op RSG. En maak seker ook dat jy vir my 'n boodskap stuur as jy enige voorstelle het vir die program frederike@rsg.co.za. Kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jou lekker mens.
1: Die departement van indiensneming en arbeid beoog om 10.000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker. Is daar enige buitelandse burgers op jou plaas en is jy seker of werkspermitte is wettig? Arbeidsspesialist Andre Bloem verduidelik in maandag se RSC Landbou wat tans geldig is. Agri Expo is met 'n top toekenning vereer tydens die 2026 Wes-Kaapse Ekonomie Innovasie Toekenning wat deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid aangebied is en ons gesels met Breiten Milford. Dit is maandagoggend, 25:05 en dis RSG Landbou.

0: Jou collega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie. Want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye. Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig van dat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way. Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse. Elke bokspan, 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam cement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die springbokke. Besenvies geld.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
1: Ha, verduidelik.
0: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
1: Wow.
0: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
1: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in die japtrap.
0: Net so.
2: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
3: Hou aan beweeg wanneer jy dou voor dag in die pad val. Byt vas in die reën en op grondpaaie. Hou aan wanneer streng sperdtye jou jaag, want jy is doelgerig vandat jy wegtrek tot die laaste aflewering. Hou aan beweeg in 'n Hino 700 voorraker met gevorderde veiligheidskenmerke en 'n standaard 6 jaar dryfstel waarborg wat vir jou bedryf vervolmaak is. Die Hino 700 is gebou om jou onderneming se vooruitgang aan te dryf. Hino, all the way.
4: Sukses in boerdery gebeur nie toevallig nie. Wanneer ek vooruit beplan en myself met die regte kundiges omring, het ek volle vertroue in my vermoë om sukses te behaal.
5: Omnia is meer as net 'n kunsmisverskaffer. Ons volg 'n holistiese benadering wat op wetenskap, data-gedrewe insig en ervaring gebou is. Jou oes is ons grootste prestasie.
4: Met Omnia as vennoot groei ek met selfvertroue.
5: Gesels met Omnia en begin kweek aan jou toekoms.
6: Ons weekse landbou nuus kom eers aan die beurt vanoggend, dan gesels ons met Bruiten Milford van Agri Expo oor 'n toekenning wat hulle onlangs ontvang het. En is daar enige buitelandse burgers op jou plaas en is jy seker hul werkspermitte is wettig? Ons hoor wat Andrei Bloem, arbeidsspesialis, hieroor te sê. Dis Lise Roberts wat groet op hierdie maandagoggend en baie welkom by vandag se RSC Landbou. In vandag se landbou nuus, die voerkraal Reuskern Beef het sy vleisuitvoere hervat na meer as 'n jaar se onderbrekings weens back and closure. 'n Eerste besending is reeds op pad na Jordanië en verteenwoordig 'n belangrike mylpaal vir die bedryf. Voordat uitvoere weens back and closure gestaak is, het Kern Beef vleis na meer as 14 lande uitgevoer. Die maatskappy sê die nasionale inentingsprogram het 'n groot rol gespeel om markte in die Midde-Ooste weer oop te maak. In 2024 het Suid-Afrika se beesuitvoere met ongeveer 30% gegroei, maar die groei is deur nuwe uitbrekings gestuit. Suid-Afrika en Italië hoop om samewerking ten opsigte van landbou en landbouverwerking uit te brei. Dit volg na 'n 2-daagse landbousakeforum wat in Kaapstad gehou is. Landbouhandel tussen die twee lande beloop reeds meer as 650 miljoen rand per jaar. Minister van Landbou John Steenhuisen sê die fokus is nie meer net op uitvoere nie. Die plan is om Suid-Afrika se produksievermoë met Italië se kennis van verwerking, verpakking en tegnologie te kombineer. Landboumasjinerieverkope in Suid-Afrika bly onder druk met trekkers en stropers wat tans swakker verkoop. Volgens die jongste verslag van die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is daar in Mei 'n totaal van 542 trekkers verkoop. Dit is bykans 15% minder as 'n jaar gelede. Stroperverkope het ook skerp gedaal na net 27 eenhede. Verkope vir die jaar tot dusver is effens laer as verlede jaar. Volgens SAMA maak onsekerheid oor pryse, rentekoerse, insetkoste en die komende seisoen boere versigtig om groot beleggings te maak. Suid-Afrika se landboubedryf het 'n rekord handelsoorskot in die eerste kwartaal van vanjaar aangeteken. Volgens Agri SA is 'n oorskot van 1,5 miljard Amerikaanse dollar aangeteken, die hoogste nog vir 'n eerste kwartaal. Totale uitvoere het op 3,3 miljard dollar te staan gekom, terwyl invoere met meer as 10% gedaal het tot 1,7 miljard dollar. Die verbetering is hoofsaaklik te danke aan laer invoerkoste eerder as sterker uitvoere. Vrugteverbouing bly die ruggraat van uitvoere en maak meer as die helfte van die landbouuitvoere uit. Sterk prestasies is aangeteken in die uitvoer van produkte soos citrus, druiwe, appels, pere en wyn. Die Nationale Wolkwekersvereniging het vanjaar sy 95ste kongres aangebied en terselfdertyd eer gebring aan 'n klompie uitskieters in die bedryf. Vanjaar se bes geklasseerde skeersel toekenning het gegaan aan Jasfontein Boerdery by Victoria Wes met 'n skeersel wat 'n gemiddeld van 87,65% behaal het. A.J. Oordendal en Seuns van Morgenrood by Swellendam was derde, met Dennehof Trust in die tweede plek. Andrei Christie Smith van die Kleijewel Trust by Bredasdorp het 'n trofee ontvang vir die hoogste prys van die seisoen. Die vereniging het ook sy gesogte ramptoekennings oorhandig. 3 silwer ramptoekennings is gemaak aan voormalige NWKV bestuurder Leon de Beer, predasiekenner Neil Viljoen en die organisasie se voormalige finansiële beampte Patty Meiburg. Die goue ramptoekenning het gegaan aan SK Makinana vir sy toewyding tot die bevordering van kommunale wolproduksie. Die organisasie se leierskap is ook eenvormig herverkies en Billy van Sail, Herman Archer en Zulani Cheko sal 'n nuwe termyn as onderskeidelik voorsitter en mede-voorsitters aanpak. Die kongres het saamgeval met die NWKV se eeufeesvieringe. En 'n nasionale rekordprys van R270.000 is onlangs vir 'n Savannah bok ooi betaal. Die ooi is tydens die Royal Genetics Group se elite bokveiling van die hand gesit. Sy is deur Andrew Roberts en Jumari Pretorius van die Maize Valley Savannah stoet aan Hakuna Matata stoetdelers verkoop. Maize Valley het ook die tweede duurste Savannah bok ooi vir R260.000 verkoop. Beide ooie het die vorige rekord van R240.000 gebreek. En dit is dan vandag se landbou nuus. Expo is met 'n toptoekenning vir bedryfsinnovasie vereer tydens die 2026 Wes-Kaapse Ekonomie Innovasie Toekennings wat aangebied word deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid. En dit het alles gebeur op 1 Junie daar in die Kaapstad se stadsaal. Ek gesels vandag met Bruiten Milford van Agri Expo oor hierdie toekenning. Bruiten, ja, waarvoor het julle nou eintlik hierdie toekenning ontvang? Want bedryfsinnovasie is 'n redelike breë term, is ek reg?
7: Dis 'n goeie dag aan jou en aan die luisteraars. Ja, weet jy, dit was vir Agri Expo natuurlik 'n reuse voorreg om hierdie toekenning by die Cape Chambers te ontvang. En ja, soos jy nou net gevra, die toekenning het gegaan oor innovasie en die bydrae tot groei en ontwikkeling van enige van die kernindustrieë en besighede. Met ander woorde, of dit nou landbou, vervoer, mynbou en so meer is. En ja, ek dink vir Agri Expo was dit regtig 'n reuse voorreg dat ons ook een van die manne was wat binne in landbou is wat een van hierdie toekennings ontvang het.
6: Is daar spesifieke projekte waarvoor julle dit gekry het?
7: Lise, so nee, dit gaan nie net oor die projekte nie. Ja, natuurlijk het hulle 'n paar van die projekte uitgesonder. Die suiwelkampioenskappe wat soveel jare loop en wat so goed gegroei het die laaste klompe jare, die preserveerkampioenskappe wat ons verlede jaar begin het en alle ligte uitgeskiet het, en die Hollard Game Changer byvoorbeeld. So daar was baie projekte uitgelig, maar ja, dit het eindelijk maar gegaan oor die model van Agri Expo en die volhoubaarheid van wat ons doen. En die feit dat ons dit al vir so baie jare doen en die impak wat dit het op die bedryf daar buite. So, ja.
6: Hoe is julle beoordeel? Hoe werk dit?
7: Ja, so ons is genomineer deur Agri Weskaap en hulle moes 'n motivering skryf om te sê hoekom hulle dan nou dink Agri Expo is 'n waardige wenner. En dan is daar 'n paneel van beoordelaars wat dan nou gekyk het op na wat is die impak van dit wat ons doen op die sektor, wie allemaal raak je aan, je weet wat doen je anders, innoveer je binnen in jouw project of projecten, wat is die timespan, hoe lang leven jullie projecten al, want het is makkelijk bij een keer een project te beginnen, is een jaar of twee oud, maar hij het nog niet erg op, je weet dat ik kan wijs, hij zal volhoudbaar wees, nie? En ik ben daar het Agri Expo natuurlijk een reuze voordeel, want die landbouwgenootschap Agri Expo is vir jaar 195 jaar oud, so baie van jullie projecten kom oor baie jare aan, en ek denk die feit dat het een unieke model is, dit het die Borrelaarse aandag getrek.
6: Moet dan vir die luisteraars sê, jylle was een van 13 ontvangers in 6 kategorieën, maar baie geluk, Bruid, en sê vir my, waaroor gaan die toekenning vir jou?
7: Lisa, ja, baie dankie. Ek denk, dit gaan eerstens oor die erkenning wat landbouw gekry het. En dit is vir ons by Agri Expo baie belangrik. Ons begraag landbouwse beeld bevorder en die unieke model wat Agri Expo het, skep die geleentheid om landbouw te bevorder. Maar uit die aard van die saak vir my gaan het daar oor dat dis nie net wat Agri Expo alleen doen nie. Dis ook wat ons saam met ons vennote doen, die regering, die media, die hulp wat ons kry van ons borge, die mense wat voor ons hier was in die fondasie geleid, dat ons daarop kan bou as 'n jonger geslag. Ek dink dit alles wat vir my het so uniek maak van hierdie toekenning, dat dis nie net vir ons nie, dis vir landbou.
6: Ja. So sê hoofbestuurder van Agri Expo, Bruiten Milford, nadat hulle die toekenning ontvang het vir bedryfsinnovasie tydens die 2026 Wes-Kaapse ekonomie innovasie toekennings wat aangebied word deur die Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid. Die departement van indiensneming en arbeid beoog om 10.000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker, vooral nou met betrekking tot die indiensneming van buitelandse burgers. Nou verder het president Cyril Ramaphosa onlangs gesê dat ondernemings wat die emigrasiewet oortree, swaar boetes en of tronkstraf kan verwag. Ek gesels vandag met arbeidsspesialist Andrei Bloem van Andrei Bloem Industrial Relations hieroor. Andrei, môre. Sê vir my, watse dokumentasie is nodig met die indiensneming van buitelandse burgers? Kom, ons begin sommer daar.
8: Ja, goeiemôre Lisa en goeiemôre aan jou luisteraars.
9: Goeiedag Lisa en goeiedag aan jou luisteraars. Ja, vir werkgewers om voldoening te gee aan wetgewing, moet die volgende dokumentasie op leer wees. 1. Een gesertificeerde afskrif van die permithouer se paspoort, 'n geldige visa of permit, 'n dienskontrak en 'n afskrif van die buitelandse burger se ERP5. So dit is die dokumentasie wat in plek moet wees. As ons moet gaan kyk na die tipe permitte of visas wat van toepassing is, kry ons die asylum seeker permit. Ons kry formal recognition of refugee status permit. Ons kry 'n Lesotho exemption permit, 'n Zimbabwe exemption permit. Beide van hulle het reeds al verval. Dis die permitte wat aanvanklik binne in die paspoort geplak was. As hulle daai permit het en hulle het intussen aansoek gedoen vir 'n verdere exemption permit, of hulle het aansoek gedoen vir 'n waiver, of hulle het aansoek gedoen vir enige van die ander visa opsies wat beskikbaar is, en hulle het 'n bewys dat hulle aansoek gedoen het by VFS Global, dit is so 'n wit slippietjie, dan kan hulle werk. As hulle 'n exemption permit ontvang het, intussen, en die exemption permit se datum van verval was gewees 29 November 2025, kan hulle steeds werk, want die minister het dit verleng tot en met 28 Mei 2027. So as hulle daai dokumentasie het, of hulle het dan nou intussen 'n visa ontvang, 'n general work visa, of enige van die ander visas, waarvoor hulle aansoek gedoen het, wat hulle toelaat om te werk in Suid-Afrika, dan kan hulle werk. So dis basis dokumente wat op leer moet wees.
6: Nou André, ek is seker daar is baie vervalste permitte wat in omgang is. Het jy dalk wenke waarna werkgewers kan oplet? Hoe weet hulle?
8: Afgesien dat ons op die stelsel kan gaan navors en kyk of van die permitte wel uitgereik was, en ek sal net nog vir julle sê hoe om dit te doen, kan ons sommer in die oogopslag sien wanneer 'n permit vervals is. So as ons gaan kyk na die asylum seeker temporary visa permit, daai permit is slegs geldig vir 6 maande van uitreiking. So as jy 'n datum het wat langer as 6 maande op daai permit se geldigheidstydperk is, moet jy weet daar's fout met die permit. Verder moet jy kyk aan die linkerkant van daai permit onder die gedeeltjie wat sê surname, moet daar so staan residential address. As dit nie daar staan nie en die permithouer se adres is nie daar ingevul nie, moet jy verdag wees. Dan is daar so 'n nuwe stempel, elektroniese stempel wat aangebring word op daai spesifieke permit. En hy sit aan die regterkant en sy agtergrond is 'n fyn lyntjies wat so 'n golfies maak. En is gewoonlik blou, so en hy sit aan die regterkant en sy agtergrond is 'n fyn lyntjies wat so 'n golfies maak. En is gewoonlik blou, so as jy die oorspronklike

0: asylum seeker permit, enigiets wat sê COVID-19 is ook nie meer in gebruik nie. En moet jy weet, is vervals. As ons gaan kyk na die LEP, Lesotho Exemption Permit, die een wat binnen die paspoort geplak word, hy het verval 31 December 2023 en word nie meer uitgereik nie. So as jy het datum het na 31 December 2023, moet jy weet, hy is vervals. As ons verder gaan kyk na die ZEPs, die Zimbabwe Exemption Permit, hy het aanvankelijk verval 31 December 2021, dis later verleng, wat nie verder verleng is as 31 December 2023, he. En daarna moes of die Lesotho burgers of die Zimbabwe burgers, beide van hulle kan aansoek gedoen het, vir 'n verdere exemption certificaat. Daardie tweede exemption certificaat is in die vorm van 'n A4 certificaat, dit kom nie in die paspoort nie. Die papier as jy die oorspronkelijke het, is bietjie dikker as 'n gewone papier, so jy sal sommer dadelik voel, die papier is anders, en daardie vervaldatum kan nie later wees as 29 November 2025 nie. Ek weet die gazettes verwys na 28 November, maar daar was twee, die ene het gesê 29 November 2025, en het sê 28, die datum wat ons kry is 29 November 2025. Dit kan nie verder as dit wees nie, want daar was nie weer exemption sertifikaat uitgereik na daai datum.
1: Ja, Andrei.
0: So as jy iets hier optel, wat een datum het na, dit moet jy weet, daar is probleme.
1: Ja, dit is baie inlichting. Jy gaan vir ons moet aan die einde van die program sê, waar kan ons weer hier oor lees, want ek weet nie of allemaal dit gaan kan onthou nie, maar gaan geris voor.
0: Ok, so dan net vinnig die een wat nou baie gebruik word, General Visa, soos die, dis die enige wat in die paspoort geplak word weer, as hy sê, dit is General Work Permit, moet jy weet, hy is vervals. As hy sê, General Work Visa, en daar so staan section 19, hakie 2, en as een spasie tussen die 19 en die hakie 2, dan moet jy weet, hy is vervals. So, daar is verskriklik baie wat vervals word. As hulle wil gaan kyk, dan gaan ons na die website van WFS Global. Maak seker, jy kom op die Suid-Afrikaanse blad uit. Jy sal heel boos sien, dit sê Suid-Afrika. Dan gaan jy na rechtsboos, al blokje wat jy kan klik, wat sê track your application. En dan voer jy die verwysingsnommer van die permit in, die paspoortnommer van die permithouer, en die geboortedatum wat jy op die paspoort kry. En dan behoort die stelsel vir jou te sê of daar aansoek was of nie.
1: Dankie, ons gaan hom definitief herhaal aan die einde van die program, soos dit van jou op toepassing is, nee. Kry so lank een manier om dit neer te skryf. Dankie, Andrei. Sê vir my, mag een werkgever iemand ontslaan as hy nou nie een geldige werkspermit het nie? Wat is die proces?
0: Nou, het so... Hy het nie een keuse nie, as die persoon nie een geldige werkspermit het nie, mag hy nie in Suid-Afrika werk nie, en in die aard van die saak moet die diensverhouding beëindig word, maar dit beteken nie, omdat die werknemer dan nou een ongedokumenteerde persoon is, ek om of haar sommer net sy meer kan ontslaan nie, daar moet nog steeds een geldige proces wees, anders te kan daar die persoon jou CCMA toe neem, en daar was reeds rechtsvraag rondom dit. So my voorstel is, dat jy een proces moet volg waar jy een onvermoe verhoor hou, met ander incapacity hearing, is het in Engels, en jy gaan die persoon ontslaan omdat hy nie die vermoe het om in Suid-Afrika te mag werk, weens die feit dat hy of sy nie die regte dokumentatie het. So daar moet een kennisgewing wees van verhoor, daar moet een verhoor plaasvind, jy moet vir hom sê, maar dit is hoekom ek nie jou verder van jou dienste gebruik kan maak nie, maar dan sê die hoewe ook, jy moet vir die persoon een billike geleentheid gee, om die regte dokumentatie te kan bekom. Nou, vandat hy uit diensheid is, tot en met die periode waar die regte dokumentatie kom as hy bekom word, die periode om die persoon nie gewerk is nou ook nou by, word nie vergoed daarvoor nie, maar jy kan nie die persoon in diens hou in afwachting dat daar iets moet kom nie. En die blote feit dat hy een paspoort het en miskien een kwitantie dat hy aansoek gedoen het vir een permit of dan nou een waiver, beteken nie dat hy mag werk

0: alles wat hy het, het hy nog nie 'n permit nie. So hulle moet net bedag wees op dit.
1: Nou goed, wie word dan verantwoordelik gehou indien 'n kontrakteur of 'n arbeidsmakelaar 'n ongedokumenteerde buitelandse burger op jou plaas bring ten einde 'n diens te lewer?
0: So die grondeienaar of dan nou die kliënt of die persoon in beheer van die werkgewer, die besigheid, daai persoon is heel eerste die aanspreeklike persoon. So wat belangrik daarso is om te wys dat ek as die kliënt wat van die kontrakteur se dienste gebruik maak, het 'n ooreenkoms met die kontrakteur. Die kontrakteur het opskrif aanvaar dat hy verantwoordelik is om toe te sien dat slegs gedokumenteerde persone wat in Suid-Afrika mag werk op my perseel mag kom. En hy het geonderneem om seker te maak dat al hy persone gedokumenteer is. En jy kan ook vra, ek dink die beste praktyk is om te sê, maar so ek soek 'n bewys dat jou persone in Suid-Afrika mag werk. Dis die veiligste.
1: André, sê vir my, wat van 'n foto is iets ooglopend as dit by foto's kom wat jy daar kan sê, wag bietjie, hier is iets nie reg nie?
0: Ja, Lisa, ons almal neem foto's van tyd tot tyd vir identiteitsdokumente, bestuurslisensies ensovoort. So ons weet as ons 'n foto gaan neem, ek mag jy mis op 'n kep op my kop dra nie. So as jy 'n foto kry met 'n waai persoon en mis op 'n kep op sy kop het, moet jy weet daar's fout. Die agtergrond van die foto is of wit of ligblou, daar kan nie ander patroon in die agtergrond of ander mense in die agtergrond van die foto wees nie. Die persoon moet reg op sit en vorentoe kyk en die persoon se ore moet sigbaar wees. Met ander woorde, baie keer as hulle foto's uitsny, dan sny dit te styf in die kop uit. As dit vervals is, dan sien jy die gesig lyk snaaks en jy kan nie die ore sien nie. So dit is maar baie 'n paar dis van 'n ou ook van 'n kant uit.
1: Dis soos daai biometriese foto's waarvoor ons gaan wanneer ons nodig het om 'n visum of so iets te kry. Ja, goed, baie dankie André. Nou goed, ons moet groet, sê gou net weer vir ons, as ons onseker is van enige iets, wat is die beste? Jy het vroeër gesê, ons moet daai 'n nommer op die webtuiste sit, WFS Global, is ek reg?
0: Dis korrek, en dan maak seker dat jy uitkom op die Suid-Afrikaanse blad, want jy sal heel bo sien South Africa in ons vlag, en dan net onder dit op die regterkant van die blad sê jy sien daarso is 'n blokkie wat jy kan klik wat sê track your application. Goed. Dan klik ons op hom, dan maak op die volgende blad oop, dan sê jy sien in die middel van die blad is daarso weer 'n prompt wat jy kan sê track your application online, en dan klik jy hom en dan maak jy op die volgende blad oop en dan vir jou drie blokkies gee. In die eerste een sê web reference number, maar anders dis gewoonlik die is 'n TRW nommer of 'n LES nommer, en dan vra hulle vir die paspoortnommer en dan vra hulle die geboorte van die permithouer. So daai die geboorte van die permithouer, die geboortedatum sê op die paspoort kry.
1: André, baie dankie. Ons kan seker van 'n arbeidsspesialis soos jy of 'n arbeidskenner ook gebruik maak om ons te kan help hiermee. Is ek reg?
0: Sekerlik, ek sal vir alles wat kom by die diensbeëindiging, asseblief kontak jou arbeidskonsultant of jou arbeidsspesialis in die area wat jou kan help om seker te maak dat die proses by diensbeëindiging volgens die voorskrifte is.
1: Goed. André Bloem wat daar met ons gesels het, hy is 'n arbeidsspesialis van André Bloem Industrial Relations en hy het vandag met ons gesels oor 'n saak wat heel aktueel is op hierdie oomblik, en dit is die departement van indiensneming en arbeid wat beoog om 10,000 arbeidsinspekteurs aan te stel om nakoming van arbeid en indiensneming wetgewing te verseker, veral met betrekking tot die indiensneming van buitelandse burgers, en ons president het ons onlangs hieroor ook toegespreek. Ek moet groet, ek laat jou met 'n webtuiste en e-posadres. RSG Landbou by plaasmedia.co.za. RSG Landbou by plaasmedia.co.za. Jy kan by rsg.co.za vir die potgooi van die program gaan soek. Jy kan ook op die toep kyk en jy kan ook gaan loer by agriorbit.com. Daar word die onderhoude ook afsonderlik gelaai. Ek groet tot môreoggend. Selle tyd, selle plek met 'n koppie koffie of 'n koppie tee in jou hand. Ek sien uit. Tot ziens.
2: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Hoe behoort jy vleis te vries en dan weer te ontdooi? Maandagmiddag om 1 uur in 360 verduidelik professor Philip Strydom wat die beste aanslag is. Ek dink nie dit moet in 'n bak warm water lê nie, seker nie. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van Suid-Afrika en Italië se samewerkingsvooruitsigte. Marike Massin vertel van die impak van die sardynloop op die diere in die omgewing en in afstof vind die eerste bloedoortapping na 'n mensplaas in 1667. Wat hy gekry het was egter nie 'n mens se bloed nie.
4: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.

0: Goeiemôre, dit is RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Ek het weer vir 'n keer gaan stap, sommer net 'n lang end gaan stap. En daar is iets heiligs aan stap. Stap is 'n taal, en dit is 'n taal wat ek as 'n gelowige graag praat. Elke voetspoor op die pad wat ek vat, word 'n gesprek tussen my en die aarde en die skepper van hierdie aarde en die skepper van my. Wanneer jy stap, dra die grond jou sonder om vrae te vra. Die wind raak aan jou sonder jou toestemming. En die son skyn sy beste van beste strale oor jou sonder om te oordeel. En ek dink vandag aan Henog. Die wêreld onthou gewoonlik die mense wat geskiedenis laat bewe. Maar tussen die eerste bladsye van die Bybel stap daar stilweg 'n man verby wie se lewe sag was, tog 'n impak gemaak het, 'n harde impak gemaak het ook op my. Henog is 'n man oor wie die Bybel min sê, regtig verbasend min. Die Bybel sê nie dat Henog groot preke gelewer het of indrukwekkende wonderwerke gewerk het nie, maar wat die Bybel wel oor Henog sê, Henog het saam met God gewandel. Genesis 5 vers 24. Dis al, en dis ook alles wat ons van Henog weet. Maar hierdie een sin sê meer as 'n hele boek. Geen groot oorlog, geen vreeslike of verskriklike profesie, geen kroon of troon, geen wonderdaad, net dat Henog saam met God gewandel het. En alhoewel ons min van Henog lees, leer ons baie by Henog, meer as baie. Sy stap met die Here los vandag nog spore waarin ek en jy met ons eie voete kan trap en stap in ons hier en nou. Ek wonder hoe daardie wandelinge gelyk het, daardie God en Henog wandelinge. Miskien het Henog vroegoggende tikkies aangetrek en geloop terwyl die derduisende doudruppels soos klein kristalletjies op die groen gras geblink het. Of, miskien het hy saans gaan stap onder die sterre en dan in die sterre se lig so deur die donker deur met sy Here gesels. Ek weet nie, ons weet nie, maar wat ons wel weet is dat iewers tussen gewone wandelinge het buitengewone vriendskap ontstaan. Tussen Henog en Henog se Here. Die Bybel sê, toe was hy daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Dis amper asof Henog en God eendag so ver saamgestap het, dat God gesê het, Henog, ons is nou nader aan my huis as aan joune. Kom saam. En Henog het eenvoudig verder gestap, die ewigheid in. Ek wonder hoeveel gesprekke tussen Henog en God nooit opgeteken is nie, hoeveel gebede saam met die wind weggewaai het. Vir my is die wonder van Henog se verhaal nie net dat hy hemel toe gegaan het nie, dit ook, maar eerder is die wonder, die wandelwonder, die feit dat 'n mens so naby aan God kan leef, dat die grens tussen hemel en aarde begin verdwyn. Dat 'n gewone lewe so vol van God kan raak, dat elke tree heilig word en hemel is. En vandag rig God dieselfde uitnodiging. Kom wandel saam met my. Vat sy hand en wandel saam met hom. En mag jy besef, jy is en was nog altyd, heeltyd, op pad huis toe. Dalk is die groot taak wat behoort saak te maak, dat ons bloot net naby aan ons Here leef. Kom ek en jy wees soos Henog, nie beroemd volgens die wêreldse stel standaarde nie, maar bekend in die hemel. Amen.
0: Dit was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.

该马西龙哥，阿雄爷爷里耶我马西龙哥，阿雄姑娘把卡该马西龙哥，阿雄姑娘的胸卡马西龙哥。

0: Yemis, I'm also like a gay cat. I came to Woolant, my massica mac, I am cock, ma, geradu excafem. Woolat it, come a queen, mamma, ocasica mac, eh? Come on, how quick it is, sicca, tala to work at him, gay cockumanka, said a gay cockumanka. What did they him, ha? Sink a money toy, you yak, a car gong, work a money toy, so a quack, and a two sicca, a tala to work at him, gay cockuman, tissigang, said a gay did him at him.
1: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die vetuiwering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

chingo, no chingo, no chingo. Y que no chingo.

나가래 정아떼 승다리 나가래 정아떼 델레뚜와 가르리베 델레이 나가래 정아떼

0: Mwen jamba, nwan ngay mwale,
1: plakot kouman.

is die tyd vir ons geleen. En as die dinge ons waar raak, is die hart vir my saak maak, laat my hart oor jou reen.

Yamago, Fu, Yamago, Fu, China.

sure they got the groove.

Radio XKFM. Come on, XKFM.

0: ander mense agterna sê, "O my aarde, ek het nie geweet wat in die kontrak was nie, want ek het dit nie gelees op die tyd nie. Dit was 'n klomp fyn skrif en ag, ek weet mos ek kan dit in elk geval nie verstaan nie." Dis 'n lekker verweer om later te gebruik.
1: Nou, is dit enigszins moontlik vir verbruikers om uit hierdie kontrakte te kom, as daar nou op hierdie oomblik verbruikers is wat sê, "Ek is vasgevang in hierdie kontrak en ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie."
0: Ja, die Verbruikersbeskermingswet het 'n fantastiese bepaling artikel 14. Dit laat jou toe om uit 'n vaste termyn kontrak, so ek praat hier van telekommunikasiekontrak, maar dieselfde beginsel geld vir 'n selfoonkontrak, gym lidmaatskap ensovoorts ensovoorts. Om op 1 maand kennis in die wet staan daar 20 besigheidsdae kennis en jou kennis moet jy met 'n skriftelike dokument stuur om te sê ek gee kennis dat ek wil kanselleer en dan as jou kennisperiode verby is daai maand dan is jy uit die kontrak. Ek sou in daai kennisgewing sê ek steun op artikel 14 van die Verbruikersbeskermingswet. Die wet maak dit duidelik dat jy geen boete of ander betaling hoef te gee om te kanselleer nie. Daar is nie enige kansellasieboetes wat opgelê kan word nie. Die enigste ding is as jy die produk wil behou, dan sal jy natuurlik die balans van die waarde van die produk moet betaal. Maar in al die gevalle met my kliënte wil hulle net daai fotokopieerder teruggee, want die ding werk nie reg nie of is nou al bietjie verouderd en hulle wil eerder 'n ander kontrak aangaan.
1: En wat maak 'n verbruiker as hy nou heeltemal vasbrand? Hy het nou probeer om hierdie kontrak te kanselleer, maar die diensverskaffer neem nou drastiese stappe. Hy dreig nou om jou te dagvaar.
0: Dit het gebeur met 'n paar van my kliënte. As dit nou vir jou slapelose nagte gee, kontak 'n verbruikersprokureur en dan kan hulle vir jou stap verteenwoordig en bystaan. Maar as jy 'n bietjie geld wil spaar, dan kan jy dit self hanteer. So, nommer 1, die ervaring van my kliënte is dat die diensverskaffers ignoreer eenvoudig jou kansellasie. Of hulle skryf jou terug en sê, nee, ingevolge die kontrak kan jy nie kanselleer nie. Of jy moet vir ons opbetaal tot aan die eind van die kontrak, maar anders te laat ons nie kansellasie toe nie. Of jy die, op die verkeerde tyd van die maand probeer kanselleer. Dis alles nonsens, jy kan dit ignoreer. Maar hulle gaan dan aanhou om jou debietorder te laat afgaan. So, dan moet jy jou debietorder terugskryf op jou bank-app. Dit kan wees op jou internetbankdienste of op jou foonbankdienste is daar gewoonlik 'n knoppie wat 'n mens druk om jou besondere debietorder wat jy wil terugskryf te kan swaai. So doen dit vir 3 maande in 'n ry en dan sal die debietorder ophou om af te gaan. As hulle dreig om jou te dagvaar, terwyl hulle nog dreig en voordat hulle dagvaar, sou ek die telekommunikasiemaatskappy aangee by my plaaslike verbruikershof. Daar's 9 van hulle deur die land. Dis 'n gratis diens van jou provinsiale regering en die beamptes daar by die Office of the Consumer Protector van jou provinsie behoort jou gratis by te staan om hierdie eis af te weer. Andersins praat met 'n verbruikersprokureur.
2: Tafisa kanye sigiat ikagang ke tuzintunda ha okabi kae ke kondisa ke president Cyril Ramaphosa ya phala phala plus ke Limpopo kona disang ke quiz digeta ku ke hana u ke parliamentary portfolio committee ke polisa vikwama ST de clerk accounting
3: Sesa het weet hoe ki ko te het weer sinten 20 ga di o president Cyril Ramaphosa ngaus pala pala te ki te places ki Limpopo ka no aka parlement e kun o portfolio committee na ko police chief kun karamate ST de clerk sweetim
1: 'n Sleutelkwessie waarmee die polisie en Opotlede gekonfronteer is, was of Rode 'n wetlike verpligting gehad het om die misdaad deur amptelike polisiekanale aan te meld, pleks daarvan om die saak self te ondersoek. Die DA parlementslid Lisa Marie Schikeling het die vraag direk aan Opot gevra en dit is so deur die direktoraat se ondersoeker Tuso Kefelekai beantwoord.
4: Does he not have a responsibility to the SAPS to inform them if he knows that a crime has been committed? Who gave him the authority then to investigate this matter independently? Did he then just go rogue?

0: XKFM.
1: Kong ekumkwe.
2: XKFM.

0: Kamete ki te mone se ko 3 en tonda gemeente e go anko te se siri su tsase ka si sa tamano te bori je tsetse ta ha tamate ste ko khiri khiri go te o morosani su o bori je gwana mkha ku ja o ta ha ku tsa ti ja o tsatma vi ngwe ka mbungu no ti yafta ka punda ta te o yam ka bori te kom no a ka te nge he hisana ti he ni he ni he ta ka di a komarit marto ne uka e khun ki ati ki tsudi ki an ka a nyamo ko khun ki akite ko arati ka ko an gyam si jamo ite no kwa di kambyun di rekoti a dawo ki ki an di a se ko ara kwa di Jody Hendrix te bori a kagwe
1: Nere ninta komarit maraton meka ka e chitwa kaitwa da akla kama kwe ke tingahe ke goyan je ke khau tapalon Jody Hendrix gita ta mpoki
2: 27-year-old George Kushka, a 250 marathoner, pedigree track athlete, is writing his name into South African folklore. It's just 100 meters to go. A troubled run in 2025. Saw him recover from an upset stomach. He finished 12th in 2026. Your new champion in a record time is George Kushka at the Comrades Marathon. Congratulations to the new king of the upfront, George Kushka.
3: Dit gaan ons nog na die onbekende 27-jarige data-wetenskaplike van Pretoria George Kushe gister in die 99ste weergawe van die Comrades Marathon geseëvier het. Ek het egter vroeër van die jaar gedurende die Two Oceans Marathon in Kaapstad met hom gesels waar hy aan my bevestig het dat hy van die korter wedlope gebruik ter voorbereiding vir vanjaar se Comrades Marathon.
4: Ek is ingeskryf vir die Two Oceans Half Marathon, so die 21. Besig om voor te berei vir Comrades en Two Oceans is 'n belangrike mylpaal op haar pad na Comrades toe. So ek oefen lekker bilterige treine, maar ja, ek's gesond en positief. Ek geniet Two Oceans van 'n lekker bilterige roete en dit pas my goed.
3: Dit blyk of die voorbereiding gehelp het en dit is wat Kusha gister na sy sege by die Comrades marathon te sê gehad het.
5: This past week, it was very hard to think about anything except the Comrades. So I'm very grateful that everything worked out as planned. The Comrades is a very tough race, so you can never take it for granted. But yeah, I took a bit of a gamble by going out early, but luckily paid off this time.
3: Die fokus skuif nou na aanstaande jaar se wedloop wat van Pietermaritzburg na Durban gehardloop sal word. Dit sal ook die 100ste weergawe van die ultramarathon wees. Jody Hendrix vir RSG Sport.
0: Te anta kwa no kom sa kike ko vieke na vieke ke houtu kwa ana kwa ima Vessels Pretoria si te te ko suere masang kwa houti si juki si o ai ngomi ti he a.
1: Taka e meka kana vieke masang mi nga tuwi Vessel Pretoria Suzuki ya kong hem.
6: Suzuki verkoop soos soetkoek plaaslik en klop nou klokslag die Volkswagen Audi groep om die tweede plek. 5546 Suzuki's is verlede maand verkoop. Die helfte hiervan was die Swift en die Franks, onderskeidelik 6de en 9de algehele beste modelverkopers op die mark. Die Franks kruisvoertuig en sy boet, die Baleno Luikerig, gebruik saam met verskeie ander Suzuki modelle die beproefde 1.5 viersilinder petrol. En die kragbron ken ek baie goed. My vrou ry 'n Baleno GLX outomaties. Slegs 4 ratte vorentoe, maar ten minste goed gespasieer. Nogal lawaaiig as jy om die dag hard druk. Maar die biksie trek heel skaflik danksy 'n gewig van minder as 1000 kg. Die gewilde Franks, ook 4 meter lank, is net 'n knerts swaarder. Suzuki gebruik presies dieselfde engine ratkas kombinasie in die Grand Vitara. Maar die Grand Vitara is 'n groter kruisvoertuig, 4,35 meter en swaarder as die Baleno en Franks. En skielik voel 77 kW en 138 Newtonmeter na te min woema. Sien, hier op die hoofveld verloor 'n nie aangejaagde masjien sowat 15% van sy krag. En teen 120, teen selfs 'n matige opdrande, spring die ratkas heeltyd tussen derde en vierde. 4000 toere in derde en dan weer terug na vierde rad, 2800 toere. Maar dan is daar nie genoeg wringkrag om in vierde te hou nie en dan spring hy weer terug derde toe. En so gaan het aan. Met 'n knop op die radkierie kan jy wel vierde uitskakel om hierdie rondspringery te verhoed. Probleem is egter teen hierdie top voorwiel aangedrewe Grand Vitara se prys van net oor die R450.000 gee die Chinese jou 'n turbo by wat die wêreld se verskil maak. Dis jammer want die Grand Vitara GLX is in ander opsigte 'n baie aangename en gerieflike wa. En die kajuitse uitleg baie verbruikersvriendelik. Met volop toerusting soos 'n sondak, leersitplekke en omvattende veiligheidskenmerke waaronder 'n 360 grade kamera. Waar die Grand Vitara wel die Chinese loshande klop, is petrolverbruik. Ekte gemiddeld van 6,5 liter per 100 km gemeet. En sy grondvryhoogte is 'n ysiglike 210 mm. Dis al so hoog soos party bakkies. En hy hanteer slaggaat en grondpad beter as enigiets in sy klas. Maar gaan toetsbestuur Suzuki se Grand Vitara GLX 1.5 outomaties en kyk of hy genoeg krag het vir jou. As ek moet afskeid neem van 'n hardverdiende R453.900, wil ek meer krag hê. Teen die prys kom hierdie Grand Vitara teen 'n sweterhuil teenstanders te staan met turboaanjaars. As ook Toyota se Corolla Cross XS met 'n groter, nie aangejaagde 1.8 liter. In die Grand Vitara reeks maak die GL handrat meer sin. Hy sal 'n bietjie lewendiger voel en hy's 'n volle R94.000 goedkoper as die GLX outomaties.
0: En in Moses te aankom die IA swerma te teksaan.
1: Annelien Moses het kon hom ngolimani kon.
7: Baie koue toestande met dagtemperature van 10 grade en laer word verwag oor die suidelike dele van die Namakwa distrik van die Noord-Kaap, asook die Witzenberg munisipaliteit en die sentraal Karoo distrik van die Wes-Kaap. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 10-22, Johannesburg 9-20, Vereniging 8-21, Mbombela
0: 12:23. Ja, kamstamate momote kiyako 5 kamta ko 45 minute ya khwa ngete ngwe ya hangwa kwa te oge ate aka kwa ta kwa ata khwano bora konke te khasa dango etinu anak e ja kweko khana o bora go je kontra sanu te kankra ton karatin to ata ha jam jao ta ha jam timosan ma vengwe kambungu no ti yafta ka pundata tuan kara e
1: 54 ta FIFA World Cup atigde yafta ka punda inawake vyungi kambungwe sikamangwa mduma kwenye kutena ni divita sikamangwa

0: ontwikkel het vir hoe haar emosies ontvang word. Meeste reaksies word as 'n oorreaksie of 'n onreaksie geklassifiseer, met die gevolg dat sy altyd voel sy word misverstaan. Verwerp.
1: So, hoe kan ons...
2: My pa was so. Soos wat jy beskryf het nou. Oor die hele skree om gehoor te word. Ek bedoel nie, hy het geskree nie. Hy het niks gedoen nie. Altyd voor die TV, besig om iets te kyk. My ma moes altyd die vure doodslaan. Daar was eendag, is eintlik snaaks. Hy was besig om golf te kyk, ek onthou dit so goed. Mama het buite geval terwyl sy die wasgoed opgehang het. En ek het nie geweet wat om te doen nie. Sy het gebloei en dit was die heel eerste keer wat ek haar sien huil het. Sy kon nie opkom nie. Ek was te klein om haar op te help. So te sê sy, ek moet papa gaan roep. En ek hardloop in om hom te kry... Hy hou net aan TV kyk. Hy het seker nie gehoor nie, ek weet nie. Maar ek het so hard geskree. En ek het al begin huil ook. Al wat hy op die ouende gesê het, is ek moet gaan buite speel. Mama het later self opgestaan. En my getroos.
3: Ja. Ai, my liefling, ek... Dis...
0: Op 'n manier het julle albei geleer dat die belangrikste mense in julle lewens nie gaan, kan of wil luister as julle iets belangrik wil sê nie. Dis 'n groot seerplek wat julle deel. Dit kan iets baie kosbaar in julle verhouding wees.
2: Ek wil net weet, Flip. Hoekom Flip? Waar kom Johannes aan die naam? Ons ken niemand met die naam. Dit is so spesifieke naam.
0: Ek het gewonder daaroor. Mia het genoem dat jy haar aangeneem het.
1: Ja, toe ons sukkel om swanger te raak, toe besluit ons om 'n baba aan te neem.
2: Flip!
1: Wat?
2: Die Flip Eilers kinderhuis!
1: Laas jaar,
2: ons het hulle gaan rondwys. Jy het gesê dis wat ons vir Sissa gekry het.
0: Het julle verder daaroor gepraat?
1: Ek wou.

Kung ay kumkuwi.

Kung ay kumkwi.

Kung ay kumkui.

0: tot 4:00 vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5:00 is daar musiek waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Dis die donderdagoggend, jy luister na RSG landwyd en ook wêreldwyd. Dalk luister jy oor die goeie ou draadloos, of dalk aanlyn, of dalk deur die RSG toepassing op jou slimfoon, wat jou toelaat om ons oral saam met jou te dra. Hierdie tyd is groeipynne tyd. Elke donderdagoggend kuier ons saam rondom kwessies met betrekking tot ons voorskoolse kinders. Ons kyk na hulle groei en ontwikkeling op alle vlakke. Van akademie tot emosionele welstand. En elke week kry ons 'n kenner om saam met ons te gesels oor die uitdagings wat kom met die grootmaak van kinders. Baie welkom, indien dit die eerste keer is wat jy saam luister. My naam is Anthea Fredericks en dis my voorreg om hierdie ontdekkingsreis rondom ons kinders saam met jou mee te maak. Vandag is internasionale speeldag. Nog maar in sy kleuterskoene as het ware, nadat die Verenigde Nasies onder UNICEF die dag afgekondig het om die aandag te fokus op die noodsaaklike rol in kinderse ontwikkeling en welstand. Ek gesels vanoggend hier in Groeipynne met kliniese sielkundige en spelterapeut Jo Marie Botma oor die rol van speel. Jo Marie, jy is 'n ou bekende hier op Groeipynne, maar soos altyd lekker om met jou te kan gesels. Goeiemôre.
2: Môre Anthea, hoorie, het ek en jy nou lanklaas gesels, het is lekker om vanoggend weer saam met jou te kuier.
1: Jo Marie, as spelterapeut, wat verstaan ons onder die term speel? Hoe moet dit geïnterpreteer word?
2: Anthea, jy weet, as jy aan die woord speel dink, dan dink meeste mense, ek ook, dink meeste mense daaraan as die teenoorgestelde van werk. Dit is daardie iets wat ons doen as ons nou tyd op hande het. Daardie iets wat ons doen wat nie eintlik iets is wat ons so ernstig of op te neem nie. Ons doen sommer iets om die tyd verby te kry. Nou, speel uit die oogpunt uit van 'n terapeut of van 'n sielkundige word speel gesien eintlik as 'n kindse werk. Dit is eintlik harde werk by tye in 'n speelkamer, 'n terapeutiese speelkamer waar kinders dan nou ingenooi word om oor hulle alledaagse dinge te kom praat. So, dis 'n algemene sê ding as 'n kinderterapeut of as 'n speelterapeut dat ons sal verwys na speel as 'n kind se taal, soos wat jy nou my toe kom vir terapie en ons gebruik van Engels of Afrikaans of Zulu of wat jou moedertaal ook al is, sal ons speel as daardie kind se taal sien en dan ons dialek of die woorde wat ons gebruik om ons sinne aan mekaar te sit, dit sal dan nou die speelgoed wees wat in die speelkamer is of daar op die terapeutiese speelmat. So, speel uit die kinderterapie oogpunt is alles behalwe ons morstyd of ons doen dit as ons tyd het of ons hou kinders besig op daardie manier. Dit is die medium waardeur ons 'n kykie kan kry in hoe 'n kind voel en dink, maar meer belangrik eintlik vir daardie kind om 'n geleentheid gegee te kan word om dan te kan uitspeel of dan nou uit te praat oor hoe hulle voel en hoe hulle omgewing ervaar.
1: Hoe hou dit verband met kinders se ontwikkeling?
2: Daar is amper nie 'n facet van, en ek wil nie net sê 'n kind nie, ek wil amper sê van 'n mens. Daar is amper nie 'n facet van 'n mens se lewe wat nie deur speel aangeraak kan word en verbeter kan raak nie. So, as ek dit sommer so kan deurtrek van 'n ou klein kindjie wat val en weer opstaan en val en weer opstaan en op daardie speelse manier aanvanklik dan nou of laterhand leer loop, al die pad dwars deur tot 'n jong middeljarige kind wat op die tennisbane rondspeel om 'n tennisvaardigheid te ontwikkel, tot die ballerina wat speel aanvanklik, maar later dan met baie noukeurigheid en deursettingsvermoë en dissipline balletvaardig raak, tot ou mense in aftreeorde wat nog aktiwiteite en oefeninge doen soos veerpaaltjies gooi, en vingerbord speel, en pilates oefeninge na ontbyt, almal speel hulle dwars oor hulle lewe deur, en daardie speelse aard en aktiwiteite bevorder ontwikkeling op alle vlakke, fisiese ontwikkeling, emosionele gesondheid, vir ontspanning, geestesgesondheid, om met mekaar 'n band te bou, daai bonding aktiwiteite wat plaasvind ons, as ons mee saam iets gaan doen, en dit is speels, ons gaan abseiling as 'n familie of 'n gesin, daar's daardie samehorige gevoel aan die einde daarvan. So, wat ontwikkeling aan betref, is dit nie net vir ons klein kindertjies wat speel sinvol is nie. Dit kan sommer dwars deurgetrek word deur al die ontwikkelingsfases van baba al die pad tot aftree ouderdom, waar speel ons ontwikkeling regtig waar 'n goeie hupsoot kan gee en eintlik 'n beskermende faktor is vir ons geestesgesondheid.
1: Wat in speel aan die brein van 'n kind? Wat gebeur met die brein wanneer hulle speel?
2: Dit is amper onmoontlik om speel en die brein, of kom ons sê net maar sommer speel en die hele senuweestelsel, dit sluit ons brein en al die senuwees wat aan ons brein gekoppel is en na ons spiere toe gaan. Dit is amper onmoontlik om dit van mekaar te skei of te onderskei. Elke speelervaring is 'n breinbedradingsgeleentheid, wil ek amper sê. So of ek nou daar, 'n 5-jarige het op 'n tennisbaan staan, saam met 'n afrigter wat vir daardie 5-jarige wys hoe hulle voete moet positioneer en hoe hulle armpie moet deurswaai om 'n bal oor 'n net te kry en in 'n blok te laat beland. Daardie is 'n breinervaring en die brein word bedraad hoe om op 'n sekere manier te beweeg om 'n sekere aksie tot gevolg te hê. En dieselfde in die speelkamer. Kinders gebruik hulle breine om die geheue wat hulle het, of die ervarings wat hulle beleef het, of die emosies wat hulle ervaar, dan te kan uitspeel. En dan, natuurlik, uiteraard ook, bied daar die geleentheid vir hulle dan weer een manier om dit op 'n ander manier te kan speel, sodat die brein 'n ander ervaring kan kry, met ander woorde iets anders kan bedraad. So ook gebruik terapeute dan van daardie geleentheid, veral in trauma werk, om ook ander betekenis te heg aan die uitspeel van sekere scenario's, sodat die kind ook op daardie manier ander breinbedrading dan kan teweegbring. Ons sien ook, en daar's navorsing daaroor gedoen, maar dit staaf 2020 se navorsing en daarna 'n reeks ander navorsings daaroor ook onder andere, maar wat Mattel, die speelgoedmaatskappy, onder andere gedoen het, en dit was van die eerstes van sy soort, waar hulle gesien het hoe met poppe speel, ek dink ek en jy, nou dat ek daar aan dink, het een ruk terug daar gesels ook, maar hoe met poppe speel, die areas in die brein gestimuleer word, wat te maak het met sosiale prosesering, en die vaardighede van empatie, en die ontwikkeling daarvan, en dit is ook een breinaktiviteit, en dan, ek sal miskien sê, meer onlangs wat ons meer bewus is daarvan, in speltherapie of in kindertherapie, maar dit kom al vir baie jare lang, dis net nou vir ons makkeliker om dit te verstaan of te verwoord, verstaan ons ook dat as ons in een speel oomblik met een kind is, en daar is 'n aktivering van die kind se senuweestelsel, kom ons sê, die oukie speel 'n agressiewe toneel uit van mama en papa wat in die huis beklei het, daardie aktivering van daai kindjie se senuweestelsel tel die terapeut ook op, die terapeut se senuweestelsel, as die terapeut gefokus is op die sessie, tel dit ook op, en dan is daar hierdie wisselwerking wat basies tussen twee senuweestelsels plaasvind, waar die terapeut dan gaan, en hom of haarself reguleer in hierdie sessie, en dat daardie oorvloei effek dan na die kind toe is, hoe kinders dan ook onder andere leer om te reguleer, en om eventueel dan self te reguleer vir hulle self ook. So, die brein en speel is onlosmakend deel van mekaar, dis nie twee aparte identiteite nie, dit is 'n deel wat ons altyd sal sien, wat geïnkorporeer word die oomblik as ons speel, en dit is so krachtig, en dit is hoekom terapie ook so krachtig is, en hoekom speel so 'n fantastiese manier is, om kinders te help, wat hulle gesond word, of geestesgesondheid dan aan betref.
1: Jo Marie, wat is die impak van speel dan op kinderse intellektuele ontwikkeling?
2: Intie, daar is een stikkie wat aangehaal word gereeld, wat amper so iets klink. Dit sê, dit vat iets soos 400 herhalings vir die brein om iets te leer, versus, as een mens dit met speel doen, dan vat dit net soos 40 herhalings, wat natuurlijk een ongelooflike implikasie kan inhou vir skool, want ons hoef dan nie vir 400 keer te leer hoe om een maalsom te doen nie, ons kan dit net 40 keer speel doen, en dan het ons dit. Dis mis een baie lekkerder. Nou, ek het net nogal op een stadium in my lewe gaan soek, waar kom daar die navorsing vandaan? Ek kon dit nog nie vind nie, maar ek kon massas en massas ander studies vind, wat duidelik verduidelik dat vervelige, spanningsvolle omgewings kinders amper niks leer in sulke omgevings nie. Terwyl omgevings waar daar 'n warmte en 'n koestering is en waar daar baie gelag raak en speel en op 'n speelse manier sonder al die druk geleer word, dat daar dan baie vinniger breinvastlegging of konsepvastlegging in die brein plaasvind. Breinpaadjies word met ander woorde vinniger gebou. Nou, die algemene neurowetenskaplike rede vir hoekom speel so effektief is as dit by leer kom is maar net omdat baie areas in die brein geaktiveer raak, eintlik basies die hele brein as ons speel. So hierdie voorste gedeelte, die prefrontale korteks word geaktiveer en dit het te maak met beplanning en om aandag te hou en om vooruitskatting te kan doen, dit word geaktiveer, die motiveringsareas in die brein word gemotiveer, want dopamien word afgeskuif, en dit is nou lekker pret om te speel, en daardie motivering laat kinders langer vasbyt met die ding, en nog een keer weer probeer, het is makkeliker om geheue vast te lê, as ons gelukkiger voel, as daar minder spanning is, dit word geaktiveer, so oor die algemeen, is daar soveel areas in die brein, wat saamwerk as daar gespeel word, dit maak dit makkeliker en vinniger, om inligting te bere, vast te lê en minder herhalings is natuurlik dan nodig. So wat intellektuele ontwikkeling aanbetref, sal speel natuurlik heel bo aan die lys staan, in plaas van vervelige en spanningsvolle omgevings.
1: En die impak van speel op hulle fisiese, emosionele en sosiale ontwikkeling?
2: Kijk Anthea, ek denk jy kan vir enige nuwe mama vra, wat dink sy het haar baba of haar kleuter nodig, om optimaal fisies en emosioneel en sosiaal te ontwikkel, en sy gaan vir jou 'n lang lys speelgoed kan opnoem wat sy van plan is om te koop. Ek het 'n krat vol speelgoed gehad, nog voordat ek my eerste baba gehad het. Nou, dit beteken nou nie ons moet kaste en kaste vol speelgoed koop nie. Dit beteken maar basies net, dit is asof ons eintlik instinktief weet, dat ons klein kindertjies het speel nodig om te ontwikkel. En ons grootste taak is om tyd en 'n ruimte te gee, waarbinne hulle kan speel. Inteendeel, ek dink ons sien dit nou wêreldwyd raak, hoe kinders eindelijk ontwikkelingsagterstande het as gevolg van te min speel. So het sy of die programme te vol is, of het sy of ons net in so'n era lewe, dat ons kinders net te min geleentheid het om te speel, want dis onveilig om buiten te speel tot laat in die aande, kinders spandeer te veel tyd voor televisie, skerms, wat ook al die rede mag wees. As ons inboet op speel, boet ons in op hulle kinderse algemene ontwikkeling. Dit is net 'n feit. So terwyl daar klein oukies teen swaartekrag op die mat sukkel om hulle koppies reg op te hou, so ontwikkel hulle hulle fisiese mylpale. En die kleutertjies wat so lekker bindig buite kan speel en hang en swaai en alles, hulle ontwikkel hulle hele skelet en spiertonus en senuwe bedrading wat aan die brein toe gaan, alles sommer in een slag. Alles wat nodig is vir ewentueel stil sit eendag op die skoolbanke en optimaal konsentreer. So, daar is amper nie, en ek probeer nou dink, maar daar is amper nie een facet van ontwikkeling wat speel nie positief aanraak nie. En terselfde tyd en dieselfde as aan die ander kant van die munt, amper nie deel van ontwikkeling wat nie nadelig beïnvloed word as ons kinders inperk wat speel aan betref nie.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis kliniese sielkundige en speltherapeut Jo Marie Botma. Ons gesels vanoggend oor die belangrike rol van speel in kinderse ontwikkeling. Vandag is immers internasionale speeldag, soos afgevaardig deur die Verenigde Nasies. Chomiri, daar is vrye spel en daar is gestruktureerde spel. Die eerste is byna ingebore instink om jou wêreld te wil verken as 'n kind. Maar hoe verskil dit dan van gestruktureerde spel? En hoekom is gestruktureerde spel nodig?
2: Ek dink is so belangrik om 'n goeie balans te hê tussen vrye spel en gestruktureerde spel. Ek sou nou nogal as 'n spelterapeut baie meer oorleen na die vrye spelkant toe, net omdat ek dink ons kinders in vandagse tyd soveel rigiede struktuur het en daar so baie dinge is wat hulle moet doen en skool daar so lank kan wees en sport deesdae wat eintlik as speel gesien kon word in die verlede is nou deesdae altyd kompeterend. So dit begin ook amper half so skoolskool voel. Nie te min, denk ek, die vrye spelkomponent is regtig belangrik. Ek vind nogal in praktyk dat dit is ook een van die mediums waar ek baie goeie resultate kry as dit kom by kindertherapie, is meer die ongestruktureerde of die nie-direktiewe spel. Dit beteken nie dat die ander formaat nie net so belangrik is nie, die balans is net belangriker. Nou, as ek meer spel rig, of ek beplan dit meer, dan sal dit nou gesien word as nie vrye spel nie. En dit het meer te maak met daar waar ek 'n legkaart bou, of 'n bordspeletjie speel, of selfs buite speel, maar met sekere reëls. En dan moet ons nou in gedagte hou, dat ons nou allemaal moet saamwerk om hierdie speletjie dan te laat werk. Nou, jy kan dink hoeveel voordele daar vir 'n kind daaraan ook is, want hulle moet leer om hulle beurte af te wag, hulle moet leer om met 'n leerstelling, hoe hulle dit moet hanteer, hulle moet leer hoe om saam te werk, saam met ander mense, hulle moet leer hoe om hulle frustrasie in te hou, of te kan hanteer, of goed te kan verwoord, of net daarmee te kan sit. Daar is soveel voordele daarin, versus waar dit net vrye spel is, waar dit meer gaan oor hulle eie kreatiwiteit, en hulle maar grootliks self besluit te maak. So weer eens, albe van hulle is baie belangrik, en ek denk die balans is belangriker, as om te denk dat een van hulle meer voorkeur geniet as die ander een.
1: Moet ons as volwassenes, as ouers ook saam met ons kinders speel, of is speel net beperk tot kinders?
2: Ek sal altyd sê, ouers moet saam met hulle kinders speel. En dis nie omdat dit kinderspeletjies is nie, dit is omdat dit verhouding bou geleenthede is. En jy weet, as ek het sê, dan voel ek sommer skuldig, maar dan denk ek net weer, hoe min speel ek saam met my eie kinders. Want ons is moeg as ouers en ons is besig. En speel vat energie en speel vat tyd. En dit is nou twee dinge wat ek denk baie van ons laag is, as het kom by ons bronne, ons is bietjie uitgeput wat het aanbetref. Maar jy sal vind dat as jy net so 20 minute saam met hulle speel, jy energie van ergens af kry en jy sommer beter voel daarna. Dit het maar net 'n positiewe effek op ons psige as ons so saam speel. Speel saam met ons kinders en weer eens kom ek terug as ek kyk uit 'n spelterapie oogpunt uit, dit is deel van die terapeutiese en gesond word ervarings. Daar is selfs 'n vorm van speel, 'n modaliteit wat ek gebruik in praktyk, waar ek ouers gebruik as 'n speelmedium, met ander woorde, hulle kom saam met hulle kinders in vir die sessie, ons speel, hulle kry speelhuiswerk om by die huis te gaan doen, en dit is alles 'n vorm van terapie, wat nie net in die speelkamer dan gebeur nie, maar wat ek kan deurtrek dan na die huis toe, en die effek daarvan is ook groter, want daar is hierdie speelgeleenthede saam met ouers, saam met hulle kinders by die huis. So, ouers moet beslis saam met hulle kinders speel. As ons gaan kyk weer eens na die studie wat Mattel gedoen het, Shape of Play, een ruk terug, is dit ook bevind hoe goed dit vir volwassenes is. En hoe volwassenes speel, ek dink net ons dink nie ons speel meer nie, maar ons doen eintlik maar. Daar is selfs 'n vraelys wat ek weet wat hulle op een van hulle webblaaie het, waar jy jou speelpersoonlikheid kan identifiseer. Ek dink hulle het so 6 speelpersoonlikhede daar, onder andere die kreatiewe persoonlikheid, waar jy dalk iemand is wat hou van dig en teken en verf, batterie, scrapbooking, enige iets. Ek dink mens sal selfs brei en hekel daaronder kan gooi. Dis speelaktiwiteite. En dan is daar 'n ander speelpersoonlikheid waar dit meer te maak het met vaardighede en skills. Dit sal selfs ons ouers wees wat hou van Lego bou, hierdie groot Legos wat uit hoeveel duisende stukke bestaan. Dis tog ook speel, maar daar is 'n ander komponent daaraan. Dit is uiters intellektueel ook stimulerend. So volwassenes met saamspeel, dit hou ons definitief jonger en net soos wat dit vir kinders 'n voordeel inhou vir hulle geestelike gesondheid en hulle ontwikkeling oor die algemeen, doen dit definitief vir ons ook.
1: Laastens, wat beteken 'n dag soos hierdie wat op die kalender apart gesit is vir speel vir julle as spelterapeute?
2: En ja, daar het ons dit nou nie, internasionale dag vir speel 11 Junie. Ek wil hand het lap en ek wil so 'n bietjie snik gelyktydiger tyd as ek daaraan dink. My blydskap is natuurlik, sal die mens nou maar sê dat daar 'n bewusmakingsdag is om ons allemaal net weer te herinner dat ons speel moet prioritiseer en hoe belangrik dit is vir ons algemene ontwikkeling en gesondheid van baba daar af, sommer dwars deur tot by aftree ouderdom. Maar dan is ek ook hartseer en ek is hartseer want ek dink, hoe het dit gekom genigtig dat ons mekaar moet herinner daaraan? In vandagse tyd, dat ons lewe in die tyd waar ons programme so vol geprop is en ons is so intellektueel, dat ons nie die waarde raak sien in die basiese dinge nie. Hoe sê die Engelsman, back to the basics, iemand moet ons herinner daaraan, dat dit belangrik is daar wat ons op die kamermat speel met ons kinders, of op 'n sonndagmiddag met ons huisgesinslede, 'n bordspeletjie speel, dat ons herinner moet word aan die belangrikheid daarvan. Dis hartseer vir my.
3: Ek is egter dankbaar dat daar bewusmakingsveldtogte is daaroor. En ook dat jy 'n program het vandag waar jy 'n bietjie meer daaroor gesels. Mag dit dan ook 'n week wees, die res van hierdie week, waar almal dit prioritiseer en dan sommer maar in hulle dagboek gereeld vir hulle aantekeninge maak van hoe hulle speel kan terugbring in hulle huishoudings en al die voordele daarvan kan geniet.
1: En dit dan kliniese sielkundige en spelterapeut Jo Marie Botma wat vanoggend met ons gesels het oor die belangrike rol van speel in 'n kind se ontwikkeling. Jo Marie, soos altyd, was dit 'n groot vreugde om met jou in die Groeipyne ateljee te kon kuier en dankie vir 'n heerlike gesprek.
2: Dankie Anthea, miskien moet ek net maar sê speel my stories uit. Mag dit 'n lekker dag wees vir jou en al jou luisteraars.
1: Onthou, indien daar enige onderwerp is wat jy wil hê ek op moet fokus in hierdie program, stuur vir my 'n briefie. My e-posadres is anthea.f@rsg.co.za. anthea.f@rsg.co.za. Ek hoor graag van jou. En sommer ook baie dankie vir al die terugvoer wat ek elke week ontvang. Dis lekker om te weet dat hierdie program 'n verskil maak in soveel lewens. Nou ja, toe, al wat oorbly is vir my, Anthea Fredericks, om te groet. Tot volgende week, dieselfde tyd en dieselfde plek. Tot dan, mooi bly.
4: Juni 1976.
5: 'N dag toe jong mense besluit het, genoeg is genoeg. Nie met mag nie, nie met geweld nie, maar met moed.
4: Hulle het strate ingevaar met drome van 'n beter môre. Hulle het hul stemme gebruik toe die wêreld hulle wou stil maak. En daardie stemme leef vandag nog voort.
5: Want die jeug van Suid-Afrika dra steeds die krag om te verander, om te bou, om hoop te skep.
4: Tussen elke jong entrepreneur met 'n plan, elke student met 'n droom, elke kunstenaar, sportster, aktivis en leier wat glo, môre kan beter wees as vandag.
5: Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.

0: vierde vloer in die middel van 'n kantoor, net voor 7 die oggend. Omtrent so kwart voor. Jy sal jou oë moet wryf, jou verbeelding moet waag, want onder 'n paar droë blare kraak daar linoleum in 'n diep domp laag. Luister donderdag aand 18 Junie om 8:00 na Die Potplant, 'n musikale radiodrama deur Carly Heine. As jy kinders het wat klaar is met eksamen, skakel sommer almal saam in.
1: Ek se sit oor 'n potplant en ek staan al vir ure in die son.
0: En Dinsdag 16 Junie se RSG Kuns kuier ek saam met die botaniese kunstenaar Martin Robinson. Daar word ook gesels oor die produksies Het van Verlange Kraal, Midnight in Parys en Tronk met 'n D. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webber.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Het jy al gehoor van helioseismologie? Dis soos om aardbewings op die son te meet, maar vanaf die aarde. Maar waarvoor word het gebruik? Hoe vorm die kring om die maan en voorspel dit wind? Kan jy dieper die ruimte inkyk deur jou verkyker se fokus te verstel? Die tweede sondag van die maand is traditioneel Dr. Stefan Lotz van Hermanus. Goeienaand Stefan.
1: Aunt Willie.
0: Ja, en ook by die mikrofoon is professor Mati Hofman. Hy sluit gou 'n bietjie later by ons aan en dan gaan ons lekker 'n paar luisteraars vrae hanteer. Stefan, ja, oude gewoonte, die ruimte weer, hoe lyk dinge daar buite?
1: Ja, nee, ons gesels al weer. As ek so na die son se magnetogram beeld kyk, as jy nou by Sansa kom kuier, op Hermanus, dis hy wit en swart en grys beeld van die son wat die magneetveld polarisasie van die sonvlekke wys. As ons nou na daai ookie kyk, dan kan men sien hy's redelik aktief in die sin dat as ek so vinnig tel, so hier by die 10-11 aparte sonvlekke, nie een van hulle lyk vreselik ingewikkeld of kompleks nie, want hy dus nou so spraat van die manier hoe die noord en suidpool van hy veldlijne oor mekaar draai en om mekaar knoop. So daar is activiteit aan die gang, dit lyk nie vreselik opwindend op hierdie stadium nie, daar is wel een sonvlek wat aan die draai na die aardse kant toe, wat die oor die randjie besig is om aan te kom, en hy, as ek kom fijn kyk, dan lyk hy redelik meer kompleks, so ons sal ook oor so week of twee bykie meer interessante dinge het om oor te gesels. Daar is wel tans massa uitbarsting of op pad, of al verby, ons is 100% seker nie. Hy het so paar dae gelede uitgebars en die verwagting was dat wanneer ons nou opneem moes hy was nou eintlik al maandag of vroeg dinsdag aangekom het, ons is nou hier laat dinsdagmiddag besig en hy het nog steeds nie sy opwagting gemaak nie en dit blyk dan dat hy of baie flou is, maar ek dink nie dis die kwestie nie, ek dink dis maar meer 'n kwestie van dat hy die aarde maar gemis het en die rakelinge, bietjie aktiwiteit wat ons wel mag sien, gaan maar flou wees en waarskynlik 'n bietjie later as wat ons gedink het. As jy nou sondag aand luister, dan mag dalk hier teen woensdag effens een stering van die magneetveld gewees het, maar ek dink nie, dit gaan iets noemenswaardig gewees nie. So ja, dis wat ons tans het om na te kyk. Die son is nog besig om sy ding te doen, maar ja, tans is daar nie vreselike opwinding nie, maar soos ek gesê het, oor so'n week of twee sal hy bietjie meer nare sonvlek na die aarde toe wys. As ons gelukkig of ongelukkig is, dan sien ons dalk weer iets interessant.
0: Ja, want ek het nogal gesien, toevallig so dag of twee terug, dat die sonvlek, maar wat toe nou al klaar reg het, in die middel van die son sit, soos jy nou sê, die son is besig om te draai, so. Mm. Ek het toe nogal gewonder of dit iets gaan veroorsaak, interessant.
1: Mm. Ja, daar was toe, ek denk twee maas uitbarstings van hom onlangs gewees, maar daar was al twee, maar bykie flow en nie heeltemal precies op die aarde afgemak.
0: Ja, was so pas een artikel uitgekom, dit gaan oorsakelik oor Bison, Birmingham Solar Oscillation Network, waarvan dan natuurlijk een van die 6 teleskope van die netwerk staan in Sutherland. En ek is vertrouwd met hom, want dit was een van ons eerste robotiese teleskope destijds gewees. Die koepelkie is daar gebouw in 1989 omtrent. En professor George Isaac, wat destijds die program geloop het, gedryf het, kan jy maar amper sê, was een baie interessante persoon. Ek dink ek het al op die program genoem voorheen. Hy wou een van die eerste mense wees wat een exoplaneet ontdek het. So toe ek daar aangekom het in 1987, het hy alreeds vir een jaar of twee voor die tyd, dan kom hy elke December, dan hy bring hy sy eie instrument. Hy, soos ek sê, wou toe nou die eerste ontdekker van die exoplaneet wees, en elke jaar dan sê hy, nou sy instrument meer sensitief, so hy gaan nou hopelik die jaar, vir jaar, gaan hy nou een exoplaneet ontdek. Nou ja, ons weet dit het dan ook so 'n bietjie later geneem, want het is nie een baie makkelike ding om te doen nie. Ek denk mense het later besef, hoe stabiel moet jou spektrograaf wees, enzovoort. Maar hoe dit ook al sê, die universiteit van Birmingham in Engeland, het toe nou hierdie stelsel uitgerol van 6 teleskope, interessant hoe die instrument werk. Die instrument is ook maar een redelike eenvoudige, jy kan maar amper noem een spektograaf, maar een baie spesifieke spektograaf, want die son het mos hierdie twee baie prominente lyne hier in die geel. Wat dan gebeur is dat hulle isoleer net die twee lyne en dan kyk hulle hoe die lyne heen en weer beweeg, soos wat die son oppervlak besig is om uit te sit en in te krimp. Dit is natuurlijk bekend as helioseismologie of sonseismologie. Helio is mos die sonse naam, Helios, die songod. Hy het, soos hy altyd verduidelik, het deur na die, noem het nou maar die rimpels op die sonse oppervlak te kyk, kan jy dieper en dieper en dieper in die son penetreer en jy kan weet wat binnen in die son aangaan deur dit net 24 uur waar te neem en natuurlijk as jy 6 teleskope reg om die aardbol het, beteken dit dat jy kan die son dan vir 24 uur waarneem. Hulle groot kompetisie was natuurlijk nou die Amerikaanse Gong stelsel en Gong staan vir Global Oscillation Network Group. Gong klink so lekker, jy dink, jy hoor hierdie geluid en jy kry die idee van 'n gong wat geslaan word, wat dan hierdie oscillasies veroorsaak op die son. Gong sien ek het eers in 1995 aan die gang gekom, so dit was amper 10 jaar later, en ek het ook nou nog op hulle webtuis te gaan kyk, toe sien ek, hulle is ook al besig met hulle tweede generatie teleskoop netwerk, en die ou Bison in Engeland, die teleskope is ook al oud en afgeleef, maar die project gaan aan, en die teleskope word my elke keer weer herstel, die koepels word herstel, en ek het nou gesien met die afgelope storm, hulle het so'n groot watertank daar aan die buitenkant, waar die instrument afkoel, die het skoon weggewaai, so ek neem aan, Bison en Sutherland staan nou weer vir 'n rukkie. So die waarnemings wat jy nou die meeste van praat hier is, maar eintlik op die oppervlak, nee, jou sonvlekke en so, maar hierdie penetreer 'n bietjie dieper. Het julle werk ooit hierdie helioseismologie ook betrek, of het julle maar meer net na die sonvlekke gekyk?
1: Nee, ons by SANSA hou ons eintlik maar die son dop van amper net bo sy oppervlak tot by die aarde. Ons kyk na die sonvlekke om te sien eindelijk tot die mate of ons moet reg staan. Jy weet, is daar 'n komplekse sonvlek wat na die aarde se kant toe wys. En dan van daar af kyk ons na die sonwind self en wanneer daar nou spesifieke sonvakkel of 'n massa uitbarsting is. So ons typies gaan grawe nie so diep nie. En wanneer ons na langtermyn veranderings in die sonaktiwiteit kyk, gebruik ons nou weer ons magneetveld waarnemings as 'n type plekhouer vir sonaktiwiteit. Dis natuurlik 'n baie grove manier om dit te doen, maar die voordeel is, mens kyk ons nou etlike sonsiklusse baie ver in die verlede in. So ja, ons aanslag is bietjie anders, maar die ouens wat spesifiek heliofisika of sonfisika doen, hulle sal natuurlik meer in iets soos Bison of Gong se werk belangstel, omdat hulle dan nou na die strukture eintlik binne in die son, onder die oppervlak van die son kyk. Maar bygesê, artikels soos hierdie wys nou baie mooi, wat die toepassing van dit op iets soos ruimte weer kan wees.
0: O ja?
1: En ja, wat hulle nou gevind het, hulle het hier by die 3,5 sonsiklusse se data gekyk, en wat hulle gevind het is, as jy nou na die, soos jy nou sê, die rimpels op die son, dis nou eintlik maar die strukture binne die son wat mettertyd verander, wat dan nou spesifieke waarneembare oscillasies veroorsaak van die son self, en wanneer jy die veranderinge, so hierdie oscillasies is nou maar op die skaal van omtrent 5 minute, so dis 'n baie stadige golf in daai sin, en as mens nou na hierdie golwe kyk oor lang tydperk, sien mens daai frekwensie begin dryf so bietjie, en hy bly nie mooi konstant, waar hy daai periode tussen daai golfies. Deur dit te analiseer, het hulle gevind dat die verhouding tussen daai golwe en hulle typiese periode met sonaktiwiteit, soos op die aarde waargeneem, is besig om te verander, so mens kon eintlik voorheen baie mooi voorspel het iets soos aantal sonvlekke deur na die lae frekwensie oscillasies te kyk, en dit is nou besig om 'n bietjie te verander, en wat hulle dan nou vind is dat die magnetiese strukture binne die son wat aanleiding gee tot sonvlekke, wat dan nou aanleiding gee tot ruimte weer en al die dinge waarna ons kyk, aan Hermanus, is besig om te skuif van diep in die son na nader aan die oppervlak. So dit verduidelik ook dinge soos hoekom die huidige sonsiklus, alhoewel hy struktureel baie dieselfde lyk as sonsiklus 22 en 23, waar ons baie sterk aktiwiteit gehad het, is hy even swakker. En hulle verduideliking daarvoor is dat daar 'n strukturele verandering binne in die son besig is om te gebeur. Die strukturele verandering is dan nou dat hierdie magnetiese aktiwiteit nader aan die son se oppervlak beweeg. Ons weet nog nie hoe dit werk of hoekom dit so werk nie, maar dit skynbaar verduidelik hoekom ons huidige sonsiklus effens swakker is as wat hy sou gewees het as daai verhouding nog steeds gegeld.
0: Oh ja, interessant. En die probleem is, hier is nog nie genoeg data nie, hier is nog net 40 jaar se data.
1: Natuurlik. Het moet die weer ons nou vir baie seisoene dophou voor jy kan begin voorspellings waag.
0: Ja.
1: En dis waar ons hiermee sit. Ons seisoen is nou nie 1 jaar nie, ons seisoen is 11 jaar. So dit vat maar 'n bietjie langer in die ruimtefysika en die sonfysika om hierdie dinge uit te pleis.
0: Ja. Is dit die eerste, noem het nou maar noemenswaardige verhandeling wat hulle uitgegee? En bijvoorbeeld Gong het daar al baie vorige artikels uit Gong uit ook gekom?
1: Ja, die ons publiseer die ons die helioseismologie doen en kyk na die struktuur binnen die son, publiseer al lang. Die instrumente lever al lang goeie data wat gereeld tot artikels in verhandeling slui.
0: Okay.
1: Hier is nog maar net toevallige baie directe toepassing op ruimte weer en dus toe ek toe nou op hom afgekom het.
0: Ja, want soos ek sê, hierdie professor George Isaacs was 'n vreselike interessante persoon gewees. Hy het sommer vir enige een altyd neergesit, as jy net waag om 'n vraag te vra, dan begin hy te verduidelik. En hy kon verduidelik, ek ben hy het op 'n call vir die vrou wat die telefoon antwoord aan satellite. Die ganse fabrikanteur toe hoor ek, hy vertel nou vir haar wat hy besig is om te doen. En ek vra toe vir haar agterna, het jy nou verstaan? Sy sê ja, sy het dit nogal verstaan. So, alhoewel sy glad nie wetenskaplik aangelees nie. Hy was 'n vreeslike interessante persoon. Hy is al ongelukkig intussen oorlede, maar dit is altyd goed om te sien dat die netwerk nog hardloop. En soos ek sê, ons het ook al 'n paar keer die teleskoop in Sutherland moes ons al aan werk. Ons doen nou gewoonlik wat ons noem die eerste lyn herstelwerke. Daar is goed wat ons self kan uitwerk wat is fout en anders kontak ons hulle en hulle sal dan sê nee, kyk hier, kyk daar, probeer dit, probeer dat en dan van tyd tot tyd dan kom die span uit. As gewoonlik so 2 of 3 mense, hulle kom met 'n klomp nuwe toerusting en hierdie ding moet vervang word en hulle sien dit natuurlik aan die data en so aan en die koepeltjie volg die son heel dag en selfs van die wielietjies in die ratte het al uitgewerk, die sal vervang. So dit was my interessant om te sien dat Gong, wat nie eers so lank loop nie, wat amper 10 jaar korter loop, is ook op pad uit. Iets wat ek met Gong ook gesien het, die Amerikaanse stelsel nou, wat ons net al gesê, die Global Oscillation Network Group, wat die ewe knie van Bison is, die Birmingham Solar Oscillation Network. Gong lyk my werksaam met satelliete en dan hulle ook ander beelde waar Bison net oscillasies inligting gee.
1: Ja, Gong, die data waarna ek al gekyk het, is mooi in beeldvorm waar hulle so 'n struktuur van die son kan wys. Ek weet nie of dit nou maar net 'n dataprosesseringstaak is en of hulle werklik ander of beter toerusting daarvoor nodig het nie.
0: Hmm. Ja, want ek sien hulle werk onder NOAA, dit is nou die Amerikaanse weerstelsel wat seker nou ons weerbureau sal wees, lyk my hulle resorteer onder hulle wat natuurlik ook 'n klomp satelliete het, weersatelliete het.
1: Ja, ja.
0: Ons het hier so 'n interessante vraag gekry van iemand net so om die draai daar by jou, by Pringle Bay, Koos Botha. En die Kaapse winter wat nou begin inkom en dan sien ons nou gereeld hierdie kring om die maan. Hy sê hy het dit nou vir die eerste keer beleef en op hulle plaaslike WhatsApp groepie het hulle dit beskryf as 'n halo of 'n stralekrans. En dan die ou mense het gesê dit voorspel wind. Nou ja, die eerste is ons nou maar gewoonlik die bekende 22 grade kring om die maan en soos hy ook daar gesê het, ja, dit staan ook aan bekend as 'n maan halo of 'n maanring, kring om die maan, ek dink as 'n liedjies ook daaroor geskrywe. Maar maatie, dit is mos nou ijskristalle in die boonste laag van die atmosfeer wat dit veroorsaak.
2: Ja, gewoonlik in cirruswolke wat baie hoë wolke is, En nog 'n benaming daarvoor is 'n ligkrans. Ek hou nogal van die term ligkrans.
0: Ja.
2: En inderdaad, Sirius wolke, so sê die mense wat van die weer weet, so ek praat hulle maar na, dis nie my veld nie, maar Sirius wolke is dikwels 'n voorloper van wel stormagtige weer, of ten minste 'n noemenswaardige weerstelsel wat reën kan bring. En dus maak het sin dat ons die ou mense soos wat ons nou so sê, en met nou moet ons die term maar versigtig gebruik, want nou daar is dalk mense wat dink ons val in daai groep wat ek nou nie sal hou nie. Ja, die ijskristalletjies waarna jy verwys is nogal inderdaad baie relevant vir die verklaring, en baie van daai ijskristalletjies, afhangende van die spesifieke weersomstandighede en temperature en weergeskiedenis, kan heksagonaal in vorm wees. Dit beteken as jy hulle van een hoek af bekyk, dan is dit soos 'n perfekte simmetriese seskant. Dieselfde tipe vorm wat 'n mens kry in die bijekorwe, nê?
0: Ja.
2: En mens sien dit op ander plekke in die natuur ook. Mens het dit ook al gesien in van die weerstelsels by naby Saturnus se pool. En dan wonder mens, maar hoekom sal daar nou 'n simmetriese seskant vorm nie, maar net sommer 'n sirkel nie? Maar dan in die ander rigting, loodreg op die seskantige vlak, is dit dan nou typies reguit. So jy het amper soos 'n seskantige silinder. En daar is miljoene, miljoene van hulle natuurlik klein kristalletjies. En hulle weerkaats die lig van die maan. In die geval van 'n ligkrans om die maan, dan kan ook ligkranse om die son wees. Hulle gaan in, hulle word bietjie gebreek of gerefrakteer, die tegniese term. En verskillende kleure word nie met presies dieselfde hoek toegelaat in die kristal in die, word nie presies op dieselfde hoek gebreek nie, en dan by die interne vlak word dit intern weerkaats in die rigting min of meer van waaraf dit gekom het. En dan, weens die geometrie van die struktuur, sal die lig van daardie kristalletjies, wat hulle kan ons nou willekeurig gerangskik wees, maar dan, as jy nou van die maan af so kyk, dan is daar weer eens een symmetrie met die maan in die middelpunt, en dit vorm dan 22 grade hoek. En dan sal een mens sien dat aan die binnenkant, as hy helder genoeg is van die ring, is het bietjie geelerig. En dan sal mens ook oplet dat die binnenkant van die ring dikwels een bietjie donkerder is as buiten om die ring. Dieselfde sien mens met 'n reënboog, nê? Wel, as jy gelukkig is en jy kan 'n dubbel reënboog sien, maar binne in die binneste reënboog is dit aansienlik donkerder as buite daai reënboog. So dit is nogal interessant. En terwyl mens nou op hierdie verskynsel is, wil ek sommer net 'n ander voorbeeld gee. Ek is nou van die mense wat nie aan so baie dinge gewoond is nie. So as ek die geleentheid kry om te vlieg met 'n vliegtuig, dan wil ek altyd by die venster sit as ek enigszins die kans kry, nie. En ek het dit al enkele kere gesien, en nou redelik onlangs vlieg ek van Oos-London af. Ek was gelukkig om daar by hulle kunstefees aanbieding te moes kon gee, wat baie aangenaam was, daar by hulle museum. Die museum daar in Oos-London is bekend vir die Sellekant, nie. Maar in elk geval, toe ek daar terugvlieg, toe sien ek 'n baie mooi skadu weer van die vliegtuig op die wolke. En toe die skade weer nou begin klein raak, begin daar 'n baie klein ring rondom, 'n helder ring rondom die vliegtuig vorm, wat ook weer eens so effens geelerig aan die binnenkant lyk. Ek weet nie of jy dit al gesien het. So die skade weer val dan saam met so 'n klein halo, baie kleiner as wat die ligkrans om die maan is. En in die geval is dat nou nie eintlik ijskristalletjies nie, maar is maar die klein druppeltjies, en die lig word deur daai druppeltjies baie meer prominent direct terugwaarts weerkaats. Mens kan jou so voorstel, die lichtstraalkie wat ingaan by die druppelkie, en dan binnen in die druppelkie weerkaats dit 1-2 keer, en dan gaan dit amper terug in die richting. Maar weer eens, in daarie wat die licht deur die druppel beweeg, by sekere kleure lig een bietjie meer as ander, en dan vind daar een scheiding van kleur plaas, nie tot dieselfde mate as wat mense by 'n reënboog sien nie, maar mense sien dit toch. So die luisteraars kan gerus daarvoor oplet as hulle nou weer vlieg, En daar's baie keer iets interessants wat 'n mens verras.
0: Ja, iets soortgelyks wat ek al gesien het, en luisteraars, en jy kan het ook so 'n volgende keer probeer, het werk vir alles, jy nou, as hulle die strepe op die pad geverf het, nou die verf het ook 'n type van 'n weerkaatser, iets wat die lig weer terug weerkaats in, as jy nou langs die pad stap en jy laat jou kopse skade weer op die lyn val soos jy stap. En dan het jy die selle effect, die sonse daar nou precies reg achter jou, dan sien jy ook een interessante stralekraans rondom jou kop. Ja, ja, natuurlijk iets anders wat van luisteraars ook gesê het op een ander Facebookgroep, is dat dit was mistig geweest en toe het hulle ook een type van een kring om die maan gesien, maar dit was heel wat kleiner, nie die 22 graden. Die 22 graden is as jy jou vuis omtrent op armlengte uithou, dan is het van die maan tot by die rand van die sirkel. Maar daar is ook een ding wat hulle noem een misboog, een fogbou in Engels, en mense kan dit gerust google, en dit is ook interessant, want dan krijg jy ook een typische geval hierso, waar die waterdruppels, en die keer is die druppels nou baie groter. Ek weet, die ijskristalle moet ook een sekere grootte wees om hierdie 22 graden ring te veroorsaak, maar nou het jy waterdruppels wat heel wat groter is, wat dan die lucht verstrooi en dan een type van een wit reenboogvorm, wat dan ook een kring rondom die maan maak. So allerhande interessante effecte wat jy hierso kry.
2: Uit my ondervinding is die kleiner glans wat mens rondom die maan sien is meer volop as die groot ligkring waarvan ons nou gepraat het.
0: Dit is reg, ja.
1: Ek is bietjie gelees, ek dink dit sluit ook aan by Koos se vraag oor of dit kan dien as 'n windvoorspelling.
0: Ja.
1: As jy die sirkel met die maan sien, ek is bietjie opgelees, het lyk vir my dis nou maar die ijskristalle wat vorm, die ander daar dan een Sirius of die Siriusstratus wolke is by een sekere hoogte, en nie gewoonlik nie, maar dit gebeur dikwels dat die type wolk aan die voorpunt van een laagdrukstelsel is wat besig is om in te beweeg. So, in die sin kan het moontlik wees, natuurlijk nie 100% akkuraat nie, maar kan het moontlik wees vir so'n maan of so'n lugkraans om 'n type weervoorspeller te wees?
0: Ja, ja, want ek het in die noordelike halfrond voorspellings ook geloofies daarso, waar hulle ook sê die kring om die maan is komende reën of sneeuw. Nou ja, sneeuw is mis nog maar minder gereeld by ons, maar soos jy sê, daar is so'n 50% kans dat het wel gaan wees as gevolg van die sirruswolke. En soos jy sê, die sirruswolke is natuurlijk baie hoog in die atmosfeer wat dit dan veroorsaak.
1: Ja, nie, het is gewoon ook die laagdrukstelsels wat storms aanbring, vooral hier in die Kaapse wereld.
0: Dit is reg. Ons kan gauw vinnig hier kyk, Poena van Staden het 'n interessante briefie, hy sê, hy kyk na die maan, die sterre en die satelliete met sy verkyker, ja, dit is natuurlijk een baie goeie manier om jou eerste teleskoop, wat ek altyd sê,

0: probleem gewees wat die eertydse sterrekundiges gehad het om te probeer uitwerk hoe ver is die planete, hoe ver is die sterre en dan natuurlik as jy nou uiteindelik by die sterre kom, watter sterre lê nader en watter lê verder aan ons en ja, ons het al 'n paar keer op die program gehad oor afstandbepaling en die parallaxe-effek en so aan, ja.
1: Ja, mens kan net wat die diepte betref, kyk die rede hoekom ons diepte of 3D of stereo kan sien is omdat ons met twee oë kyk. Daar is ander faktore wat 'n rol speel om diepte te kan effektief waarneem en dit is relatiewe grootte, relatiewe beweging, maar as jy bloot jou kop stil hou, dan is jou vermoë om diepte te sien baie baie swakker as jy net met een oog kyk, né? So dit gaan oor die beeld is effens anders weens die verskillende hoek wat 'n voorwerp wat naby is met die een oog maak teenoor die ander oog. Met 'n verkyker is jou twee oë wat jy dan het, wat die twee lense van die verkyker is, is jou wat verder van mekaar af as jou twee oë. So as jy nou in goeie lig na jou omgewing kyk, dan kry mens die stereo-effek baie versterk. Maar in die geval van baie, baie ver voorwerpe waarin jy kyk, hoe verder hulle raak, hoe minder sal jy kon onderskei tussen een voorwerp wat ver is en een ander wat bietjie verder is, want die afstand tussen die twee lense van die verkyker is baie klein in vergelyking met die afstand na die voorwerp. Sodra die afstand tussen die twee lense of jou twee oë vergelykbaar of ten minste noemenswaardige persentasie is van die afstand na die voorwerpe, dan kan jy nou daai diepte effek goed begin sien.
0: Ja, dit is altyd vir my so fascinerend om 'n ruier dop te hou. Ja, gesien as 'n ruier, hy gee mos so 'n tree en dan maak hy sy kop so heen en weer. Want die ruier se kopie is eintlik baie klein, so sy oë is baie naby mekaar. En deur sy kop dan heen en weer te wieg, maak hy die afstand tussen sy oë wye. Dan kan hy beter mik. Ja, baie dankie weer eens. Ons het gesels met Dr. Stefan Lotz van Hermanus en dan ook met professor Mati Hofman van Bloemfontein. Ja, die maklikste as jy ons in die hande wil kry, is maar sommer ons e-posadres, sterreplanete@gmail.com, sterreplanete een woord, @gmail.com. Op Facebook kry jy ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, en dan het daar 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal vir aan net vir ons vir die skakel daarvoor. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

Goeienaand en welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Ons rits vanaand rond vanaf die sonbelaaide pleine van Spanje en Frankryk tot by die romantiese strate van Argentinië. Ons kop die program intussen af in 1973, waar Spanje daardie jaar 'n groep na die Eurovisie sangfees gestuur het, wat die wêreld se harte gesteel het. Hoewel hulle tweede gekom het, het hierdie spesifieke liedjie wat ek nou vir jou gaan speel, 'n reuse wêreldtreffer geword. Een van die min Spaanse snitte wat selfs die top 10 in Amerika gehaal het. Hier is die musiekgroep Mocedades met hulle tydlose meesterstuk, Eres Tú.

Iglesias met Gwendoline, die liedjie wat sy internationale deurbraak bewerkstellig het. Ons reis volgende na Frankrijk, maar met 'n baie unieke kinkel. Michel Fugain se Une Belle Histoire uit 1972 is een van die bekendste Franse popliedjies van alle tye. Vanaand luister ons na besonderse verwerking deur die groep Iva Sosen. Hulle neem hierdie Franse snit en kleed dit in die ritmiese kleed van die gypsy jazz of jazz manouche style. Dis 'n style wat oorspronklik deur Django Reinhardt beroemd gemaak is. Kom ons luister.

Dit dan die Sigeuner Jazz klanke van Iva Susen met hulle lewendige verwerking van Une Belle Histoire. Van die strate van Parys af trek ons suidwes na Suid-Amerika, reguit in die arms in van die tango. Die gesogte Amerikaanse basgitaarspeler Roberto Valli, wat al saam met reuse soos Michael Bublé en Randy Crawford gewerk het, het 'n groot passie vir wêreldmusiek. Vanaand bederf hy ons met sy eie moderne en naadlose verwerking van Tango Nuovo.

Roberto Valli met Tango Nuovo. Ons luister nou volgende na kunstenaar wat eers 'n loopbaan as apteker gehad het, voordat haar passie vir die kunste oorgeneem het. Eyoka is 'n Nigeries-Amerikaanse digteres, sangeres en aktivis. Haar unieke stem word dikwels vergelyk met die van Nina Simone en Amy Winehouse. Hier is haar ryk, sielvolle akoestiese treffer, Simply Falling.

0: Jeugdag, eer RSG nie net die geskiedenis nie. Ons vier die jong mense van nou. Die stemme, wat vrae stel, wat opstaan, wat inspireer. Wat die toekoms skep van die krag van die jeug, lê nie net in waar ons vandaan kom nie, maar in waarheen ons op pad is. Op 16 Junie, Jeugdag, luister saam, onthou saam en vier saam.
1: En Dinsdag se skuif nader. Adrian en Gonzales is nie meer op die vragvliegtuig nie. Dit het geland en Brik en Frik het hom na een of ander gebou toe geneem. Wat is hulle planne met hom?
2: Luister na skuif nader 20:07 op RSG.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram en ek is jou gasvrou Veronique van Heiningen. Ons begin die tweede deel van die program in Nederland, saam met die sangeres Karu Emerald en die snit A Night Like This.

Dit dan koop met Summer Sun. Die Italiaanse liedjie Quando, Quando, Quando het sedert die 1960s honderde kere nuwe lewe gekry. Maar min mense kan het so mooi laat klink, soos die Kroatiese cello-virtuoos Stefan Hauser. Hier is hy nou met sy verwerking van Quando, Quando, Quando.

Boika met Noch Habra Nadi en El Mundo. Ons bly nog so 'n bietjie in die suide van Spanje om die gees van Andalusia te vier. Die flamenco gitaar is 'n instrument wat nie net tegniese vaardigheid vereis nie, maar ook diep emosie, wat die Spanjaarde noem duende. Altano Gabari vermaak ons nou met Noches en Andalusia.